る、K-POP の、フェスティバルにもね、出ます。5月9日かな。うん。なので、ね、いろいろと、まあそういった、イベントもね、ありつつ、まあ僕もちょっといろんなところまた出かけながら、たくさんの人にお会いできたらなという、そんな5月にしたいなというふうに思っております。まあでもね、本当に今この季節にまた新しくこうしてまた出会いもね、つなぎながら久しぶりにねお会いできる方なんかもすごい嬉しいですよね。大阪ライブでも本当に久しぶりに会うわけなんで、すごいこっちもやっぱりこう感極まるし、なんか思いがね通じる、やっぱこのライブじゃなきゃやっぱりこう出会えない感覚っていうのはやっぱりいつもね CD やラジオで聞いてらっしゃる方々も多いと思うんですが、やっぱりライブでね会場で会えるっていうのはすごいありがたいなというふうに思いますね。はい、人生の醍醐味を感じる、大げさではないと思います。そんな気持ちでね、これからも歌っていきたいなというふうに思っております。先週からですね、デビュー50周年、浜田省吾さん特集してますけども、まあいいですよね。やっぱり、浜田省吾さんのその、なんていうか、裏のない、その思いをね、しっかりこう、ちゃんとこう、届けてくれる感覚っていうのがすごく、いいなと思って。まあ僕も音楽を始めた頃、自分のために歌を作ろうと思った、その最初の頃を思い出しますね。まあ本当にデビューっていうのはもう32年目ですか、32年前になるんですけれども、当時はまだ本当にインディーズで自分でレーベル立ち上げてスタートしたということだったので、改めてメジャーデビューっていうのはもうその10年後とか、そのあたりだったんですが、やっぱり最初の頃は自分のための歌を作ろうというふうにしてずっと、やっていたなっていうことをね、思い出します。で特にやっぱり浜省さんの歌を聞くとその頃のことも思い出したりして、うん、結構だから生き方やそういったねサウンドも影響を受けてたんだなというふうにね感じる時が多いんですけれども、今週はね、まあ、せっかく浜省さんの50周年のデビュー特集を、先週今週とやっておりますんで、ちょっとその浜省に影響を受けたかなと自分でも思っていた楽曲を一曲ご紹介したいと思います。今週の最初の曲です。30周年のアルバムリボーンにもね収録させていただいた曲ご紹介したいと思います。桜田誠でラブソング。

桜田誠 Power of Music。 1曲目お届けいたしました。ラブソングという曲、1994年に、作ったね、僕の曲でございます。なんかね、浜田省吾さんをちょっと感じた方も多いかな。はい、僕もすごく感じていますが、でもね、そういったやっぱり影響を受けて、まあ、僕もね、音楽も始めたんですけれども、まあ、今週また浜田省吾さんデビュー50周年ということでね、特集したいというふうに思います。まあ、今週はね、僕も大好きな曲、それからまた大好きなアルバムもですね、ちょっとその中からご紹介したいなというふうに思いますけれども、70年代のデビューから、そして80年代ですね、まあ、本格的にこうロックのね、サウンドが、まあ、僕のね、好きなトトもそうでしたし、まあ、最近こう ずっと紹介しているね、バンド五大悟なんかもそうでしたけども、まあ、80年代でこうサウンドがバッと変わりますよね。まあ、そこで、例えば7枚目のアルバムで愛の世代の前にというね、作品が出たり、あとマネーという曲もね、出たりとか、まあ、本当にあの、どんどんね、やっぱり彼のその世界観が出ていくんですけれども、まあ、そんな中でやっぱり自分のふるさとであるね、広島、それから日本というものをやはりそのしっかりとね、こう 見ながら、そして、世界に発信するね、音楽を作っていくというね、そういった、浜田省吾さんの世界というのはやっぱりたくさんの人たちのね、この心をすごいわしづかみにするというか、だからこそなんかこう、思いがね、伝わるというね、そんな、作品が多かったですね。はい、先週ご紹介した J ボーイという曲、これが1986年のね、作品でございました。ソロデビュー10周年で、出した作品だったんですが、その頃も結構ね、好きな作品が多くて、で、この J ボーイにも入っているあのアメリカという曲、これがまたね、もうなんちゅうか、だからそのアメリカへの思いもありますし、やっぱりね、その日本とアメリカという、そういったね、

戦争もね感じられるところの中で、まあこれからのね、あの世界どうしていったらいいんだろうっていうね、そういった問題提起にもなるような曲ですよね。この J-BOY というアルバムの中からですね、お届けしたいと思います。そしてもう一曲は、あのね、これ僕91年のセルフカバーアルバム Edge of the Knife というアルバムの方の作品が好きなんですけれども、当時その、J-BOY の中にも、作った思い出の Firestorm というね曲がございまして、これもねなかなか切ないというかやっぱ青春を感じる、曲なんですよね。はい、まあこのアルバムにはまだまだあの19のままさとか遠くへとか入ってるんですけど、僕はその91年の、Edge of the Knife の方のねセルフカバーが好きなので、はい、まあ、アメリカはですねもうな唯一無二のもうギタリスト、銚子寛治さんのね、もう本当に広島出身のご友人である今でもツアー一緒にやってる編曲、この方の作品、ご紹介したいと思います。はい、ということで浜田省吾の曲2曲お届けします。アメリカ、そして思い出のファイアーストーム。

ルバム J ボーイよりアメリカ、そしてエッジオブザナイフセルフカバーから思い出のファイアストームお届けいたしました。いや、この86年のアルバムね、そして91年のセルフカバーと、非常にこの辺のサウンド僕大好きですね。いや、しかも切なくて、大好きです。なんかね、その青春をしっかりね、振り返って、そして前に進んでいくという気持ちね、すごく大切にされている方ですね。続いてもこの、エッジオブザナイフというね、セルフカバーのアルバムから、一曲ご紹介します。これも大好き。謙信と同じ年、19。なんか僕もいつまでも19のままでいたいなって、そんな気持ちになりますね。お届けしましょう。浜田省吾で、19のままさ。

0: 桜田誠パワーアップミュージック、今週は濱田省吾特集をご紹介しています。後半もお楽しみに。
1: 昔々あったインタ話し子から今もあるインタ話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら聞いてたんせ。
2: くっ、なぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
3: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽、私に全てを与えてくれる、それがラジオだ。
2: そうか、足りないのラジオか。じゃあ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
3: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
2: ラジオは 77.4MHz。
4: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
5: なぜ保険に入った方がいいの？どんな保証があるの？
6: そんな素朴な疑問にお答えします。生命保険から損害保険まで、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-198-565、 保険の総合代理店、横手バスターミナル2階宇後交通工業まで。
0: 桜田誠パワーオブミュージック、桜田誠パワーオブミュージック、今週は先週に引き続きましてデビュー50周年濱田省吾特集をお届けしています。いや、もう本当にね、名曲ばかりで、もう本当に紹介したい曲いっぱいありすぎて困ります困りますというか、いやでも本当に一緒に今までね、1回しかライブ見に行ったことないですが、もう本当になんか伝説の人のような感じがいたします。なかなかチケットもね、まあファンクラブの方もちろん優先なんですけれども、入手困難というかね、もう今もねツアーされていらっしゃいますけれども、まあなんとかね、またもう一回ぐらいは見たいなというふうには思っておりますけれども、濱田省吾さんに憧れて、まあ、僕もね音楽の世界にこうして、また足を踏み入れて、まあ、いろんな、ね、ところで歌を歌いますけども、やっぱりその、心揺さぶるアーティストでね、まあ、何人かこう指折りいますけども、その中に必ず入る、アーティストだなというふうに思います。その濱田省吾のね、やっぱり80年代の作品でもやっぱり僕はもういろいろとまた好きな曲あって、よく聴いている曲もありますけれども、シングルでね、これは2曲ご紹介しましょう。22枚目の作品で、これは1988年にね、リリースされたブレスレスラブ、これもねすごい、当時は僕は聴いたのはまあちょうど大学時代でしたけれども、すごいやっぱり歌もねキャッチーだし、すごい好きなんですけど、やっぱりなんかこう思いがね、やっぱすごい熱いというか、友達がよく

聞かせてくれたのがね、印象に残ってますけど、まあ、このねやっぱりその存在感というかね、やっぱり伝説のようなね人ですから、なかなかテレビにも出てこないからね、そういう意味で印象に残っていた曲ですね、ブレスレスラブですね。はい。それからもう一曲、こちらもねラストショーという曲、これはあの結構80年代の初期の頃のね作品になります。13枚目のシングルですね、81年に出ていますけれども、まあ、それもまたセルフカバーされてエッジオブザナイフでもね、歌っていますけども、その作品ですね、2曲お届けしたいと思います。浜松の世界一緒に楽しみましょう。まずはお届けします、ブレスレスラブ。

浜田省吾でラストショーをお届けいたしました。いいね、なんか青春が蘇る。だ本当にやっぱり原点なんだなって僕自身もね感じますけれどもね、このブレスレスラブ、そしてラストショーですね。まあ僕はね、やっぱり大学時代も聞いたり、それから、社会人になってからもね、その浜省のあのレコーディングされたものをね、セルフカバーとか聞いてました。やっぱり好きな、友人もね、結構周りにいて、よく聞かせていただいてたんですけれどもね。はい。まあ、そんな中で、今度、90年代のね、作品で、まあ、シングル、まあね、どんどん出して、いかれますけれども、ソニーかな？ソニーにずっと出していたんですね。あ、ソニーレコードになったんだ。CBS ソニーから、ソニーレコードにね、ずっと移って。で、これは1996年ですね。だから僕がちょうどマックタックスペシャルで、デビューっていうかね、スタートした頃ですよね。その頃に、リリースされた、まあ、27枚目のシングル、さよならゲームというこの曲もね、すごいいいんですよ、ロックンロールでね。で、当時、ドラマで92年のね、悲しみは雪のようにで、シングル出て、まあ、それ以来のね、また、シングルチャートで2作目のトップ5入りを達成ということで、売り上げ、出ました。さよならゲーム、これと、もう本当になんか、またね、新しい浜省ワールドがスタートしたなと思ったね、そんな曲でした。それでは、ご紹介したいと思います。浜田省吾で、さよならゲーム。

翔吾さんのさよならゲーム、いやーかっこいい曲だったね。この曲が収録されていたアルバム、1996年の作品青空の扉からですね、アルバム曲ご紹介しましょう。浜田翔吾で青空の行方。

桜田誠 Power of Music。 いかがでしたか、青空の行方。いいよね。もうあの90年代の浜松さんも最高ですね。僕はあのライブ見に行った2000年あたりのね、ライブではオンザロード、いや本当にこのあたりのサウンドも本当にたくさん散りばめられていて、大好きな作品ねございました。はい、まだまだね浜田省吾さんの曲ございますのでね、また機会を見て特集できたらなというふうに思っております。この番組では皆様からのメッセージメール、お待ちしております。メールはパワーアットマーク FM 横手.com、 パワーアットマーク FM 横手.com、 あるいは横手鎌倉 FM のホームページからメールフォームでも送りいただけます。さあということでね、まあ僕も今ね、まあいろんな方とちょっとコラボ作品を作っておりまして、まあ作曲というか、まあ依頼を受けたものですけれども、まあそこからですね、ちょっとシングルリリースだったり、アルバムリリースだったりということをね、これからやっていく予定なんですね。まあ、近いうちではね、鈴木由紀子さんというね、方に書いている、まあ、前回書いた曲がお母さんの歌という曲だったんですけども、ちょっと新しい曲を今ね作っておりまして、彼女のリリースにもね、ちょっと参加させていただいております。作曲編曲ですね。それから、瀬川博さんね、音楽談義室でも、これ YouTube でね僕で一緒にやっている方なんですが、この瀬川博さんの作品にもですね、今いろいろと関わっておりまして、彼のちょっとねアルバムに向けて今準備をしています。まあいろんな世界のねちょっと作品を今楽曲作りながら、部屋の中もねあのギターとかも結構増えてきて、うん、ある方からねちょっとお借りいただいているギブソンのアコースティックギターとかですね、まあそういったものもですね部屋にあります。まあそんな中でもう本当に新しい曲を作りながら、また皆さんにね

0: 新しい世界を届けたいなというふうに日々奔走しておりますので、はい、ぜひ僕のシンガーソングライターとしての、あるいはプロデューサーとしての、そういったね一面もご覧いただけたらなというふうに思います。まあ、そんなね僕の一面を知っていただくにもオンラインファンクラブというねものをやっておりまして、毎月650円月額でですね皆さんに僕の活動のですねちょっとこう一面を見ていただけるそんな活動もしておりますので、はい、ぜひ気になる方は公式サイトご覧いただいて桜田誠 .com こちらの方からねチェックしていただけたらなというふうに思います。またラジオの方でもねいろんなメッセージ内容もご紹介してまいりますので、来週もよろしくお願いいたします。今週も良質な音楽をたっぷりお届けしたこの番組パワーブミュージック、また来週この時間お会いいたしましょう。お相手は桜田誠でした。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM
2: 防災ラジオ持っていますか？
3: おらえさはあるよ。
4: うちにはねえな。
3: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
4: ほら、あ、それいいこと。
3: あや、あんたのエナバただで借りられるんでね。なんか
4: ん？なして？
3: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなんだべ。
4: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親父が72で、アンバー66んだっけかな。
3: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
4: うん、どうな。聞いてみるかな。
2: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
5: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
6: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
7: 第1、第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
8: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
9: ぜひお聞きください。
10: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに、株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
11: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。ひでみの歌謡演歌の時間が今日もやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。今日もいろいろな方の曲をおかけしてまいります。

天正雄で星影のワルツでした。秀美の歌謡演歌、そろそろお時間です。また次回お会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 地域のお医者さんから医療に関するさまざまなお話を伺う10分間、横手市医師会提供、横手メディカルステーション、毎月第2木曜日朝7時30分から放送しています。どうぞお聞きください。
2: 佐々木徹先生の
3: 聞いて大事な歯の話。
4: 大事な歯やお口の健康について歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
2: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
5: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
6: 第1第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
7: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
8: ぜひお聞きください。
9: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。

0: この時間は使用上の注意、家電製品の情報をお送りします。佐藤美園です。
1: 田口義部です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。エアコンの2027年問題、まあ来年っていうのがたびたび話題になってますけども、これ経済産業省による省エネ基準が2027年から大きく引き上げられるっていうことで、これにより省エネ基準 100% 未満のエアコンは2027年4月以降に製造販売ができなくなるというもので、影響を受けるのはなんだけど、主にエントリー機、安い製品ね、安い製品って言っても、多分製品のラインナップの中では7割ぐらいは影響を受けるんじゃないのかなと言われてますね。
0: 多いじゃないですか。
1: まあ多いって言えば多いんだけど、ただほれ残りまだ3割あるので全てのエアコンの製造販売ができなくなるわけではないということですね。だから製造だけでなく販売ができないっていうのがね、ちょっとまあ引っかかっちゃうかね、物はあるのに売られないっていう、そういう状態が起きるということですね。これ決まってることなので、ただ現在使っているエアコンが使えなくなるわけじゃないわけね。これネットとか見るとこういう偽情報っていうか嘘の流れたりしてるんだけど、今使ってんのは使っちゃいけないよってことじゃないんですよ。ないの、ただね、ただ来年省エネ基準を満たしたエントリー機というやつの値段が上がるっていうのは、これは間違いないみたいですね。
0: 今買った方がいいんですか。
1: 安いやつを買いたい人は、安い機、エントリー機を買い

0: たい人は、まあ今年っていうか今年度中ね、うん、今年度中に買った方がいいけども、あんまりね、動いてんのに、夏早く買わなくちゃいけないって集中すると、うん、なんせほら相場なもんだから上がっちゃう可能性あんのね。
1: そっか。
0: だから慌てて動いてんのに慌てて買わ、ただなくなればっていうこともあるけどね、物がなくなればってあるけども、多分なくならないんじゃないかなと思うんだけどと思うんだけれども、うん、だからまあね、慌てて買わなくてもいいんじゃねえのかなっていう気は若干するけど、分かんないところはあるね、これどう動くのか。
1: まあ来てみないと分かんないですね。
0: ただ間違いないのは、来年度はエントリー機、あの安いタイプのやつが値段が上がるというのは間違いないということですね。で、上がるっていうことは高級機とあんまり値段の差がなくなってくるっていうか、小さくなってくるっていうことですよ。
1: なるほど。
0: だからね、まあ高級機にしようと思ってる方は別に何ら、うん、関係ない話になると。
1: はいはい、あ、なるほど。
0: いうことね、うんうん、まあエントリー機ってはまあ、そう、安いっていうかね、うん、安いもので例えば子供部屋につけてるよとか、そういう方、うん、そういう製品になるかな。
1: あ、メインじゃないってことですね。
0: そういうことですね。さて今週はブランニュープロダクトで、日立さんの設置しやすいコンパクトサイズのドラム式洗濯乾燥機、ベーシックストーリーで除湿機の選び方、パワーレポート用語集やってんだけど、コンデンサーでお送りします。
1: 日立さんの設置しやすいコンパクトサイズのドラム式洗濯乾燥機、
0: で日立グローバルライフソリューションズ株式会社さん、まあ日立さんね、は住環境に配慮し、設置しやすいコンパクトサイズのドラム式洗濯乾燥機ビッグドラム BDCX100P と CG80P を6月中旬から発売すると。で、洗濯機の設置スペースに制約のある住環境にも対応するため、設置性に配慮したコンパクトサイズのドラム式洗濯乾燥機となっている。で、ビッグドラムというこだわりの台形ドラムを搭載し、これまで養ってきた洗浄力や風アイロンによる乾燥後の衣類の仕上がり、楽メンテなどのお手入れしやすさといった特徴を継承しながら、本体奥行きを薄くした設計になっている。で、洗濯機の設置スペースに制約のある住環境に対応するため、本体奥行きを薄くしたコンパクトサイズのドラム式乾燥機になったと。で、洗濯容量13キロの従来機と同じ直径535ミリの台形ドラムを搭載しつつ、本体奥行きを BDCX100B、10キロの前のタイプより 75mm、 CG80P 洗濯容量8キロで 125mm 薄くすることで、設置しやすいサイズとなっているということですね。このなんぼかちょぴっとっていうところは結構ね、効いてきますね。狭い、なんだろう、洗濯機置いている場所ではね。さらにコンパクトサイズでありながら、ビッグドラムの従来機種で好評のこだわり機能を搭載している。一つは楽メンテ、これは乾燥フィルターレス構造で、乾燥するときに発生するホコリや糸くずを次の洗濯運転時に3つの自動お掃除機能で洗い流し、大容量糸くずフィルターへ集約することで、お手入れの手間を軽減していると。まあ、通常この乾燥フィルターっていうのはついてるんですけども、それがなくって、排水のフィルターの方に溜めるような構造になっているということですね。まあ、ひと手間いらなくなっている。また高速の風でシワを伸ばしてきれいに仕上げる風アイロンにより、衣類のシワを抑えた仕上がりを実現している。また衣類に素早く浸透し、すっきり洗い上げる高濃度洗浄と、洗濯を賢くサポートする AI お洗濯により、洗濯槽の外側から投入した洗剤と少量の水で全体が同じ

0: 同じ濃度になるようにドラムを回転させて高濃度の洗剤液を作ると。でこの高濃度の洗剤液が衣類の繊維の奥まで素早く浸透し、隠れた汚れまで浮かび上がらせ、さらにセンサーで衣類の動きを判定することでドラムの回転数を調整して、叩き洗いの効果を高め、皮脂汚れや泥汚れもすっきり落とすことができるという、そんなことのようですね。さまざまな住環境で設置できるように配慮をした日立さんの設置しやすいコンパクトサイズのドラム式洗濯乾燥機を紹介しました。
1: 除湿機の選び方、
0: まあ、雨が多くなってきますけれども、この時期だけではなくね、冬の結露対策として年間を通して生活の必需品ともいえる除湿機の話をしたいと思います。特にこれからの時期ね、雨が多くなってきますし、今までであれば暖房機で洗濯の乾燥できたのにといった季節に重宝するのが除湿機というふうになります。で、この除湿機は流行り廃りの多い家電業界の中にあっても、毎年コンスタントに売り上げを上げてくれる優良商材なんだそうですけども、一時期エアコンに除湿機能が搭載されていた時にへこんだことがあったんだそうですね。なんですけども、それなりの除湿性能は高級機でなければ持っていないので、エントリー機になるとついているものの温度が下がって寒くなったり、湿度が分からなかったり、除湿性能自体表示がなかったりということがあったみたいです。でそのためエアコンの除湿機能を当てにしていた方にとっては不満の多い機能になっていたそうです。でその後除湿機の売り上げは機能が向上していたこともあって回復しているということのようですね。で最近除湿機を必需品と話すご家庭は、洗濯物の部屋干しに欠かせない機材ですねになっているそうで、例えば朝洗濯して外出する前に外に干した場合、突然のゲリラ豪雨とかね、また寝てる時に洗濯部屋干しする方、そういう方も増えているそうで、そんな生活パターンには除湿機はぴったりということになりますね。で天候以外にも PM2.5 とか黄砂とか花粉も部屋干し族が増える原因になっていると。
1: うちも最近外に干しませんもん。
0: 干さない人多くなってるみたいですね。部屋干し多いみたいです。そんな時やはり除湿機ですもんね、川川さん。そんなニーズを受けて各社とも衣類乾燥機能は毎年進化して非常に高性能になっております。まあそういうモードがね、ちゃんと最初から搭載されていますね。でそんな使える製品の除湿機ですが、大きく2つの除湿方法があって、それぞれ長所短所があるため、使い方や環境によって適切なタイプを選ぶ必要があると。で最近は冷風機能とかね、温風乾燥とか空気清浄とかね、加湿、さらにイオンが出るとかプラスアルファ機能が搭載されたものが登場していますけれども、基本的なところではメーカーごとに風の出方にも工夫があるようなので、そこも選ぶ大きなポイントとして見ていく必要があるということのようですね。ただやっぱり今度多機能ものっていうのは最近なんだ、やっぱりいろいろメンテナンスとかね、そういう部分もあって、なんか多機能ものよりやっぱり除湿専用の方がいいなというふうな意見も出てきているようですね。でその除湿方式の一つ目、これコンプレッサー方式の除湿機になります。で空気を冷やすことにより水分を取り除く方法で、コンプレッサーを通して冷媒フロンガスを循環させ、冷却器で湿った空気を冷やして湿気を水滴に変えると。まあエアコンが除湿するのと同じ方法で、長所としては高温25度以上での除湿力が非常に大きいので、まあ

0: から夏場に向くと、
1: うん、
0: で冬はまあ部屋乾燥しているよというようなうちとかね、ストーブあるからストーブで干すわとか、うんうん、そういううちはこっちの方がいいんじゃないかと。でその高温であれば除湿量が多いので、湿気の多い季節でもパワフルに乾燥できます。して消費電力が小さいので、これ後で説明するデシカント方式の半分ぐらいなので、電気量が安い。で室温上昇が少ないと、部屋の温度が上がりにくいということがあります。で短所としてはコンプレッサー、モーターが入ってるのでこう音するのね、だいぶ静かになったんだけどちょっとブイーンって音がする、就寝中はちょっと寝てる時は気になる方もいるかもね。で本体サイズが、まあ大きいって言ってもデシカントも大きいですけどね、大きめでやや重い、けど以前よりかなり軽くなってます。まあ、片手で持ち上げられるぐらい、まあ、前以前のやつは両手で持ってもちょっと大変みたいな重さでしたけども、かなり軽くなってますね。でコンプレッサー式以外のもう一つはデシカント式というやつで、水分の吸着性能に優れたゼオライト、まあ、乾燥剤ですね、で水分を取り除く方式で、フロンを使わず除湿ができると。でゼオライトに水分を吸着させ、乾いた空気を吹き出す。吸着した水分はヒーターで温められ熱交換器内を通り冷やされて水滴に戻りタンクに溜まると。長所としては低温寒い時での除湿能力が大きいので、冬までも使うことができる。で、除湿のコンプレッサーがないので軽量コンパクトで静かでますけど、 そんな小さくないですよ軽量は軽量ですね短所としては、はい、ヒーターを使う分消費電力が大きくなっちゃうと。乾かすためにね、その乾燥剤を乾かすのにヒーターで乾かしているので消費電力が大きくなっちゃう。それにヒーターを使って乾燥しているときは発熱量が多いので部屋の温度が上がっちゃうと、だいたい3度から8度ぐらい上がるって書いてるな。
1: 結構暑くなりますね、
0: なんで夏場はちょっとねあまり向かないかもしれないということですね。なんですけども、この2つを融合させて切り替わる、季節で切り替えるハイブリッドタイプっていうのがあります。
1: いいじゃないですか、
0: まあ、切り替えなくても両方の特徴を備えた、ものが出てはいます。まあ、それだとね一年中不満なく使えるとは思うんですけども、やはり価格はやや高くなると
1: やっぱりお値段のこと
0: ですね。あります。でもハイブリッドの方がいいと思うけど
1: やっぱりですよね。
0: ってことで除湿機の選び方を紹介しました。
1: コンデンサー
0: コンデンサーってやつが、まあこの間抵抗ってやつをやりましたけどね、だい
1: た
0: いこの電気の回路は抵抗ってなるとコンデンサーってやつとコイルってやつができておりますけども、今回はコンデンサーっていうのをちょっとね説明してみますけれども、電気回路や電子機器の設計に欠かせない部品であるのがコンデンサーで、コンデンサーは電気エネルギーを一時的に蓄えて放出すると、充電してで後で出すみたいな。で回路の安定化やノイズ雑音を取り除いたり、エネルギーの蓄積など多彩な役割を果たしてくれます。で感覚的にはさっき充電って言ったけど、バッテリーとか二次電池、充電できる電池のような感じなんですけども、それらに比べて本当にごくわずかな量しか蓄えることができない部品になりますが、代わりに応答速度が速いので瞬間的な電流の変化に利用することができる部品になります。瞬間的にちょっとで、いつもはこう平常こうこれくらいで流れてほしいなっていうところが何かの原因でちょぴっと変化したと、 という時には、

それに対応してそこを埋めるようなことをしてくれるわけね、瞬時に、そういうことができるもの部品になります。で回路に組み込まれているわけですけども、どんなことに使える、われてるかというと、例えば平滑回路っていう回路あるんですよ。でテレビとか電子機器はコンセントの交流、コンセントには交流が来てるんだけど、交流を利用してるんだけど、中は直流で動いております。まあ、電池みたいなね、電池を使った時にプラスマイナスのある直流で動いている。コンセントはプラスマイナスないですからね、まあないって言っても短い間にプラスマイナスが入れ替わってるんですけども、そのため交流を直流にするわけね。テレビの中では直流にしてから利用してるんだけども、これをこう直流にするのに、交流は山と谷の波でできていますけれども、山の部分はプラスで谷の部分はマイナスので、電位になっているので、最初波の谷のところを取っちゃう、そういう部品があるんですけど、するとプラス側だけど途切れ途切れの山が続いた流れができます。これ反発整理って言うんだけど、これを平滑コンデンサーっていうコンデンサーに通すと、山の時には電気がいっぱいあるので充電されて、あと山が途切れて、まあ本当は谷があった部分は取っちゃったんで何にもない、ゼロになってるわけね。で途切れると放電し始めると、すると途切れ途切れだった電圧が連続した電圧になるわけね。山がずっと続いていくと、まあ厳密に言うとデコボコしてんだけど、といってもね、変動ないわけではなくて、放電電圧っていうのは徐々に下がっていくので一直線な値ではないんですけども、まあ微妙な変動があっても、まあ、構わない回路では十分直流として使えることになるということですね。例えば電灯、懐中電灯というか、そういう照明みたいなやつだと、ちょっと 見た目はそんなにわからないぐらいチラチラチラしてるっていうかね、そういう風な感じですね。他の特徴としては、交流は通すんだけど直流は通さないっていう特徴があるんですよね。これは2つの回路で元になる直流電源の電圧が違う場合、一つの回路ではあと 10V で動くんだけど、別の回路では 20V で動いていて、それを二つくっつけたいという場合に利用されると。それくっつけるときにコンデンサー入れとけば別とその影響されないということがありますね。あと雑音、ね、のような設計上望まない信号を取り除くために使うこともあるそうで、複数の回路を組み合わせ一つの回路にする場合に、使われることが多いと。二つのものをくっつけるときに中に挟んでおくと、お互い影響されないということがあると。あとね、モーターの始動動き始めに広く使われています。で交流モーターってぐるぐる回るモーターっていうのは、周期的にさっきプラスとマイナスが仮バンクに来るって言ったんだけど、そういう風な電圧の向きが入れ替わるために、最初に回る方向が決まらないということがあるわけね。ぐるぐる回るんだけども、その回る 両端に、なんていうの、くっつく部分がある、くっつくっていうかね、回そうとする部分あるんだけども、どっちかに回ってくれればそのぐるぐる回るんだけども、最初に回る方向が決まらないと両方とも同じ力がかかっちゃってて、でコンデンサーを通した電源を始動膜線っていうやつに別の部分に通すことで、その90度遅れた電流が流れるところを1個作ってあげるわけね。でそこにちょっと遅れたっていうか、山谷って行くって言ったけども、その山谷の山をちょぴっと90度だから、半分あれがこういくと180だから90だから、山に登ったぐらい遅れた電流を流すと、一定方向に回転しているように動かすことができるということですね。最初ちょぴっとくっついて、それから90度ぐらい遅れたところに

0: にもう一つ今度、なんて言うんだろう、まあ明かりがつくとすれば、最初山の頂点には明かりがついて、次90度のところに明かりがついて、180度のところに明かりがつくっていうのを順番にいけば回ってるように見えるわけね。そういうふうにしてモーターを動かすということができると。そんなことにも使われている。
1: いろいろ使い勝手が良すぎてもうよくわからないです、ね。うん、
0: でこれね、コンデンサーにどれだけ電気を貯められるか表しているのが、静電容量っていうやつで、単位はファラット、記号は F で、計算式での台数は C にするのが一般的な表し方のようですね。で構造は2つの電極板が平行な状態になっているもので、容量は板の面積に比例するので、広くなると容量が大きくなって、狭くなると小さくなる。まあ当たり前の話だけど、大きくなるといっぱい溜まるし、小さくなると少ししか溜まらないみたいなことになりますね。まあ今週はこれくらいにして、来週は計算の話をしようかなっていう。コンデンサーの話でした。使用上の注意では、ちょっとしたコツを知ることで家電製品に愛着を持っていただけることを願っております。ここで一曲、松任谷由実で緑の街に舞い降りて。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 思い出が集まる場所、シオン。金賞堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
2: ねえ、冬はこたつでみかんだから、夏は縁側でお茶にしよう。
3: 渋すぎないですか？
2: じゃあ縁側でスイカ。
3: 縁側好きですね。
2: 縁側で昼寝。
3: なんで寝るんですか？
2: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 横手鎌倉 FM の番組表、七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
6: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz横手鎌倉 FM です。
8: 道路交通情報センターの桜井でした。
9: 桜井さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション12時55分頃です。

小川さらがナビゲート JWEB Across the Sky。 時刻は11時2分です。さあ、まだまだ今年のゴールデンウィークのエピソードを募集しています。この時間はハリー・スタイルズの楽曲をお届けしましょう。聴いてください。 American Girls on 81.3 JWEB。

コールドプレイアドベンチャーオブアライフタイムお届けしました。小川さらがナビゲート、ジョイはアクロスザスカイ。さあ引き続き皆さんの今年のゴールデンウィークお届けしていきます。正直者さん、今年のゴールデンウィーク、映画鑑賞のゴールデンウィークでした。はい、いいじゃないですか。20年ぶりの続編、プラダを着た悪魔、ケン・ローチ監督作品オールドオーク、そしてアクロス・ザ・スカイでも紹介された、そして彼女たちはと長久監督の炎上、どの作品も面白かったのですが、そして彼女たちははフィクションでありながらドキュメンタリーを見ているような感覚、いろんな感情が芽生えた作品に出会いました。わあ、紹介した作品見てくださってありがとうございます。そして彼女たちは、まあダルデンの兄弟による作品ですけど、あの作品いいですよね。まだね見られると思うので、ぜひ皆さん駆けつけてみてください。あと個人的に超今やってるのでおすすめは、シンプルアクシデントっていう作品が2日前ぐらいに公開されたんですけど、これイランの映画で、あのジャファル・パナヒ監督という、あの政府によって投獄とかされた経験もありながら作品を作り続けているすごい監督なんですけど、このシンプルアクシデントはあのカンヌでもパルムドール取ってますし、この間のアカデミー賞にもノミネートされて、まあ、結構ハラハラもするんですけど、コメディタッチな部分もあるし、私もラストの描写がね今年一震えました。ちょっとぜひ皆さん映画館で体感してみてください。ありがとうございます。続いてゴピーさん、ゴールデンウィークは以前から気になっていた茂山千五郎家の狂言お豆腐の笑い2026を見てきました。内容が理解できるのか不安でしたが、お話が分かりやすくて装束がすごく綺麗で所作も面白かったです。お客さんは年配の方が多かったのですが、演者の方たちは若くて素敵でした。お笑いライブが好きな方にもおすすめです。今回は紀ノ国屋ホールでしたが、次回はぜひ能楽堂で見たいと思いました。わあ、いいですね。ゴールデンウィークに狂言なんて雅なんでしょうか。あのお豆腐の笑いって書いてあるんですけど、笑いの和があの和風の和

なんですよね。なんかこんな試みがあるんだって知らなかったんですけど、あのお豆腐って味付けによってね、高級な味にもなれば庶民の味にもなるっていうところにあのなぞらえて、まあ、お豆腐のようにどんなところでも喜んでもらえる狂言っていうのをモットーにしてるんですって。ちょっとこれ興味惹かれちゃいますね。素敵です、ありがとうございます。続いて真空館さん。うちはゴールデンウィーク真っ最中の5月4日が結婚記念日で、毎年何か美味しいものを食べに行くことにしているのですが、今年は念願のゲソ天そばを食べに行きました。噂では聞いていたゲソ天そば、私の生活圏には提供している店がなく、日暮里まで足を伸ばし、ついに名店とされている一吉そばに行きました。さらっと立ち食いしてくるくらいの気持ちで行ったら、休日の午前中にもかかわらずすでに行列ができていてびっくりしましたが、30分ほど待ってしっかりジャンボゲソ天そばを頼み、香ばしいゲソ天と太めのそばが最高で大満足でした。店を出たら行列の長さが倍くらいになっていました。さすが名店ですね。日暮里にそんな名店があるんですね。後でマップつけとこう。ゲソって美味しいよね。私ゲソ天大好き。でもそばであんまりゲソ天食べたことないかも。普通のイカフライとか乗ってたりするけど、いいですね。ちょっとこれはチェックしちゃいますが、行列ということなので早めに行ってみようかな。ありがとうございます。まだまだ今年のゴールデンウィークというテーマでメッセージお待ちしています。さあ、ゴールデンウィークといえば先週末行われた東京マップス、スタッツさんとキットフレシノさんのコラボで披露されましたプレゼンスワン。

0: お送りしたのは The Avalanches The Divine Chord Featuring MGMT and Johnny Ma。 続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 三菱ガス科学。
1: アメリカ中央軍はイランの港湾封鎖は引き続き完全に実施されていると発表しました。戦闘終結に向けたアメリカの提案に対し、トランプ大統領が8日夜に受け取る見通しを示していたイラン側からの回答はまだありません。航行中にハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船は、受け入れ先となるカナリア諸島のテネリフェ島への航行を続けています。日本時間の今日午後にも到着する見通しです。ハンガリーの総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が9日の議会で新たな首相に選出されました。16年に及んだ長期政権が終わり、 EU 寄りの政権が誕生した形です。金融庁が生命保険会社の破綻の際に公的資金を使って契約者を保護する制度を来年3月末の期限以降も延長する方向で検討して

の新曲をお届けしました。 1,2,3。 さあこの後はピアニスト住野隼人さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザースフィアーズ、ナイトテンポさんとの対談2週目です。ナイトテンポさん現在日本在住ということで、東京での暮らしについて伺います。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813、ハッシュタグ JWEB でポストしてご参加ください。Sounds in the universe that people can't hear. 東京建物 Music of the Spheres. This program is brought to you by 東京建物

0: J-WAVE Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの角野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕角野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今週もナイトテンポさんをお迎えしています。ナイトテンポさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ナイトテンポさんは2024年の春に東京に移住されたんですよね。
1: はい、
0: これは移住をこう決断したきっかけは何かあったんですか？
1: 自分の音楽ベースと活動ベースがどんどんどんどん日本に近くなり始まって、
0: はい、
1: で飛行機を乗ることがやはり多くなりすぎて、
0: はい、あーは
1: その飛行機を乗ることがちょっと疲れてきてて、
0: はい、
1: で日本でちょっと集中して、
0: はい、
1: 日本から海外で、まあ、飛ぶのはもっと特にアメリカとかは日本からの方が近いんじゃないですか、
0: うん、まあ多少、う
1: ん、ちょっとだけなのでそういったメリットもあったり、
0: はい、
1: 日本で住んでみたかったっていうのもあったので、
0: うんうん、
1: チャンスがあってちょっと、ね、決断しました。
0: へえ。なんかインスタグラムとか見てるとすごいこう、はい、ナイトテンポさんのフィルターというか完成でこう東京を見てくださってる感じがして嬉しくなるし、多分僕よりももう東京知ってるんじゃないかという気もするんですが、
1: なんか変なものとかもいっぱい撮るんですよね、街中歩いて何でも自分が
0: 、
1: うん、
0: はい、
1: あこれは撮りたいって思うのがあったら、
0: うん、
1: とにかく記憶に残したいからいっぱい撮ってるんですけど、
0: はい、
1: いつもこう J-WAVE に来る時も、
0: はい、
1: いつもこう東京タワーが目の前に見れるんじゃないですか。
0: そうですね。
1: そういったところってあんまりなくて、ちょうどいいところにこのビルがあって、
0: うん、
1: なのでここ来るたびにも来て入ってすぐも東京タワー
0: 上がってました。
1: などいろいろ撮ってるんですけど、いろいろ見てください。ありがとうございます。
0: いやいやいや、まあ、確かに東京タワーあのど真ん中にこう赤と白のでかい建造物があるのは特徴的ですよね、とっても。
1: はい、どの国行っても、
0: はい、
1: やはりパリとかいたらエッフェル塔とかあったりはするんですけど、その色

0: 灰色だから、
1: まあ、結構なじむように作られてますからね、
0: はい、まあ、向こうはそういった文化だからと思うんですけど、ここはもう派手にこの色っていうのがすごくいいなって思ってて、
1: でもエッフェル塔もなんか当時は住民からの反対がたくさんあったみたいですね、
0: はい、目立つような
1: 汚いなんか鉄のこうあれは街の景観を壊すみたいな、まあ、今ではねもうシンボルになってますけども、なんか東京の中でいろいろ多分レコードショップとか喫茶店とかいろいろなんか巡られてるようなイメージがあるんですけど、インスタグラムとか見てると、
0: はい、
1: なんか好きだった場所とかありますか？
0: ここはやはり新橋がすごく好きで、
1: 新橋
0: にあの新橋、駅前ビルと、
1: はい、
0: あのニュー新橋ビルっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: そこのもう中も好きで、
1: はい、
0: その中で横ご飯も食べたり、
1: はい、
0: その周りすごく歩いてたりしてて、はい、もう月 1,2 回は絶対行きます。
1: あ、そうなんですね。新橋どれだろう。
0: 新橋降りたらその、はい、ちょっとスパイダーウェブみたいなあの白い変なのあるんじゃないですか。
1: あれのなんか地下ってすごいなんか
0: アーケードですよね。
1: すごい面白い雰囲気じゃないですか。
0: その中に喫茶店もちょっと有名な喫茶店が一個あって、
1: あ、 そうね、
0: そこもよく行ったり、すごい、うん、でも中が、まあ、香港の映画っぽくて、
1: あ
0: 当時の香港の映画っぽくて、はいはい、すごい好きでいろいろ見てます、
1: うん、クーロンみたいな、
0: はい、あのウォンカワイの、
1: はい、
0: あの映画に出そうな、
1: はい、
0: そういった場所なのですごく好きです。
1: ああ、ちょっともう一回ちゃんと行ってみたいな。
0: あの機会あったら一緒に行きましょう、
1: はい、あぜひ
0: あの紹介します。
1: 紹介してくれ
0: る、おいしいところもあるので、
1: ああぜひぜひぜひ、
0: はい、
1: よろしくお願いします。それではここでナイトテンポさんの楽曲をお送りしましょう。ナイトテンポさんから曲紹介をお願いします。
0: ナイトテンポでマスターフランフィッシャリン琴巻。

0: お送りしたのはナイトテンポマスタープランフューチャリング牧後藤でした。めっちゃかっこいい。
1: ありがとうございます。
0: これで音ゲーしたくなりますね。
1: はい、
0: マスタープランは今年リリース予定のメジャーフォースアルバムからの先行シングル第2弾ということで、どんな形で作ったんですか？
1: この曲は本当歌謡曲を J-POP を作るとかの感覚よりは、
0: はい、
1: ただインターネットミュージシャンだった頃の、
0: はい、
1: まあ、遊び心、
0: はい、
1: で音で遊ぶっていうことでいろんなものを、
0: はい、
1: 一つにまとめて表現してみたんですけど、
0: はい、
1: 構成とかも、
0: はい、
1: 本当普段あんまりない構成だったり、
0: J-POPという感じではないですよね。
1: はい、その、まあ、いわゆる ABC とかあったりするんですけど日本で、
0: うんうん、
1: そういう構成もあんまり守らず、
0: うん、
1: 自分がこう感じた感覚で自由に構成を組んで、
0: はい、うん、
1: だからサビとかも2回目のサビとかなかったりとか、
0: はい、
1: コーラスとかドロップとかも1回しかなかったりとか、
0: はい、
1: そういったものでなっているので、日本の方々がどういった感じで聴いてくれるのかはあまりわからないんですけど、
0: はい
1: は
0: い、
1: 僕は面白かったから、楽しかったから、
0: はい、
1: それで OK だと思います。
0: いや、めちゃくちゃかっこいいです。
1: ありがとうございます。
0: 後藤真希さんとのコラボはいかがでしたか？
1: すごいプロの、アーティストだなって思いました、はい、シンガーとしても、
0: うん、
1: すごい準備ができてる、
0: うんうん、
1: 多分どんなジャンルでも訴えこなせる自信があるなっていうのはすごく感じました、
0: は
1: い、
0: これ
1: 準備とかもバッチリで、レコーディングとかも、
0: はい、
1: 例えばそのあんまり慣れてない方だと、
0: はい、
1: 例えばその場ですごく説明とかいっぱいあったりとか、いろいろガイドとかいろいろしても、
0: はい、
1: ちょっとできなかったり、できないというか、はい、表現がちょっと合わなかったりとかいろいろあるんじゃないですか、うん、
0: はいはい、
1: でももうこれを言ったらこれができる、あれを言ったらあれができるっていうのがお父さんの魅力でした。
0: 対応力と、
1: はい、
0: フレキシビリティというか、
1: はい、しかもそこに実力までついてくるというのがすごい強くて、
0: うん、
1: だから当時はそのアイドルの活動、
0: はい、
1: で、まあ、アイドルとして有名かもしれないんですけど、はい、まあ、日本では、
0: はい、
1: でも自分的にはシンガー、ミュージシャンとしてすごくこれからもっと可能性がある方だと思いました、
0: うん、
1: 勝手になんですけど。
0: 素晴らしいですね。その他にもナイトテンポさん、さまざまな日本の女性ボーカリストとコラボされてきたと思うんですけど、他になんか、はい、印象的だった方とかいらっしゃいますか？
1: 特に自分が憧れだった小泉今日子さんや、
0: はい、
1: 中山美穂さん、
0: 中山美穂さん
1: ともコラボできたりとか、
0: はい、
1: 本当にいろんなことができて嬉しいんですけど、
0: はい、
1: 実は、男性の方ともコラボとかいろいろやりたいんですけど、
0: はい、
1: なかなかその特に日本の男性のミュージシャンで、
0: はい
1: はい、色が強い方が多いから、はい、もう個性的な方が多いんですよね、
0: はい、
1: なのでその意見が合うかどうかっていうのが自分の中でちょっと迷いがあって、
0: あ、
1: 今までそこまでできなかったっていうのがありました。
0: はい、あ、なるほど。そのナイトテンポさんの音楽の中にそれが交わえるかということ、
1: はい、例えばあの個性がすごく強い方だと、
0: はい、
1: 自分の音楽なのに自分の音楽じゃなくなっちゃうっていうのがあったり、
0: うんうんうん、
1: でもプロデュースだったらそれ合わせてやるのが当然だから、はい、まあ、できると思うんですけど、
0: はい、
1: 自分のものに他の方をゲストに迎えるときにあまりにもこう変わってしまって、もう全部自分がなくなったらどうしようっていう怖いというのがちょっとありました、今までは。でもこれからどんどんいろんな方ともやってみたいなっていう希望があって、
0: はい、
1: うんうん、最近本当幅広く声をかけてみたいなっていう心になったところです。
0: あ、ところですか。

0: いいですね、はい、なんか音域とかもあるんですかね。なんか女性ボーカルの音域の方がそのこのジャンルに合ってるみたいな、わかんない。なんか僕も中田泰孝さんとかよく聞いてたんですけど好きで、はい、大体女性ボーカルのイメージがあるから。
1: 僕はその自分が魔法少女とかいろいろ好きだから作ったものがちょっとキラキラ系だったりとか、はい、そっちもあったりするんですけど、
2: はい、ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
3: 参議院から衆議院への鞍替え、この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
2: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
3: 正解です。馬の鞍、改革の核の皮辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
2: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
4: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。

0: この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は5月1日発行の司法横手についてご紹介します。名付けてあの手この手司法横手のコーナーです。今回は横手市役所秘書広報課の佐藤義恵さんと農林整備課の佐々木康輝さんをお招きして、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。佐藤さん、佐々木さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは横手市から発行されている司法横手について、どのようなものなのか佐藤さん教えてください。
2: 司法横手は基本的に横手市全世帯に市政協力員さんなどを通じて配布しており、発行部数は約3万5000部で、月1回毎月1日に発行しています。生活に役立つ情報をぎゅっと詰め込んだ、市民の皆さんにとって見やすくて分かりやすい広報誌を目指しています。
0: はい、ありがとうございます。それでは早速今月5月号の司法横手について伺っていきましょう。今月の表紙ですが、眩しいほどに光り輝いているのはまさかあの方ですか？
2: はい、あの方です。今月の表紙は3月21日に横手市民会館で開催された宝くじ文化公演松平健松健サンバコンサート2026で、松平健さんが代表曲松健サンバ2を力強く歌い上げている様子を撮影した一枚です。こちらのコンサートでは様々な衣装に身を包んだ松平さんが全15曲を披露、詰めかけた約900人の観客を魅了しました。
0: このコンサート開催の発表がされてからずっと話題でしたよね。
2: はい、
0: まあ、今回の司法の表紙を見て、あれ、マツケンファンブックかななんて思いました。あと18ページのフォトニュースのコーナーにも掲載されていて、いや盛り上がってるしきらびやかですね。
2: はい、
0: まさか市民会館に900人も集うなんてびっくりです。さて、今月の特集はどんな内容なんでしょうか？
2: はい、今回の特集ではクマから私たちの生活を守るためにと題して3ページにわたって、昨年多く出没したクマから私たちの暮らしを守るために必要なことなどを掲載しています。以前は市街地はもちろん山に入ってもなかなか見かけることのなかったクマが

0: 近年は私たちの生活圏に頻繁に姿を見せるようになり、日常生活を脅かしています。横手市では市民の皆さんが安全安心な日常生活を送れるよう、地域の実情に即した様々なクマ対策に取り組んでいます。
1: 昨年はクマが今年の漢字にもなるなど、目撃情報のニュースが後を絶たなかったですよね。市民の皆さんも不安な日々を過ごしたかと思います。また今年もすでに目撃情報がたくさん寄せられていて、とっても不安に思っています。どうですか、佐々木さん。
2: はい、そうですね。そういった皆さんの不安の声も聞きますので、特集では秋田県庁で熊対策の専門職員として活躍されている近藤真美さんに、熊とはどんな生き物なのかというのを説明していただいています。季節ごとの熊の行動についても詳しく紹介していただきました。また熊を近づけないための対策はもちろん、昨年の10月に横手市が県内で初めて実施した緊急獣猟についても、市民の皆さんに分かりやすいようにその概要を紹介しています。その他にも横手連合猟友会会長の伊藤昭文さんに、ハンターの必要性や課題についてインタビューした内容も掲載しています。このように盛りだくさんの内容となっていますので、ぜひご覧ください。
1: はい、先ほど佐藤さんもおっしゃいましたが、クマが街中にも出没して目撃されることも珍しくなくなってきました。特集をよく読んで理解を深めたいと思います。クマの被害に遭わないためには、一人一人が関心を持ってできる対策に取り組んでいくことが大切ですね。さて、今月号には横手市職員募集と病院職員募集が紹介されています。どんな内容になっていますか。
0: はい、横手市職員募集では令和9年度採用の募集区分や受付期間のスケジュールなどを掲載しています。また職務経験者の区分は昨年度より通年で募集しています。そちらも合わせてご確認ください。横手市病院事業職員募集では、市立横手病院と市立大森病院の看護師や薬剤師、病院事務などの職種の募集について掲載しています。どちらも横手市のために頑張りたいという意欲あふれる方のご応募をお待ちしています。また市公式 SNS でも各課職員が募集を呼びかけています。こちらもぜひチェックしてみてください。
1: はい、令和9年度の採用の職員募集の申し込みが5月15日までとなっていますので、ご検討されている方は早めに申し込まないとですね。最後に今月号の司法について佐藤さんから PR をお願いします。
0: ぐるっと情報通では、8月に横手市で初開催となる大相撲横手場所や、横手市増田漫画美術館で現在開催中の人気漫画銀魂の生誕20周年を記念した展覧会の情報をはじめ、横手市からのお知らせやイベント情報などが満載です。横手市の話題を何でも深掘りしてお伝えする全領域で横手をのコーナーでは、横手農業創生大学校を紹介しています。4月から15期生として入校した2人の研修生について紹介していますので、ぜひご覧ください。大人気コーナー医師会だよりでは、第5クリニックの野江先生によるがんに関するコラムを掲載しています。現代日本人の死因1位であるがん、今回はそもそもがんって何が怖いのか、そしてそんながんへの対抗策についてお話を伺いました。友好都市通信では、友好都市である茨城県那珂市から横手市職員として4月から派遣になっている小田倉翔さんを紹介しています。横手市での担当業務や横手に来て驚いたこと、那珂市のおすすめのイベントなどについてインタビューしました。横手ズキッチン栄養士のおすすめ編では、

0: スパラのマヨネーズサラダを掲載しています。今横手市で旬を迎えているアスパラを使った時短レシピになっています。ご家庭でも簡単に作れますよ。集まれ元気っ子ではむつみ養蜂連携型認定子ども園年長児浅前観音校保育園鳩組の元気な園児たちを掲載しています。今月の子どもたちも元気いっぱいで素敵なポーズを決めてくれました。今月号も盛りだくさんの内容ですのでぜひご覧ください。
1: はい、ありがとうございます。市民の皆さん隅々までご覧ください。
0: この時間は横手市の行政情報横手タウンメッセージ。今回は横手市役所秘書広報課の佐藤義恵さん、農林整備課の佐々木康輝さんを招きして5月発行の市報横手についてご紹介しました。佐藤さん、佐々木さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM 77.4 MHz 横手鎌倉 FM。

0: 山に建設資材株式会社は、人々や社会の要望に素早く応えることのできる企業として時代の波に乗り続け、飽くなき成長への挑戦を続けていきます。人のそばに、夢のそばに、山に建設資材株式会社。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時安心だべった。
3: どう安心なのよ。
2: 自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なんか
3: ん

0: どうして？
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるのだべ。
0: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親父が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
0: うん、どうな。聞いてみるかな。
1: まあ、防災ラジオ伝ったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてるぞ。
0: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: んだんだ。乾電池入れとけば、停電の時も安心だべった。
0: んだな。備えとけば安心だな。ん？ヘマよ。何とすればいいんだっけ？
2: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日、午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。横手市のど真ん中のお寺西宝寺より仏事相談コーナー開設のお知らせ。仏事の相談は遠慮なくお気軽にどうぞ。
3: 24時間365日コンビニなお寺
4: 西宝寺。
5: どうしてそんなに安心安全なの？
6: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
5: どうしてそんなに美味しいの？
6: それはね、横手黒毛和牛だからさ。あ、
5: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午をお知らせいたします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
8: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
9: 2011年4月。
8: 防災の取り組みは
10: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
8: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
9: 名前をタイムス
8: ですが、発行される月は
11: 4月、7月、10月、1月。
8: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
10: 地域情報
8: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
11: スポンサー？

0: 77.4 FM。
1: 横手鎌倉 FM をキーステーションに北海道札幌市 FM 白石と2局ネットでお送りしている横手ミュージックジャンキーズ、ナビゲーターの鳥長です。今週前半はサイド A by プーカ、シンガーソングライターユニット土田さと子さんがお届けするコーナーです。彼女の音楽性が十分に発揮されるコーナーとなっています。今回はどんなゲストが飛び出すのか、そしてどんな楽曲をお届けしてくれるのか、今から楽しみです。まずは番組のオープニングテーマでスタートしましょう。高橋知佳、マジックミュージック。

0: YMJ 横手ミュージックジャンキーズをお聞きの皆さん、シンガーソングライターユニットプーカの裏方川北愛子と
1: 土田さと子です。
0: はい、というわけでもう5月になりましたけれども、はい、もう結構ですね、関東の方は暑い日もあったりとかして、うん、夏みたいな日もねあるんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。5月ということで、私先日誕生日を迎えまして、44歳になりました。ゾロ目ゾロ目、
1: おめでとう、
0: ありがとうございます。もう本当に日本全国から、あの全世界からおめでとうが届いているような気持ちになっておりますけれども、そのような晴れやかな気持ちで今日はお届けしていきたいと思います。それではオープニングで1曲お届けします。プーカでオンリーワン。

0: 他の楽曲は iTunes ストアや Amazon などのダウンロードサイト、 Apple Music や Spotify などのストリーミングサービスで聴けます。ぜひたくさん聴いてくださいね。というわけで、
1: はい、
0: はい、今回はもう私河北愛子の生誕記念放送ということで
1: そうですね、
0: うん、そうでもないですか。
1: そうです、そうです、
0: おかしいな、ちょっと反応がね私5月2日、生まれということで、つい先日、44歳になったんですけれども、
1: はい、
0: もうこれ本当に毎年思うけれども、私が想定していた44歳とは全く違うものだなと。
1: ね、
0: なんかあんま変わんないね、やっぱりね。
1: 変わんないね、
0: うん、
1: どうしてだろうね
0: どうしてなんだろうね。いつぐらいから変わってない感覚ですか、
1: 年齢。
0: うん、
1: そうだね、いつぐらいから変わってない。
0: うん、
1: なんか学生を卒業してからもうなんかあんま変わってない、
0: うん、それはそうだね、
1: 感じはするよ、
0: 基本はね。
1: うん、
0: うん、
1: でもちょっとずつ変わってはいるんだけど。
0: 変わってる。私はでも言うても、でも私20代の頃はものすごい尖ってたと思うんですよ。
1: うんうんうん、
0: うん、で私20代の時にあの佐都ちゃんとね出会ってるんで、
1: うんうん、
0: あのその様子も分かってるんだけど、
1: うん、
0: なんか本当に全員敵だと思ってたから。
1: そっか、
0: うん、
1: そうだよね。
0: そう、
1: そういうとこからしたらさ、もう中身はすごい変わってるんじゃない。
0: すごい変わってると思う。
1: そうだよね、
0: うん、で私が30ちょっと前ぐらいに、うん、あのプーカで組んでるんですよ、佐藤ちゃんと一緒にやるようになってから、うん、いろいろ指導受けまして人間としてそれはどうかなみたいな、
1: うん
0: うん、ミュージシャンとしてというよりかは、うん、あのまず人間としてそれどうなのかな、人としてみたいな指導は、はい、その初期ちょこちょこ受けてたんですね
1: 、うん、そうね、
0: うん、
1: まあ人間としてっていうか、
0: うん、
1: 結局私の感覚としたらさ、
0: うん、
1: 二人で一つのものを作ってるから、
0: うん、
1: 結局人がね、
0: はい、
1: 音楽に出ると思ってるんですよ私は、うん、
0: それは間違いない。
1: その人がそのままステージだったり歌声だったりに出てくるし、うん、歌を生かすためにというか、自分たちがね、心を込めて作り上げてるものを、
0: うん、
1: 何の変なフィルターも通さずいいものとして届けるためには、
0: うん、
1: この人の方がね、
0: うん、
1: ちゃんとしてなきゃいけないというか、
0: うん、本体がね、
1: そうそうそうそうそうそう、どんなにいい曲歌っててもこの人がなってなっちゃったら
0: 、うん、
1: もったいないっていう気持ちがすごく強くて、
0: うん、
1: 私はね、
0: うんうんうんうん、
1: だからこう全然関係ない人がやってたら、
0: うん、
1: どうでもよかったんだけど、
0: うん、
1: どうでもよかったっていうか、なんかまあいいんだけど、
0: まあ、そこまでね、
1: そうそう、うん、一緒にね、せっかく一緒にやってるから、うん、すごい私は気になることが出てきたりとかしてね、
0: うん、そうそうそう、
1: これなんかどうなのみたいなっていうのありましたね。
0: さとちゃんの方がねちょっとお姉さんなんで
1: そうそうそう
0: っていうのもあってね、
1: うん
0: うん、そういうことはちょこちょこ話があって、
1: うん、
0: その

0: に私だいぶ変わったんだよね。でそこから変わってないって感じ。で今ねその今のね話を聞いて、うん、そうだよねみたいな、そうそうみたいな感じなんだけど、うん、その当時は、うん、なんかあんまり分かってなかったかもしれないね。分かりきってない、なんかこう自分がやってることに対してやっぱり自信を持ってね、基本はやってるから、うん、何がみたいな、何っていうところはね、やっぱり多少あっただろうなと思う。なんか細かくはもう覚えてないんだけど、
1: ね、でも私は結構覚えてるっていうかね、う、うん、私はなんか衝撃的なことをするわけよ、うん、なんかいろんなことを、うん、でなんかそのステージ上とかそういうことじゃないんだけど、うん、発言とか態度とかがもう、うん、みたいな。そういう、って思って、もうそれはないっていうことだけをさ、言ってたんだけど、うん。
0: そうね。
1: だから私はすごい覚えてんの。
0: うん。衝撃的だったからね。
1: そうそうそう。
0: で、私はそれをナチュラルにやってたから、そうそう、それをなんかこう、こうやってやろうとか、うん、意地悪してやろう、みたいな感じでは言ってないから、うん、もうだからナチュラル嫌なやつ。天然嫌なやつ。
1: ちょっとそれとかあったかな。
0: いや、でもね、私自覚はあるの。うん。なんか、そうでなきゃいけないじゃないけど、そうありたいってちょっと多分思ってたと思う。
1: はい、うん。まあそういうのもあってもいいのかなって今になったら思うけどね。
0: まあだから、あの時に気づいてよかったなみたいな。あのまま44歳になってたら私もう結構、結構なモンスターになってたかなと思うので、勘違いモンスターに。
1: わかんないよ。ものすごい何かが花開いてたかもしれない。
0: 逆にね。
1: そこはもうわかんないんだ。
0: いや、でも、やっぱり結果的にそういう風に話をいろいろ、してもらって、考えを改めたりとか、あと、なんかやっぱりね、そういう風に言われて、ああ、そうなんだ、そう感じるんだ。ってなったから、じゃあこうしてみようとか、いろいろ、あ、これこの間言われたからこれは言わないようにしようとか、こういう態度取らないようにしようは心がけるわけですよ。やっぱり迷惑はかけたくないから、
1: うん、
0: でそうしてるうちにやっぱりなんか周りが変わってきたっていうか、うん、まず第一に結構聞いてくれる人が増えたよね、
1: うん
0: うん、プーカーやる前はソロやってたんですけど、
1: そうね、
0: その時は本当にね、あの仲間もいなかった。一緒にバンドやろうみたいな仲間もいなかった。し、なんか面倒を見てくれるというか、可愛がってくれるライブハウスのマスターとかさ、この方にすごくお世話になってたんですよ、みたいな人もいなかった。お客様も、ファンの人も、ちょこちょこはいたんですけど、やっぱりなんかそこまで毎回毎回来てくれるみたいな、そういうわけではない。
1: うん、
0: うん、どうしたらいいんだろう、でもなんかこびたくないみたいな。
1: こびるとはちょっと別なとこなんだけどね、
0: うん、そうなんだけどね、うん、そうなんだけど、その当時はね、
1: そうね、
0: もうそういう短絡的なあれだから、
1: うんうんうんうん、
0: 私はこびない、
1: うん、
0: なんて言ったってアーティストだみたいな。っていうところでやってたんだけど、うん、その態度だったり考え方をねちょっと変えてみただけで、うん、あの、また出てくださいね、とか、うん、一緒にやってくれる仲間ができたりとか、
1: うん、
0: あ、そうなっていったから、
1: うん、
0: やっぱ、さとちゃんってすごいんだな、って思う。さとちゃんの言うことを聞いていれば間違いないが、そこでかなり植え付けられたのはある。
1: おかしい。
0: そう。だから、その30歳ぐらいの時に、うん、ちょっといろいろ私の中で、こう、わーっと変わって、本当に180度ぐらい変わったと思うんだけど、そこから変わってないですね、ここ十数年ぐらい。
1: そうね。
0: うん。
1: そんな感じする。
0: 同じスタンスで、割と、こうなんか安定してというかさ、パフォーマンス的にも、なんか気持ち的にも、なんかすごい浮き沈みあったんだけど、その前まで。いちいちだからさ、全員が敵だと思ってるから、
1: うん、
0: なんかあの人があんなこと言ってたけどこの野郎みたいな次絶対言わせねえからなみたいなこととかね、あいつのあの態度ムカつくなみたいなね、
1: やばい
0: っていうのをもうずっとね、なんか頭の中で考えながら生きてたんですよ、うん、
1: すごいよね、
0: うん、そんなことばっかり、
1: うん
0: うん、
1: 疲れるね、
0: 疲れるよね、うん、今思えばだから

0: すごくね気持ちがね疲弊してたと思う、
1: うんうん、
0: でもそういう中から若いからこそのそういう気持ちからできた曲も多分あるから、
1: うん、
0: それはそれで貴重だったかもしれないけどあのままじゃなくてよかったなとすごく思います
1: ねえ、
0: うん
1: うん
0: う
1: ん、
0: そうだから普段結構こういう感じで喋ったりとか、うんうん、なんかみんなを笑わせたりとかするようなキャラなのに、
1: うん、
0: ステージ上だと結構スンってしちゃうタイプだったんですよ
1: ね。そうそう、う
0: ん、まあすごく集中してたとかねなんかそういうのは あったんだけど、うん、なんかこう毎回聞きたいかと言われたらそうでもなさそうなんか楽しい気分になったりとか、うんうん、明日から頑張ろうっていう風に思ってもらえるライブだったかというと、うん、そうでもなかったなっていう、
1: うん
0: うん、でもね本当にプーカでわーってその2人体制でわーって頑張って来てた時、うんうんはもう本当にライブいっぱいやらせてもらったし、いろんなところに呼んでいただいて、
1: うん、
0: で、あの、もうプーカが来れば間違いなくお祭り騒ぎになると、
1: うん
0: 盛り上がれるっていうところで、うん、すごくね、あの、呼んでいただいたりとか、
1: ね、
0: 仲良くしてもらった方たちがたくさんできたので、
1: ね、
0: すごいそれは良かったし、財産だなと思ってるんですけど、
1: ね、今の仕事とかさ、
0: うん、
1: そこからつながってることも多いもんね。
0: 多いですね。もうそこからしかつながってないかも。
1: ね、だからなんか一つ考え方がね、良、
0: うん、
1: かったかどうかは、うん、今エコちゃんがさ良かったって言ってくれてるから私も良かったけどさ、
0: うん、
1: ね、正解はわからないけど、
0: うん、
1: ね、なんかこう今にも変わらずこう自分たちも変わってない。って思えるいいことがあるっていうのは、うん、いいなって思うし、
0: うん、そうね。でもだんだんほら年とともに変わるっていうのはさ、
1: う
0: ん、皆さんも多分あると思うんですけど、
1: ね、
0: いろんなことに寛容にはなってくるかも。
1: そう、
0: うん、
1: だから分かんなくなってくる時があるの。だから今ねちょうどこの収録する前も話してたんだけど、
0: うん、
1: なんかねもう若い時ってさ、うん、もう自分の正解みたいなのがあって、
0: うんうん、
1: もう他は許せないみたいな、
0: うん、そうそうそう
1: もう全然もうこうってるよねとかね、
0: うん、
1: そういう感じになっていて、
0: うん、
1: あのだんだん本当にもうこう飽和状態みたいになってわ、うん、からない、
0: うん、
1: わからない、何が正解かわからないから、
0: うん、
1: 自分の正解を、人のことはどうでもよくて人は人のその正解があるのかもしれないから、うん、人のことはこう批判したり、うん、おかしいなとか思うんじゃなくて、
0: うん、
1: もう自分に向いてくるというかね、
0: うん、
1: そういう感じになってるかなとは思うんだけど。
0: そうだね、
1: うん、
0: うん、大人
1: 大人あ、大人だね。
0: 余裕があるね余裕が出てきた
1: そういうことだ
0: まあなんでどんどんどんどんここからもうね、
1: うん、
0: 大人になっていくんでしょうけど私たちは
1: でまだまだね、
0: まだまだ
1: ここからまた違う考えになっていったりするのかな、うん、
0: なんかすごい。でも私たちはさ結構さずっと何かを探している感じっていうかさまだやれるんじゃないかまだまだいけんじゃないかっていうのはねずっとあるんですよ
1: これなんだろうね、なんかさ、うん、何かにちょっといつも追われてるね。
0: そう、なんでしょうかねこうなんかわかんない、なんか変な使命感っていうか私はなんかもうこうやり続けなければならないみたいな、
1: うん
0: うん、ちょっと目に見えての音楽活動という形ではさ最近はちょっとストップしてる感じだけれども、うん、こうやってラジオでお話しさせてもらったりとか、うん、まあシャイチェルっていうユニットでねなんかいろんなことを発信したりとかさ、
1: うん、
0: なんかする中でなんかそれをなんかこうもう実現していこうみたいない
1: いじゃない、いいことじゃない、
0: なんでしょうね、うん、でしょうかね、わかんないですけども、
1: いいことじゃないわかんない
0: わ
1: かんない、だから正解は
0: わかんないからね、
1: その辺に関してはわかんないんだけど、
0: うん
1: うん
0: うん、まあでもなんか結果的にこう自分がやっていく中で自分も幸せで

このコーナーへの感想、質問などは番組ウェブサイトメッセージフォームからか、X でハッシュタグ YMJ ぷかぷかでつぶやいてください。YMJ はアルファベット、ぷかぷかはひらがなです。プーカに関する詳しい情報は X や Instagram などをチェックしてくださいね。私たちがやっているシャイチルという美容のユニットも YouTube、TikTok、Instagram やっておりますので、ぜひフォローをお願いします。この時間のお相手は、プーカの川北愛子と土田さと子でした。また来月。

0: 横手市上里にある三々横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話 0182-33-8033 まで。
1: 三三横手。
2: YMJ ってなーに？
3: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
2: だから YMJ ってなーに？

ティーズハウススタジオよりお届けしている横手ミュージックジャンキーズ、番組後半は松田聖子を特集します。1986年に発売されたアルバムラブバラードより、赤い靴のバレリーナ、クレイジーミークレイジーフォーユースリーピングビューティー、時間旅行、Try Getting Over You、 5曲続けて皆さんにお届けいたします。そしてその後が番組のエンディングテーマ、岸野美子もっとずっと、計6曲皆さんにお届けいたします。

0: 険相談は北斗にお任せ。北斗の保険相談横手店では、専門スタッフがあなたにぴったりのプランをご提案。ご相談は毎日夕方5時まで、土日祝日も営業中。詳しくはウェブまたはお近くの北斗銀行で。
1: 東海理科東北って知ってる？
2: 東海理科東北って。
3: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって。
1: まずは東海理科東北で検索。
4: キラキラ保育園は土日祝日も開園、延長保育も行っており、子どもたちそして働く世代を全力でバックアップいたします。毎日の持ち物は連絡帳のみ、手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中。詳しくはホームページをご覧ください。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM
6: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 秋田県出身ネジがお送りする楽しい秋田弁講座。今からどちらか行かれるんですか？
8: あ、ちょうどこれから家に帰るとこなんですよ。
7: こちらを秋田弁に訳すと、どさ、
8: えさ。
7: 横手鎌倉 FM、 ラジオは 77.4MHz。
9: 突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。The radio show that sets the beat for your sabbatical with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 hits from 81.3 JWAVE. Tokyo! 東京最新ヒッツを待ちる100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100 2026年5月10日日曜日、時刻は午後1時を参りました。皆さんこんにちは、クリストフェラーです。さあ、ゴールデンウィークも終わって1週間、皆さん調子のいかがでしょうか。今日の東京すごいいい天気ですよね。最高気温は24度で、5月らしいいい天気ですけども、昨日も日差しは強いんだけれども風が若干気持ちいいんですよね。なんかシャキッとするような、すごい好きこの雨季前、梅雨前のこの時期っていいですよね。もっとこの時期をね、だいたい桜が開花してからこの時期ってすごく良くないですか。もしかすると僕1年の中で今が一番個人的には好きな気候、かもしれません。さて、今日は5月の第2日曜日、ということで母の日、マザーズデーですよね。全国のお母さんに感謝、直接伝えられる方はぜひ召してあげてください。今日してあげてください、喜びますからね。そしてこの1週間の私クリス・ペプラーはですね、結構見聞を広めたといいますか、日本の最新のアイドルと、1950年代一世を風靡したアメリカンアイドル両方見てきました。フルーツジッパーは私、見てきましてですね、そうなんです、フルーツジッパーも最新の日本の、もう本当これもう日本のお箱芸のようなね、今 K-POP とかあるけど、フルーツジッパー見ると、日本のアイドル事情やねと、なんか最新のアイドル事情をちょっとこう、勉強させていただいたような感じなんですけど、あとはそう、エルヴィス、エピックっていう映画があるんですけれども、こちら、5月15日に公開される映画なんです。一足早く、拝見させていただいたんですけど、エピック、これはエルビス・プレスリー・イン・コンサートの頭文字を取ってエピックというわけなんですけれども、監督が、ムーラン・リュージとあとオースティン・バトラーが演じた2022年のエルビスの監督のバズ・ラーマンなんですね。で、そのエルビスのリサーチのために、いろいろこう、過去の資料とか見ていたときに、エルビスの昔の映像が出動したんですよ。出動して、それをこう、再編集、再構築して出来上がったのが、まあ、ドキュメンタリー映画の、エルビス・プレスリーン・コンサート。こちら5月15日、リリースなんですけども。ということで、先週は、新旧日米アイドル、見に行ったかなという、そんなこんなで、今日も4時間生放送行きましょう。
1: Too much, too fast, too soon. Tahiti 80. Going shopping. The Stroke. Bob Dylan. Hana.風と街、ミセスグリーンアDangerous Lover, Seiku おはよう、スタッツと大抜きタイム Runway, Lady Gaga and Doechii Drop Dead, Olivia Rodrigo Swim, BTS And last week's number one
2: 先週1位は黒いフィーチャリングインカグニート Kinetic

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週の1位はこの曲、 J-WAVE 今年の春のキャンペーンソング、クレイフィーチャリングインカーグニーロ Kinetic。 大量のオンエアを稼ぎ、先週2連覇を達成しました。さあ、今週のトップ争い一体どうなるんでしょう。皆さんぜひナンバー予想クイズにもご参加ください。見事当てた方の中から抽選で、お一人様に、毎週私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。受付は番組ホームページはボイスまた X、でも OK です。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて、締め切りは毎週5位発表の前です。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、ゲストは2時頃アメリカと日本にルーツを持つ注目の話題のシンガーソングライタージュリア高田が初登場、3時台はゴールデンウィーク終わっても来日アーティストが盛りだくさん、今月注目の来日公演チェックしていきます。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆連バスター、今日も2回やりますが、プレゼントの甘ギフの金額がたまってます。今日は5万円からのスタート。そしてここでちょっと、逆転バスターエントリーのお知らせです。皆さんにエントリーしていただいた後、番組スタッフからお電話差し上げますが、非通知での逆転となりますので、あらかじめご了承ください。非通知ですんでね、怪しい文字ございませんので、安心して出てください。逆転にエントリーした時は非通知でも電話に出てください。ということで今日も4時54分まで 81.3 J-WAVE、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100. This program is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、ファイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

1596位初登場ラブの新曲ダイいかがでしょうか。スポティファイが期待の次世代アーティストを選出するレイダーアーリーノイズ2026にも選ばれた関西出身のラブ、新曲は出会いと別れ新生活の始まりをテーマにしていますが、ラブもこの春地元関西から上京、したそうです。そんな環境とも重なった、一曲、上京して1ヶ月、経ちますがメンバーに現状を聞いてみたところベースのズームは渋谷での乗り換えにテンション上がってますと答えてくれました。渋谷とか新地とかスムーズに乗り換えできるようになったらこれはもうあなたも立派な東京人ですからね。さらに DJ のオフンは家具などが全然揃ってなくカーテンもまだない状態でもそのおかげで毎朝1時目が覚めるそうです。それはどうなんですかね。それはね、つまり家に帰って電気つけると外から丸見え状態ということですもんね。まあでもね、朝日が昇って自然に目が覚める、これ健康的ですね。私はそうですね、結構やっぱ朝トイレタイムで5時ぐらいにいつも寝ます。今週96位ラブバイNo.95 Brand New Entry

ワンダイレクションのメンバーナイル・ホーレン、来月リリースになるアルバムから新曲が95位に初登場、 Little More Time Number 94 Number 94 Cortis Red Red Number 93 Anita and Shakira Choka Choka Number 92 来週日曜日からツアーがスタート。92カンサのフィーチャリング関口慎吾コーヒーブレイク。Number 91 Brand new entry91は今週初登場、メジャーデビューしたばかりの3ピースバンドサンデーメイクラブ、だって眩しくて。 Number 19 Brand new entry Night in night out 続いてトム・ミッシュも大絶賛、25歳のシンガーソングライターが初登場、イシャ Me and you

brand new track number 90 Isha, Me and You、オランダアムステルダム出身ロンドン拠点に活動しているアーティスト Isha、その Me and You いかがでしょう。もともとはこの Isha ベーシスト兼プロデューサーでこれまでにリリースした2枚の EP でもIsha自身はほとんど歌っておらず、まあ、曲ごとに他のアーティストとコラボをしてきたわけですけれども、しかしキャリア4年目にして方向転換、今年9月にリリースする初のアルバムではコラボレーターを入れず作詞作曲プロデュースをすべて、自身で行いボーカルも自ら担当しています。この曲 Me and You はアルバムに先駆け配信されていますが、ちなみに Isha はいろんな楽器をこなすマルチインストルメンタリストなんですけれども、メインの楽器はベース、いい示してますね、やっぱベースですよ。でライブではベースでの弾き語りも、披露しています。

けれども、そう、ベース弾きながら歌ってすごい大変なんですよね。あのギターこう鳴らしながらこうコード弾きしながら歌うのとまた違ってて、全然その歌のメロディーリズムとベースのリズム大体違ってくるんでね、すごい難しいんですけど、タル・ウィルケンフェルドってね、あのジェフ・ベックのバックでベース弾いてた女子、彼女も自分のバンドで歌ってるんだけれども、まああの結構歌える女子ベースは私あの応援してます。今週91社 Me and You Number 89

水曜日のカンパネラが89位、スキピオ No.88 リメントリー。中一周でチャートに返る先、今週88位、時速36キロ、その未来。

0: Number 87, Paris Paloma, Miyazaki.
1: Number 86, brand new entry.
0: 86位は世界を舞台に活躍するプロデューサーファンフォックス。スカイハイ主催ブルームースレコーズ移籍第1弾シングルです。オールブルックパークウェイ。
1: No.85
0: J-Web からクリス・ペプラーが生放送中。セゾンカード TOKIO ホット100。さて続いては今年50歳、今度初の日本武道館公演も行う奇妙麗太郎。以前から歌い続けているカバーソングをこの度新たにレコーディングした TOKIO HOT 100に12年ぶりにカムバック。今週85位、奇妙麗太郎、オーシャンゼリーゼ on 81.3 J-WAVE。

ようにしてきました。50歳の節目となる今年初の武道館も、2ヶ月後に控える中、かなり間近で奇妙さんに会えるチャンスがあります。六本ヒルズ33階 J-WAVE にて不定期で開催する J-WAVE バーに奇妙麗太郎の出演が決定しました。開催は6月14日日曜日午後6時開演。東京の夜景をバックにお酒を飲みながら奇妙麗太郎のアコースティックライブを楽しめます。このライブにジェイミー会員15名様を抽選でご招待。応募方法など詳しくは J-WAVE のホームページをチェックしてください。ダーターで、最高のロケーションで奇妙麗太郎が見られるチャンス。33階からの眺め本当に絶景でございます。ぜひ85位奇妙麗太郎オーシャンゼリゼセゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, Gaynogen, Furin, Futamata, Mimata. Latest on entertainment news. 週刊クリスペーパー
1: 81.3 J-Wave サゾンカード TOKIO HOT 100、時刻は1時28分を回りました。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーがツッコミを入れる週刊クリスペーパー、では早速突っ込んでまいります。
2: ファッションはアートだ。5月4日ニューヨークのメトロポリタン美術館で毎年恒例のファッションの祭典メットガラが開催されました。
1: はい、毎年大きな話題をかっさらうメットガラ。今年のドレスコードはファッションイズアート。各界のセレブたちがそれぞれの解釈によるアートなファッションを披露しました。中でも特にユニークだった3人、まずは銀色のマスクで完全に顔を覆ったケイティ・ペリー。さすがに途中で顔をチラ見せしていたものの、そうでなければ誰やん、誰もわからん状態。これはケイティが何度か被害に遭った AI による顔の入れ替え、まあ、ディープフェイクですよね。その顔の入れ替え合成技術に対するアンチテーゼらしいということです。続いて今年のスーパーボウルでハーフタイムショーを務めたバッドバニーは特殊メイクでおじいちゃんに変身。言われなければ誰も本人とは気づかないほど非常にクオリティが高かったんですけれども、まあ、なんでしょうね、人は口でも

0: 芸術はっていう、そういうニュアンスなのかな。あの顔だけじゃなくて手もあの特殊メイクでもう老人化してるんですよね。そう、あので動き方もかなり杖をついて老人を意識したということですけれども、まあそういうなんか儚さみたいなものを表現したんでしょうか。そしてもう一人はマドンナ、頭に幽霊船を乗せて登場。まあ幽霊船ってあのパイレーツ・オブ・カリビアンに出てくるようなあの幽霊船、真っ黒な幽霊船を乗せて登場。船には巨大なスカーフのような、布がいくつもついていて、マドンナの周りを取り囲む7人の女性たちが、長いんですよ、この、もうスカーフというかストールだよね。すごい薄い生地の、この、まあ、スカーフのような、生地なんですけども、その布の端っこを持ってゆらゆらと動かし、荒波を表現。非常にあの、こうね、あの、尽力でやっているところがまた、AI に対するアンチテーゼなんでしょうか。それはどうかわかりませんけど、その中心にいる黒ずくめのマドンナ、もう頭からもう露出がほぼないです。その黒ずくめのマドンナ、本当に魔女です。ま、黒い魔女という感じなんですけれどもね。はい、ここ最近の衣装で一番しっくりきたなという感じが私はしますけれども、気になる方は写真がいっぱいいろんなところに出てますんでね、ぜひグーって見てください。
1: え、これ何ですか？このほど新しいタトゥーを入れた歌手のリアーナさん、その絵柄が話題を呼んでいます。
0: 最近は音楽活動よりも実業家、そして3人の子供を育てる母親として忙しい日々を送っているリアーナ。そんな彼女が新しいタトゥーを入れました。まあタトゥー、彼女にとっては全く新しいです。もう毎年入れてるような感じですけどね。で、施術をしたセレブ御用達の、御用達の、タトゥーアーティスト、バンバンが、その時の動画をインスタグラムに、公開しています。リアーナの膝の裏にタトゥーを彫る様子が、映し出されています。気になるのはその絵柄です。どうやら子供たちが描いた絵をタトゥーにしたらしいんですね。まあそれ自体は珍しくないですよ。例えばエド・シーランもね、娘ちゃんが描いたウサギの絵をタトゥーにしていますけれども、リアーナのお子さんは上から4歳と2歳半の男の子、そして、生後8ヶ月の女の子なんですね。特に一番下の子はまだ本当赤ちゃんなので、お絵描きまだできないですよ、ぶっちゃけ。で、線をこうぐちゃぐちゃ描いただけなんですね。もう絵とも呼べない。もうただもう初めてなんか筆であぐぐぐぐぐぐもうぐちゃぐちゃを描いたと。つまりなんだかわからないんです。ほんとただのぐちゃぐちゃです。そのぐちゃぐちゃの絵を、そのぐちゃぐちゃの絵を見ながらバンバンはまあこのタトゥーで見事に再現したんですね、このぐちゃぐちゃを。そうなんです、リアーナの体にそのぐちゃぐちゃを見事に再現。これを抽象絵画に見ようと思えば見ることができるのでね、見ようによっちゃ、ね、ピカソも言ったじゃないですか、私は一生かけて子供のように絵を描くことを学んだみたいな。まあ抽象絵画にも見えなくもないということで、タトゥーザーと。
1: 恋の噂再び。歌手のマライア・キャリーさんとミュージシャンでプロデューサーのアンダーソン・パークさんがまたもや手つなぎデート。今回二人が現れたのは、
0: もうこの二人が登場するとやっぱりゴージャスなね、ゴージャスな雰囲気が辺り一面という感じですけど、かつて一度噂になったマライアとアンダーソン・パーク、一昨年の年末コロラド州アスペンのレストランにお手手つないで現れまして、パパラッチを気にせずイチャつきまくってました。なんか怪しいなと思ったら案の定コラボのためのこれは話題作りだったんですね。で、今回2人が現れたのは LA のショッピングモールにある映画館。マライアはシックな黒のワンピースにキラキラした黒のジャケット、アンダーソンもキラキラした黒のスーツ姿で場違いなほどドレスアップしています。他のお客さんは

0: パーカーに短パンに B さんといういでたちにもなんですけども、この2人だけすごい浮いているんです。で、しかも裏口からこっそりじゃないんですね、普通に正面から入って普通にロビーでチケットを発券し、普通にもぎってもらって映画に入っていった。その間ずっとお手手つないだままだったんですね。ちなみに2人が見たのはプラダを着た悪魔2、ボディらしき人の姿も見当たらず、普通のデートだったのが、いやいやあんなわけはないでしょう、また企んでいるんでしょう、だって映画がプラダを着た悪魔2でしょ、だからこれは絶対コラボの続編ですよ、パート2ということで、今日はこの辺にしておきましょう。週刊クリスペーパーでした。
1: To the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Kehlani, featuring Usher, Shoulda Never. 今年2月のグラミー賞では2部門に輝き、嬉しい初受賞を果たした R&B アーティスト、Kehlani。先月31歳のお誕生日にリリースになったアルバム、その名も Kehlani から先輩 Usher をフィーチャーした Shoulda Never。アッシャーといえば最近ではスーパーボールのハーフタイムショーを務めたり、北米やヨーロッパを回るアリーナツアーはソールドアウトと、その人気っぷりは健在ですが、この曲ではそんなアッシャーが大ブレイクを果たした2000年前後のサウンドにオマージュを捧げています。作詞作曲そしてプロデュースにはあのベイビーフェイスも参加。この曲では自分にとって良くない相手だと分かっていてもなかなか別れられない、別れを決意してもまた元の関係に戻ってしまい後悔する、そんな心理をケラーニとアッシャーがデュエットしています。いわゆる腐れ縁ソングですね。皆さんもありますか、腐れ縁。今週84位、ケラーニ featuring Usher, Shoulda Never. Number 83

3週間ぶりにチャートに復活。今週81位ロングショット、バニラデイズ No.8。 先週と順位変わらず80位、ケン、めまい No.79。 現在ツアー中、アジア5カ国で追加公演も発表されました。79位、ムク、 Good luck, have fun No.78。 アイナジエンドが78位、ルミナス No.77。 続いて77位は、ノーノーガールズのファイナリスト、フミノの新曲、よくある話。

今週77位に初登場、フミのよくある話。この春から J-WAVE ぐるぐるのコーナーグルーヴバンチも、担当しているフミノの新曲ですが、いかがでしょうか。テレビドラマ未解決の女、警視庁文書捜査官シーズン3の主題歌です。今回初の書き下ろしを経験したフミノですが、グルーヴバンチのリスナーからも今までのフミノちゃんと全然違う感じ、新鮮とたくさんの感想が届いていたようで、フミノ自身も初の書き下ろしだったからかも、私自身もびっくりするぐらい今までと違う曲ができたと番組でも話していました。そして一昨日リリース日には M ステに初出演、デビューに向けての目標として掲げていた夢の一つが M ステ出演だったので本当に嬉しいです、やばいですと大興奮。今週77位フミのよくある話。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後はミュージックビデオがやばいと噂、フレンチ DJ の新曲が初登場。

続いてフランスの DJ サーキンの別プロジェクトジェネレーションが初登場。映画みたいにミュージックビデオが話題の一曲です。 No.74 A brand new entry from Generation Storm 2

0: Brand new entry at number 74 on the Tokyo Hot 100, Generation, starring Young Lean, Storm 2. フレンチエレクトロの申し子と呼ばれるフランスの DJ サーキン。そんな彼が映画監督のロマン・ガブラスと組んで10年ほど前に立ち上げたのがジェネレーション。ミュージックビデオの概念を超えた没入型のオーディオビジュアル体験を提供していて、スウェーデンのラッパーヤングリーンをフィーチャーした新曲ストームもかなり映像がかなりヤバいと評判になっています。この曲はストーム1とストーム2、2部構成になっていて、2つを合わせたミュージックビデオが、ただいま公開されています。およそ7分半の、かなり、長編、なんですけれども、舞台は2034年のイギリスの全寮制の男子校、今から10年近く、未来ということですね。主人公のとんでもなく凶暴な悪ガキをヤングリーンが演じています。ビデオの後半ストーム2の部分では、総勢100人ぐらいの制服姿の、男子生徒たちがアグレッシブなダンスを披露。そのシンクロしたダンスシーンがもう圧巻なんですね。独特の振り付けで迫力満点。ぜひ皆さんも機会があったらチェックしてみてください。今週74位ジェネレーションスターリングヤングリーンストーム2 Number 73。 この風船の先、非風船の先、言葉は光すら越えて、この手。73位バウンディ、イデアが溢れて眠れない。 Number 72。7年ぶりのアルバムはこの夏リリース、 Madonna I Feel So Free。 This week's number 72。
1: Number 71。
0: Number 71 Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again。
1: Number 70 Re-entry。
2: She's from Texas, I can tell。
0: 中一周でチャートにカムバック。 Number 70 Ella Langley Choosing Texas。
1: Number 69
3: Brand New Entry。
0: 続いては
4: 新婚さんいらっしゃい。
0: 歩みまずの新曲が今週69位に初登場、 Classic。

baby。 今週69位初登場、歩む今津クラシック。今年2月にスカイハイが CEO を務める BMSG に移籍、さらに先日結婚を発表するなど公私ともにイケイケの歩む今津。この曲クラシックは今度の水曜日、リリース。

リストとなるアルバムのタイトルトラックです。アルバムについて本人は、流行の移り変わりが早い時代の中で、それでも色褪せない新しいクラシックを作りました。進化した歩む今津をぜひこのアルバムから感じてもらえたら嬉しいですと本人語っています。ボスのスカイハイがナビゲーターを務める J-WAVE の番組 Dive to the New World でも、先日オンエアされていて、スカイハイは移籍第1弾でとんでもないアルバムがリリースされます、これはすごいと思うと社長のお墨付き。アルバムをリリースしたらすぐに全国ツアーもスタート。東京公演は6月21日日曜日、 ZEP ダイバーシティ。今週69位、歩む今津初登場クラシック。

本日2曲目のチャートイン、68位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。J-WAVE 金曜夜の番組シンクリエイトナビゲーター川田トムが67位鉱脈。現在ツアー中、昨日は千葉でライブでした。66位花オールイン。続いてはテキサス育ち現役の医学生ミュージシャン、クワイエットライトが初お目見え。Brand new entry on your 81.3 at number 65 on the countdown. Quiet Light, You Say I Love You.

Brown, you're in here at number 65, Quiet Light. You say I love you. 現在24歳、テキサス生まれのリアによるソロプロジェクト、Quiet Light。マサチューセッツ大学の医学部で勉強をしながら音楽を制作するという二刀流な、リアのこの、ソロプロジェクト、Quiet Light。音楽活動は5年ぐらい前から行っていて、2023年にファーストアルバム Fourth of July をリリースしました。厳しい医療研修をしながら家に帰ったら音楽を作る、そんな日々を送っていたようです。この曲 You Say I Love You は最新アルバム Blue Angel Speaking Silver 2からの一曲です。曲のほとんどは宅録でレコーディングしていて、リアは私は技術的に熟練しているわけではないけれど一人で作業するのが一番楽とインタビューで答えています。音楽のイン

0: インスピレーションはクラシックやアンビエントから出ていて、ロールモデルはビョークだそうです。オリジナリティ。
1: 地域と企業の応援団、この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
2: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。
3: Performing at the Fuji Rock this summer, Tomorrow at number 63, I drink the light. Number 62. Number 62, Bruno Mars, On My Soul. Number 61.本日3曲目のエントリー61位カンサのフィーチャリングラブ with ラブ。サゾンカー TOKYO HOT 100、時刻は21分。ではこの時間帯の交通情報、小杉さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
4: まずアクアラインの上りはアクアトンネルで乗用車とオートバイの事故のため木更津金田料金所まで8キロ渋滞しています。新東名高速上りは海老名南ジャンクションで2キロの渋滞です。小田原厚木道路は工事のため上りが弁天山トンネルで4キロ渋滞しています。首都高速道路は都心環状線内回り三宅坂ジャンクション付近で事故のため500メートル混み合っています。この影響で合流する4号線の上りは赤坂トンネルまで1キロの渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロです。なお工事のため羽田線の下り芝浦と勝島の間は今夜12時まで通行止めになっています。一般道路は
0: 初登場

0: Welcome to Tokyo Hot 100. では今日のゲストをお迎えしておりますので自己紹介をお願いいたします。
1: はい、はじめまして、ジュリア高田です。
0: はい、ジュリアさん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ジュリア高田さん、 Tokyo Hot 100初登場。ここで、簡単にジュリアさんの、プロフィールをご紹介しますと、クリエイティブレーベルワウ所属、されていますシンガーソングライターで、2021年から配信リリースなどで音楽活動をスタート、いたしました。生まれたのはアメリカのコネチカット州で、お母さんが日本の方で、お父さんがアメリカの方、1歳の時に日本に来てからはずっと、日本ということで、僕は生まれたからずっと日本ですけどね。
1: あ、そうなんです
0: か。そうなんですよ。僕生まれ下茶屋なんで。
1: あ、そうなんですか。そう。
0: まあそんな話を置いときましてですね。子供の頃の夢が魔法使いと歌手両方だったんですよね。
1: はい。うん、両方ちょっとスペルだったり詩を書くということで。
0: ああ、ね、被る部分がありますよね、魔法使いとね。
1: そうですね。
0: やっぱり歌手もね、魔法のように人を虜にしてしまうっていう。でも歌手になりたいって自信が実は最初はあまりなくて、なかなか言い出せなかったんですよね。自信を持ってたきっかけは何だったんですか？
1: 自信、まあ、未だに自信は持ってない方なんですけど、今のレーベルのメンバーと出会って、うん、なんかこう自然と自分の歌を表に出すようになって、うん、自然と人前に立つようになったっていう。
0: ああ、なるほど、はい、それ今 のメンバーたちとどうやって知り合ったんですか？
1: は、コータ松川っていう、ワウのレーベルの立てたうちの一人、はい、はいはい、と共通の友人の誕生日パーティーで会って、うんうん、でなんか友達が話してるところで、うん、あ、実は私も歌手なりたいんだよねみたいなことを言って、うん、その頃がちょうどレーベルが立った頃だったので。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: そういう
1: きっかけでした。
0: そのパーティーで初めて自分は歌手になりたいという、うん、ことを発言したわけですね。
1: はい、人にはっきり言ったのは、
0: うん、なるほど、
1: は
0: い、ちょっとお酒の力を借りて、そんなこと
1: あったね。あ、ちょっと入ってたかもしれない。
0: あ、なるほど、そうなんですね、はい、そっか、そっからいろいろ始まったということですけれども、はい、そもそも音楽にハマったきっかけは、例えばどんなアーティストがいるんでしょう？
1: ハマったきっかけは、うん、まあ、ずっとお家でクラシックとか、うん、ビートルズとか、うん、ビーチボーイズとか、はい、流れてたんですけど、うん、自分から聞くようになったのはテイラー・スウィフト、あとクリスティーナ・アギレラとか、うん、ずっと MTV がテレビで、はい、流れてたので、うん、なんかその時にずっと見て、はい、好きになりました。
0: なるほど、そうなんだ。じゃあお家ではお父さんなんですか、そのビーチボーイズとかビートルズが好きだったのは？
1: そうです、
0: うん、なるほど、お父さんがじゃあ結構音楽はしょっちゅう聴いてたって感じ？
1: そうですね、ずっと聴いてました、
0: うんうん。そして2021年にファーストシングル Don't Know Who I Am をリリースして、まあ、それから5年経つわけですけれども、この5年間でミュージシャンとしてどんな風にご自身で分析して成長したと思います？
1: そうですね、なんか最初はちょっとこう憧れから入りがちというか、うん、こういうアーティストかっこいいから頑張ってそれになんなきゃみたいな、うん、追いかける方だったんですけど、徐々になんか自分ができることからやろうとするようになって、うん、周りの、まあ、レーベルのメンバーとか、うん、ライブのメンバーがなんかすごいこうお世辞とか普段ない分、うん、すごいフラットにここいいところで、うん、ここは伸びしろだよみたいなのを示してくれて、なんか自分だけのピースみたいなのを拾い集めてやっていこうかなみたいな、
0: うん、あ、なるほどね、
1: はい、
0: うん、そうか、でも無理しないって大事ですよね。
1: そうですね、
0: あとやっぱりその周りにすごくそのいい意味でいろんなその意見してくれる人たちがいるってすごく大事なことですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、なかなかそういう人っていないですもんね。
1: ありがたいです。
0: そうか、恵まれてますね、そういう意味ではね。
1: はい、
0: では、ここで、TOKIO HOT 100

0: TOKIO HOT 100でお送りしたのは、この時間のゲストジュリア高田さんで Take You Away、ね、すごい気持ちのいい、ちょうどこの今の時期にぴったりのね、なんか冬感のある、本当になんかそよ風のような風を感じているような、曲ですけれども、 J-WAVE でもとてもよく、今かかっている、ナンバーです。ジュリアさんは自分で基本的には歌手リリックとそれからメロディーを自分で作られるんですよね。
1: はい、
0: うん、そしてトラックは相棒が
1: 相棒が今あっちにいるんですけど、
0: はい、今到着しましたね相棒ね。
1: ちょっと寝坊しちゃった。
0: そうなんですか。ちょっ
1: とね、みんな忙しいんでね。
0: はい、そうですよね。でもすごくいいですね。なんかその相性がトラックのとの相性がすごく非常にメロディーとかこういう曲をもなんだろうな、まあ、作る時ってどんな状況で作ります？
1: なんかいろんなパターンあるんですけど、うん、まあなんか移動中か、うん、ほろ酔いで一人の時か、うん、絵描いてる時か、うん、いつもよりもなんか興奮、喜び、悲しみ、うん、怒りを感じてる時です。
0: 結構たくさんありますよね、いろんなパターンが。移動中、ほろ酔い、絵を描いている、心が動いている時、なるほど、4パターンぐらいはあるんですね。そうか。移動中ってどういう、例えばどういう時ですか？
1: 移動中は、うん、結構満員電車の中か、うん、それか、それこそ会社員してたりするんですけど、うん、通勤時間とか、うん、あとは帰り終電後のもう住宅街、誰もいない住宅街で一人で歩いてる時とかです、
0: ね。うん、なるほど、はい。そういう移動中で生まれる曲ってタイプってあります？バラードだったりとか、なんかこうメジャー系の歌だったりとか、マイナー系だったりとか、なんか、
1: はいはい、なんか満員電車とかだと、うん、やっぱなんかこう周りに人がいるので、うん、あんまりこう内省的なものは浮かばない、
0: うん、
1: キーワードポンポンポンって感じなんですけど、うん、そのさっきの終電後の誰もいない住宅街だったら、うん、結構バラードっぽい、
0: うん、
1: 悲観してるじゃないですけど、はい、悲しいのが出てきます。
0: なるほどね、そうなんだ、
1: はい、
0: ほろ酔いはどんな
1: ほろ酔いはなんか今のと逆、うん

0: というか、うん、そのロジカルな自分をちょっと手放せるというか、はいはい、なんかいい意味で地に足ついてない状態なので、うんうん、こういうテイクアウェイみたいな、うん、ちょっと挑発的、うん、自信ありげみたいな、はいはい、曲ができがちです。
1: なるほどね。そうか、やっぱりちょっとあのホロヨの方がちょっと高がいい意味で外れるみたいな感じがあるのかな。
0: はい、めっちゃそうです、うん、
1: なんか僕前に読んだ文章があって、はい、あの女性ライターなんだけれども、私はお酒を飲みながら書くんだって、うん、お酒を飲みながらいろいろこう文章を書いて、はい、で寝て、うん、で朝起きてシラフになった時に清書するんだ、清書していろいろこうやるっていうことを言ってましたけども、はいはい、でもやっぱりちょっとロジックをちょっと飛ばしたね、常識からちょっと外れたところでものをこう表現して作って、うん、で後でこうまとめるというかっていう、それに近いかもしれないですよね。
0: そうですね、うん、めちゃめちゃ近いです。
1: うん、なるほど。そうか、あと絵を描いてる時どんな
0: 絵描いてる時、うん、もう結構ほろ酔いの延長線の時があるんですけど、
1: あもうゾーンに入っちゃってる
0: からね。ゾーンに入って、うん、お家でワイン開けて、うん、なんかもういろいろ絵描いてて、うん、その絵描きながら物語思いつくので、うん、その物語に合いそうな曲みたいな。
1: なるほど、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: そんな感じです。
1: そうかそうか、じゃあ絵を描いていてそこであのもうグラフィックに一つの物語が見えてきて、うん、でそれをこうなぞるようなことですよね。
0: はい、
1: なるほど、そうなんですね。あとはどうなん、その心が、あもう行くか。あんたはタイミングが今あの土星谷口が今私はちょうどこうマリア、じゃあ行けということですんでね、行きましょう。じゃあここであの
0: ガチャ
1: がございますね。
0: 行きます。
1: はい、あのひねっていただきましょう。
0: おー出てきた。
1: はい
0: はい、お出てきた。なんだろう。
1: はい、青い玉が出てきました。
0: はい、こんなんできます。音楽以外の特技教えてください。
1: はい。音楽以外の特技は何でしょう。
0: あこれその神戸の親友にもう急いで LINE で聞いたんですけど、
1: うんうん、
0: 妄想力だそうです。
1: 妄想力、これ大事じゃないですか。表現者としてはね。
0: そうですね、はい、なんかさっきの話にちょっと出てたんですけど、うん、あの女子校だったんですね、うん、自分で女子校で、まあ、みんなちょっと恋に飢えてる女の子たちで、うん、あの一人一人キーワードもらって、うん、1分以内に OK って物語、うん、登場人物の名前、うん、状況、ストーリー、その子がどういう風な展開に、うん、なるのかみたいなのをタラタラと物語話す、なんか語り手みたいなうん、うん、ことをたくさんやってました。
1: あ、そういうことやってて、なるほどね。じゃあそれが、はい、あの一つの糧というか材料になったんですね、曲作りの。
0: そうですね。
1: うん、なるほど、わかりました。じゃあ、もう一度もう一回ひねってください。
0: はい、久しぶり出てます。
1: はい、赤い玉が出てきました。さあ、はい、その中の質問を読んでください。
0: はい、タイムマシーン、
1: うん、
0: タイムマシーンがあったら行ってみたい時代場所、誰に会いたい、妄想してください。
1: 妄想してください。
0: じゃあまさに得意な、はい、なんかまあ自分の過去を変えたいとは思わないので、うん、生まれる前に戻って、
1: うん、
0: なんか出会えなかったおじいちゃんおばあちゃんとか、
1: うん、
0: なんかご先祖のみんなとなんかシチリア島の庭、うん、とかでなんか昼からワイン飲みながらご飯したいです。
1: あ、そうかそうか。じゃ あのお父さんサイドのちょっとあのアンセスターに会ってみたいみたいな感じですね。
0: はい、
1: そうか、お父さん あの家系って言いますか、シチリア島からなんですね。
0: そうなんですよ。
1: うん、はい、まだご自身では行ってない。
0: あ、そう、行ってないんですよ。行ってみたいです。
1: ねえ、良さそうですよね、シチリア島ね。
0: はい、
1: ね。そこで飲むワインも格別じゃないかな。はい。じゃあもう一度。
0: はい。お、黄色。
1: はい、じゃあ黄色い玉を出てきました。
0: ああ、部屋のこだわり、自分の家や部屋の中で特にこだわっていること、ものありますか？
1: はい。
0: ああ、そう、これ、最近引っ越したばっかなんですけど、うん、7年ぶりの引っ越しで、
1: うん、
0: でずっと大事にしてるのは自分のなんかお香キャンドルコーナーですね。
1: はいはい、
0: うん、でホワイトセージはマストでいつもかあの帰ってきた時とか朝炊いてます。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: どんな香りなんですか、ホワイトセージは。
0: ホワイトセージなんか結構なんて言うんだろう、自然の香りというか、うん、あの好みが分かれるそうなんですけど、うん、まあ、私は結構好きです、
1: ね。
0: うん、
1: なるほど、ナチュラルな感じ
0: ですね。ナチュラルな、はい、
1: はい、そうか。でもいいですよね、香りはね。
0: うん、
1: 落ち着きますよね。
0: はい、
1: 結構白檀とか好き
0: かもしれない。あ、わかります。私もこうそういう香りです。
1: うん、ね、はい、いいですよね。なんかちょっとこうエキゾチックな感じが。
0: うん。

0: かこうリラックスの中にちょっとなんかこう集中力を閉ざさないというか、うんね、そういう香りですよね、
1: はい、
0: うん、はい、ありがとうございました。さあということで、ジュリア高田さんをお招きしておりますけれども、今さっき、ちょっと番組の曲の間かな、なんかお話しした時にちょっと今制作がかなり加熱しているといいますか、
1: はい、
0: いうことですけど、どうなの、アルバムも完成してるの？
1: あ、これからちょうどこの間レコーディング終えました。
0: あ、そうなんです、おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、話せる範囲でいいんですけれども、タイトルは言えるんですか？まだ言えない。
1: あ、今プロデューサーに OK もらったんで、はい、じゃあちょっと初出しするんですが、うん、ファーストアルバムのタイトル、
0: うん、
1: レベリーです。
0: Reverie、 はいはいはい、Reverie、
1: Reverie
0: っていうと、これは なんて説明すればいいのかな、なんかこう、うん、こう自分を、うん、気分を上げる、
1: うん、
0: 歌、叫び、何になるんだろう。
1: 自分はなんか空想とか無想みたいな、うん、そういうちょっと解釈をした名前で、
0: うん、
1: なんかこうこれまでのお話とか、
0: うん、
1: あとこれまで出した曲含めて全部で12曲なんですけど、うん、ここまで言っていいのかな。はい、あ、OK、 はい、
0: もう言っちゃったらもう取り返してませんからね。今生放送なんでね、これ生にも聞いてますんで、
1: はい、そうですね、
0: はい
1: はい、で結構いろんな曲があるんですけど、うん、全部こう夢の中で展開している、
0: うんうん、あ、そういう意味では、はい、
1: はい、そういうイメージのアルバムです、
0: うん、なるほどね、そうか、 Reverie、 そうか、 Rêve っていうのはこれフランス語でドリームですもんね。
1: そうですね、うん、はい、
0: リリースはいつですか？
1: リリースは6月3日です。
0: 3日、
1: は
0: い、さあどんな1枚ですか、自分で自己判断して。
1: あ、どんな1枚、
0: うん、1枚アルバムはどんな1枚、どんなアルバムですかね。
1: そうですね、うん、なんかこう、うん、現実逃避するなんか、うん、楽しさと切なさ両方感じられる、うん、最初話したような、うん、背伸びしすぎてない、
0: うんうん
1: うん、ファーストアルバムかなと思ってます。
0: なるほど、そうか。じゃあテイクアウェイにちょっと象徴されるような、
1: うんうん、
0: そんな感じの一枚ですね。
1: はい、
0: 分かりました、ありがとうございます、ね、楽しみです、ちなみに先月新曲星屑、もうリリースになっていて、これまで基本的に歌詞は英語だったんだけれども、これ今回その星屑に関しては初となる日本語フレーズが含まれてるんですよね、うん、
1: はい、
0: はい、これはあえてやっぱりこれからはどんどんじゃあそういった英語と日本語を両方一曲に託していくって感じですか？
1: そうですね、なんかそこを無理にどっちかの言語に絞らず、うんうん、学生時代になんか授業中こっそり詩書いたりしてたんですけど、うん、その時も日英ごっちゃだったんですよね、うん、それがなんか自分にとっては自然かもしれないと思って、うん、
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、あとジュリア高田さん初のミュージックビデオも公開になっていますけれども、昨年リリースした Can We Do It Again、 これは部屋の中でのジュリアさんの日常が描かれているわけですよね、
1: はい、
0: これ本当に自分の部屋なの？
1: あれはめちゃめちゃセットなんですけど、うん、ただセットを作る上で自分の家の写真たくさん送って、うん、まあ、それを催したような、はい、空間です。
0: はい、ぜひジュリア高田さんの X やインスタなどを皆さんチェックしてください。では最後に今後の目標、夢なんか、教えていただきたいと思います。
1: はい、直近の目標は海外でライブをしたいです、
0: うん、あ、どこでライブしたいですか？
1: あ、台湾とか、うん、タイとか、うん、
0: はい、
1: 行きたいです。
0: なるほどね、そうですか。やっぱりちょっと海外にも

ありがとうございました。JOKYO HOT 100 J-WAVE

今年のフジロック組 No.59 Arlo Parks Beams No.58 Brand New Entry六本木ヒルズ33階 J-WAVE からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード東京 HOT100。 続いてナポリから世界へ、イタリア生まれの DJ プロデューサーデュオヌージェネア。最新アルバム People of the Moon からトミッシュを迎えた新曲で Tokyo Hot 100初音ミュージック No.58 New Genia with Tom Misch On and On A brand new entry on your 81.3 J-Wave

0: car still spins around and it goes.
1: I'm Brian Rand here, number 58, New Genia with Tom Misch. On and on. いかがでしょうか。2014年に結成されたイタリア・ナポリ出身のマッシモとルシオのコンビ、ニュージェニア。現在はベルリンを拠点にワールドワイドに活動しています。今回のニューアルバム People of the Moon で4年ぶりにカムバック。この曲 On and On はトム・ミッシュが参加しています。アルバムではナポリ語、アラビア語、英語、スペイン語、ポルトガル語といった複数の言語で歌われていて、この曲は英語メインなんですけれども、少しだけイタリア語、それもナマリ、ナマリ、ナポリナマリで歌っているという、ナポリ弁で歌ってるんですね。プレゴヤでとか、そういうことですね。ボナセーラちゃうかみたいな、そんな感じなんですかね。それは違う。ちなみにニュージェネアの出身地ナポリといえば、ゲーテの名言にも、あるように絶景がとても有名で、世界三大夜景の一つ、でもありますが、もう一つはピザ、そうじゃないですよ、パイです。ピザの発祥の地としても知られているんですね。生地を空中で回転させて形を整えるナポリ伝統のピザ作りの技法は、9年前にユネスコの無形文化遺産に認定されています。もちもちで柔らかい生地が特徴のナポリピザと、薄くサクッと軽い生地のローマピザ、皆さんはどっちがお好きでしょうか。私は断然薄い方ですね。薄くてネタがねっちょりしてる感じが好きです。今週58位、ニュージェニア with Tom Misch, On and On. Number 57.

57位、今日2曲目のアロパックス Get Go Number 56。 この間ゲストに来てくれましたカトちゃんパコちゃん、来日公演は10月。 Number 56 Catriel and Paco Amoroso Jack Black Goo Goo Gaga Number 55現在ツアー中、今日は京都でロックパーティー。55位 The Bodies Party Party Number 54 Brand New Entry。 続いて54位はチェルミコ・レイチェルのプロジェクト、おはようまだやろう&川辺元パークゴルフ具のない面。

今週54位初登場、おはようまだやろう&カーベ元パークゴルフ具のないメン、JWM の番組ミュージックブルームのナビゲーターレイチェルのソロプロジェクト、おはようまだやろう、新曲のタイトルは具のないメン。ねえ、インパクトがないはずなんだけど、インパクト大のタイトルですよね。具のない面ですからね。レイチェル曰く、絶対みんな不思議なタイトルって思いますよね。この曲はちょっと寂しいけど地に足をつけていく生活感を表現したかったので、その寂しさを語るのに歌詞にも出てくる具のない面がしっくりくるなと思ってつけましたと語っています。具のない面、たまにチキンラーメン何にもかけずに食べたりとかしますけどね。具のない麺もね、まあかけそばだよな、まあそばの場合だったらね。いやありなんじゃないですか。たまになんかすごい 前住んでた近所にすごい高い中華屋さんがあって、こう麺っていう酢麺なんだよね、何にも入ってない、そのともかくスープがすごく美味しくて麺だけという。はい、閉めます。今週54位、おはようまだやろう&カーベ元パークゴルフ具のない面。

入れました、時刻は2時39分ちょうどです。電話があれば誰でも参加できるギャグでマスター、サンタクイズに正解するとたまってますアマゾンギフト券5万円をプレゼント、クイズに外れても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼントいたします。で今回電話番のオペレーターは今日は母の日ですよとお伝えします。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はそちらご了承ください。決して怪しいものではございませんのでね。受付電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。受付は12年前2014年の母の日チャートでナンバーワンだったあのハッピーな曲がかかっている間だけ。それでは逆電バスター電話受付スタート。

0: はい、曲は2014年の母の日チャートでナンバーワンを獲得しました。ファレル・ウィリアムズのハッピーでした。ではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者に逆転いたしました。もしもし、ティップさん。
1: もしもし。
0: こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: ティップさん、今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今自宅で毎日聞いてます。
0: ありがとうございます。そうですか。ティップさん、今日は母の日なんですけれども、はい、いかがですか？何かされました？
1: 一応ちょっとこうプレゼントをもう前もってあげまして。
0: あ、前もってあげた。もし差し支えなければ何をお母様に差し上げたんですか？
1: もう机に飾る雑貨のようなものですかね。そういうの好きなので。
0: あ、はい、なるほど。そうなんですね。お母さんいろいろその雑貨が好きなんですね。
1: そうですね。
0: そうですか。でもね、小さい贈り物でもやっぱりお母さんにとっては宝ですからね。
1: そうですね、
0: はい、では、ティップさん、今回美味しいですよ、はい、クイズに正解されます5万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたします。10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい、はい、
0: では5万円かけてまいります。5月の第2日曜日の今日は母の日。さて、そんな母の日に聞きたい、送りたい感謝ソングの提案

0: 定番の一つに生き物係2010年のヒットありがとうがあります。もともと朝ドラの主題歌だったんですが、今や感謝ソングの定番です。ではここで問題、まずこちらをお聞きください。ありがとう、生き物係は今年ありがとうがレゲエバージョンにアレンジしたこの曲をリリースしました。曲のタイトルはちょっと変わってますが、ズバリこのレゲエバージョンのタイトルは次の3つから選んでください。1番超ありがとう、2番マジありがとう、3番めっちゃありがとう。さあ何番。
1: 3番で。
0: ファーめっちゃありがとう。なぜめっちゃだと思うんですか。
1: なんとなく
0: そう、この聞かれても分かんないですよね。超マジめっちゃ、で3番めっちゃありがとうということですけれども、はい、
1: そうですね。
0: いやもうあのもう答えたらもうあの
1: ダメですよね。
0: もちろんですあのじゃないとクイズとして成り立ちませんからね。
1: はい、はい、
0: では、ティップさんの答え、ありがとうレゲエバージョンのタイトルは3番めっちゃありがとうである。正解か否か。残念でした。正解は1番の超ありがとうだったんですね。生き物係今年2026年にデビュー20周年を迎え、ファンへの感謝の気持ちも込めこのバージョンを元日にリリースしました。超ありがとう、今日は母の日です。感謝を伝えられる方は超ありがとうでいかがでしょうか。ティップさん残念でした。
1: あ、いえいえ、
0: あのステッカープレゼントいたしますので。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: あのじゃ あのお母さんを大事に大切にしてあげてください、はい、ありがとうございました、は
1: い、ありがとうございます。サインお願いします、
0: はいはい、サインお送りいたします。ありがとうございました。失礼いたします。はい、残念でしたね。逆連バスター、この後4時台トップ10内に、もう一度やります。アマゾンギフト券は持ち越しで6万円。以上本日1回目逆連バスターでした。マーシュマローポーチュガル・ザ・マン、フェニックス at number 53。 Number 52。 本日2曲目 Number 52 Tomorrow Somewhere Else。 Number 51。

0: Royal Otis is at number 51, Sweet Hallelujah.
1: Number 50.
0: Number 50, Huntrix, Golden.
1: Number 49.
0: 49, Foon, See Ya.
1: Number 48.
0: J-Wave King's Place, 水曜ナビゲーター、ネグセが48位、青春バイブレーション。
1: Number 47, Brand New Entry.
0: J-Wave セゾンカード TOKIO HOT 100続いては学祭に出演するために結成された6人組ザ・ミール・グルーヴが47位に初登場ローリン

47位、初登場、ザ・ミールグループ、ローリン、ローリン。今から3年前、東京芸術大学の学園祭に出演するために結成されたバンド、ザ・ミールグルーヴ。新曲、ローリン・ローリンで、TOKIO HOT 100初お目見えです。で、このバンド名のザ・ミールグルーヴは、日々なくてはならない食と同じように生活の一部となる曲を作るという意味が込められているそうです。ミールね、食事のことをミオって言いますけれども、メンバー6人全員が作詞作曲を担当しますが、それぞれ影響を受けたアーティストは、かなりバラバラです。アニタ・ベーカー、ディアンジェロ、インコグニート、ルイス・コール、キング・ヌーなど様々です。なのでザ・ミールグルーヴの曲も特定のジャンルにとらわれず、その時の気分で自由自在に表現していくのが、目標だそうです。今週47位、ザ・ミールグルーヴ、ローリン・ローリン。 Number 46.

0: 本日2曲目のバウ君バウンディ飛ぶ時今週46位 Number 45 Prince with this tear Number 44今日はメキシコにいます。大統領にもあってかなり盛り上がった BTS Body to Body at number 44
1: Number 43
0: MIA Everything at number 43
1: Number 42

0: 時刻は2時56分を回りました。六本木ヒルズ33階 J-WAVE から生放送、クリス・ペプラーです。本日5月10日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、皆さんぜひご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラーが描きましたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、毎週プレゼントしています。受付は番組のホームページの Your Voice もしくは X でも OK です。さてこの後はトップ40突入、3時台は今月注目の来日公演もいろいろチェックしていきます。あとクイズ学年バスターもあともう1回4時台にやります。天ギフの金額は6万円、引き続き日曜午後は 81.3 J-WAVE で Sazon Card Tokyo Hot 100. This portion of the show has been brought to you by Sazon Cardボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。では5月10日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきます。
1: ロシアとウクライナが合意した3日間の停戦期間が始まりましたが、双方とも攻撃を続けている模様です。9日のモスクワでの軍事パレードに対する攻撃はありませんでしたが、ウクライナ軍はこの日ロシアとの間で121回の戦闘が起きたとしています。ハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船がカナリア諸島のテネリフェ島に到着しました。船はしばらく沖に停泊し、明日以降健康チェックで問題がないと判断された乗客から順次帰路に着く予定です。ハンガリーの総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が9日の議会で新たな首相に選出されました。16年に及んだ長期政権が終わり、 EU 寄りの政権が誕生した形です。宅配大手佐川急便を傘下に置く SG ホールディングスが燃油サーチャージの導入を検討していることが分かりました。宅配業界ではヤマトホールディングスも法人向けで燃油サーチャージの採用を検討すると表明しています。イスラエルが攻撃を続けるガザ地区でパレスチナ国際マラソンが開かれ、住民2500人が参加しました。大会はヨルダン川西岸のベツレヘムをメイン会場として同時開催され、参加者は合わせて1万3000人です。以上ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
0: セゾンカード TOKYO HOT 100 This portion of the show is brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、日霊フーズ。 Number 40
2: 小腹空いてきたな。
3: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか？横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 注目のバンドチェチェ、7月リリース予定の最新 EP I'm Busy から最新チャート38位初登場、チェチェ、ストゥ

今週初登場38位チェチェ Stupid いかがでしょうか。2020年音楽の専門学校の同級生4人で結成したチェチェ、メンバー全員が作詞作曲を担当。90年代以降のブリッドポップや UK ロックを令和に昇華させる注目の次世代バンドです。4月リリースの最新 EP I'm Busy からの先行シングルがこの曲 Stupid。 これからの時期にぴったんこなサマーチューンです。作詞作曲を担当したギターコーラスのダガバジはこの曲についてこんな風にコメントしています。専門学校卒業後就職して3ヶ月目に作った曲でした。当時仕事で自暴自棄になっては帰宅して曲作りをする、そんな日々の繰り返しの中で生まれた曲です。 I am stupid という歌詞は今振り返ると就職して社会に揉まれている自分を俯瞰して自然に出た言葉なんだろうなと思います。まあ当時の自分は浅はかだと思ってしまったんでしょうね。さてチェチェですが EP のリリース後には初のワンマンも控えています。チェチェワンマンショーオッドダンス、4月18日土曜日、会場は渋谷オークレスト。今週38位初登場チェチェ Stupid。 セゾンカー TOKYO HOT 100。 お知らせの後は話題の映画のサントラからエントリー。

0: 先週から44ポイントアップで37位、生田絵梨花ナイトアクアリウム No.36。今日2曲目のチャリプ No.36 Charlie Puth featuring Hikaru Utada Home
1: No.35 Brand New Entry。
0: 続いて大ヒット公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラから Brand New Entry at No.35 Sienna Spiral Material Lover。

Brown, you're in here at number 35, Sienna Spyro, Material Lover. いかがでしょうか。現在20歳、ロンドン生まれのシエナ・スパイロ、東京ホットワン

想見えです。でも渋い声ですよね。 VC な女性版シークルかという感じの、二十歳でこの声ですからね。かなり VC ですよね、やっぱね。なんか声だけ聞くと、40代みたいな、そんな感じかなという気がしますけれども、なんか酸いも甘いも知り尽くしたそんな声ですが、地元イギリスのメディア BBC が100万人に1人の逸材と大絶賛しています。人気プロデューサーのライアン・テラーはアデル以来最高の歌声と、地元 UK のトップアーティスト気合にベタ褒めしています。さらにフィニアス、マーク・ロンソン、サブリナ・カーペンター、シザ、サム・スミス、そしてエルトン・ジョンといった人気アーティストたちも彼女のファンを公言。2026年 UK の最注目新人の呼び声も高いシエナ・スパイロ。そんな彼女が現在公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラのために書き下ろした新曲がこのマテリアルラバー。シエナ本人はこの曲について、映画のために音楽を書くのが大きな夢の一つだった。この曲は私が映画のために書いた最初の曲なの。 AI やあらゆるデジタルのものに囲まれた世界の中で本物を愛することについて歌っているわと、サントラに参加できた喜びを語っています。注目の大抜擢ですね。 No.35 A brand new entry from Sienna Spyro, Material Lover. No.34

0: オフィシャルヒゲダンディズムスターダストが34位、 No.33 今日2時台のゲストでした。写真は番組 SNS とホームページにアップしています。今週33位、ジュリア高田 Take You AwayNumber 32. 先週9位からトップ10落ち。Number 32, The Strokes, Going Shopping.
1: Number 31, Brand New Entry.
0: 続いては先週末の東京マップスを沸かせたソンシとワトソンによる注目ラッパーコラボ。What's in Soncy? Real

今週初登場31位、ワトソン&ソン氏、リアルラブ、いかがでしょうか。今年3月、自身初の日本武道館ワンマンを行ったワトソンと

の東京マップスにも出演した孫氏、今注目のラッパー2人による、コラボです。もともとワトソンが武道館前にリリースした最新アルバムソウルクエク3に、収録されていた曲を再構築、ゲストに孫氏を迎え新たにリミックスし直しました。もちろん武道館のステージにも孫氏が登場、初披露。徳島出身のワトソンと鹿児島出身の孫氏、年齢も出身も違う2人ですが、共通しているのはどちらも高、現在の千葉行きから大きな影響を受けている、ところなんですね。でこの曲のトラック、そしてプロデュースはワトソンの長年の、コラボレーターでもあり、千葉行きのチーム友達や、ミーガン・ザ・スタリオンのマムシなどで知られる、プロデューサーのコッシーが手掛けています。コウもリアルラブという曲を出していますが、タイトルもそこから、撮ってるのかもしれません。31位ワトソン&ソンシーリアルラブ、ナンバー30。

0: 今週30位羊文学ロングス Number 29 Somber's at number 29 Potential
1: Number 28
0: 今日は立川ステージガーデンで開催クラフトロックフェスティバルに出演今週28位ペントハウス12-3
1: Number 27
0: 映画が話題でこの曲が10ヶ月ぶりにカムバック Billie Eilish Birds of a Feather

re-enter at number 27, Billie Eilish, Birds of a Feather. 昨年夏、日本にもワールドツアーの一環でやってきたビリー・アイリッシュ。そのツアーの模様を 3D 化したコンサート映画 Hit Me Hard and Soft The Tour が一昨日から全国公開されました。ビリーと一緒に共同監督を務めたのは巨匠、あのジェームス・キャメロン。当初ライブのステージ上にカメラを置くことに猛反対だったビリー、それをジェームス・キャメロンが、なんと半年かけて説得。最終的にパフォーマンス自体からステージの照明に至るまでビリー自身が映画の方向性をコントロールすることで、より親密でリアルなライブ映像が完成しました。公開初日に映画を見てきた映画好きの番組スタッフ

の矢野曰く、ステージの奥行きがすごい、昨年の夏に見たライブの興奮を思い出しましたと感想を語っています。小森の矢野、改め小森のお坊ちゃまのお墨付き、 No.27 Billie Eilish Birds of a Feather Sazon Car Tokyo Hot 100 On 81.3 J-Wave。 お知らせの後は5月の注目来日特集。

時刻は3時23分を回りました。クリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。ゴールデンウィークはいろいろな音楽イベントありましたよね。J-WAVE と六本木ヒルズ主催の東京マップスも大盛況、初の野外開催だったビバラロックも大成功、春フェスの後夏フェスが続くわけですけれども、その前にも続々と注目の来日公演が控えています。そこでこの時間は J-WAVE が公演しているものやそれ以外のものも含め、明日以降開催、5月の来日アーティスト特集をお届けします。まずは番組スタッフがセレクトしたアーティストをフラッシュでご紹介。キャンディ・ドルファー。

はい、ということでいくつか、来日アーティストを、ピックアップしたんですけれども、何気に見たことないんでイルディーボなんか見てみたいな気がする。国際フォーラムだろ、なんかね、なんか見てみたいような感じが、ちょっとそういうね、ちょっとこうオペラチックな歌もええかなと。あと先週ミュージックドンドンのコーナーでこの番組でお届けしました、あのモンタカナのアーティスティックディレクター、こちらマホロさんが紹介してくれた、全国回って東京は5月22日 SGC ホール有明。この SGC ホール、まだ僕あの内覧は行ったんだけれども、まだライブ見てないんでちょっと見てみたいので、そうなんですよね、 SGC ホールでぜひ見てみたいです。あとはダイアナロス、11年ぶりの奇跡の来日と書いてありますけれども、御年82歳ですよ。今見とかないとという、そんな感じですよね。あとは伝説のウータンクラン、ね、空耳アワーでもおなじみのウータンクランですよ、単独来日公演29年ぶり、日本から豪華スペシャルゲスト陣も、話題ということで、キングギドラ、エウイチ、ハンニャ、イエローバックス、K アリーナ横浜、5月24日。というところかな。はい、ではここでちょっと一曲、その来日アーティストの中から、かけたいんですけども、たくさんいらっしゃいますが、そうです、ちょっとこうボズスキャグス今ちょっと聞いてみたような感じがするんだよね。一番ボズスキャグスのアルバムで好きなのが僕、ダウントゥーゼンレフトっていうアルバムなんですけども、そこからの曲いきましょう。 Still Falling For You, Buzz Kegs。

ボズスキャッグス Still Falling For You、お聴きいただいてますけれども、これは1977年のアルバム Down To Then Left に収録されている曲なんですけども、全然今聴いてもいいよね。まあ、本当に今この昨今あまり関係ないよね、給付新譜っていうのもね。なんか本当やっぱりネットのおかげで曲がアーカイブ化されてるんで、あんまりこう古い新しい関係ないっていう感じはしますが、でボズスキャグスなんですけども、来日公演、全国回って東京は5月22日 SGC ホール有明、これが本当にもう最先端のいろいろ新しい箱が誕生してますけれども、すごいんですよ。もうほんと最先端の、サウンドシステム、組み込まれていて、あとライティングとかもね、もう至るところにあって、結構すごい箱ですんでね、ボズも楽しみですけども、これ箱に行くのも SGC ホールで音楽聴くのも楽しみです。で6月もあって、6月4日5日がこちら東京ドームシティホール、カナデビアホールでいいのかな、カナデビアホールで、東京ドームシティホールだと思いますけども、カナデビアホールで、ライブが行われます。ということで、ゴールデンウィークは終わっても来日公演は続々続きます。続々5月の来日アーティスト特集でした。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開。Tokyo Hot 100.

0: Muslim Card Tokyo Hot 100 Number 26 But it's okay, please don't beat yourself カウントダウン再開チャリプ今日3曲目 Number 26 Charlie Puth Beat Yourself Up Number 25 Still Here Longest Entry Longest Entry今週もこの曲が最長連続エントリーナンバーこれで17週目キングヌー、愛憎、今週25位 Number 24今日2曲目の花先週8位からトップ10落ち花、バッドガールが24位 Number 23 Brand new entry
1: Hey Ender, how's it going?
2: Hey, Jay. All good. What's up?
1: So, what do you say we make some music together sometime?
2: Yeah, sure. Come down.
0: Showdown.即決っていう感じですかね実際こんな風に電話でオファーしたんでしょうか北海道と台湾をつなぐコラボ REJ and Ender Hangover

今週初登場23位 VJ featuring Under Hangover、 いかがでしょうか。北海道ニセコ出身のシンガーソングライターリジェと台湾オルタナポップの新星アンダーによるコラボ、先月リジェが、台湾の音楽フェスイマージフェスに初出演し、そのステージにアンダーが登場して初披露されました。一つの恋愛を二つの異なる視点から見たラブソングになっていて、感情にどっぷりハマっていくリジェとそれを俯瞰的かつ理性的に見つめるアンダーという対照的な視点を英語、日本語、中国語、3カ国語で歌っています。お互いに中国語、日本語で歌うのは初めてのチャレンジだったそうです。台湾でのリスナーを着実に増やしているリジェ、7月4日土曜日には台北で初のワンマンライブを、開催します。さらに8月にはリジェとアンダーのタッグで今年25周年サマーソニックのステージに出演します。8月14日金曜日、注目ですね。今週23位リジェフィーチャリングアンダーハングオーバー Number 22 This week's Hot Popper

0: 先週から62ポイント特大ジャンプアップで今週のホットポッパー No.22 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never Ends
1: No.21
0: こちらは先週から43ポイントのアップ No.21 BTS 2.0
2: No.20 Brand New Entry
0: 祝デビュー4周年ルセラフィムセレブレーション

A brand new entry, number 20, Le Sserafim Celebration. いかがでしょうか。先日5月2日にデビュー4周年を迎えたルセラフィム、文字通りその節目をお祝いする新曲がこのセレブレーション、5月22日にリリースされるニューアルバム Pure Flow Part 1からの1曲です。新作はファーストミニアルバム Fearless を発表した、デビュー当時から恐れがないから強いと信じていた5人のメンバーが恐れを知っているからこそより強くなれたとそのメッセージを確証。フィアレス 2.0 とも呼ばれるような作品に仕上がっているそうです。4月からは2度目のワールドツアーもスタートさせるルセラフィム、アジア、アメリカ、ヨーロッパと年末まで駆け回りますが、その合間を縫って8月にはサマソニーに出演。今週20位、ルセラフィムセレブレーション。

川崎鷹也オリーブ ミーシャが18位ラストダンスあなたと先週10位からトップ10落ち Number 17 Tahiti 80 Too Much Too Fast Too Soon The Soundscape of Music 81.3 J-Wave

0: 続いて聞こえてきたのは今年デビュー45周年、デュラン・デュランが1984年にリリースした11枚目のシングル The Reflex。 この曲のリミックスを担当したのが当時デビッド・ボーイのレッツダンスを大ヒットに導いた名プロデューサーでカッティングギターの神様、ナイル・ロジャース。それ以来40年以上にわたって共に活躍してきた2組が久々コラボ。
1: Number 16 Duran Duran featuring Nile Rodgers. The title is

0: Brand new entry at number 16, Duran Duran featuring Nile Rodgers, Free to Love. いかがでしょうか。80年代から活躍する UK のニューロマンティックバンド、デュラン・デュラン。ナイル・ロジャーズをプロデューサーに迎えたハイパーディスコティックな新曲が、この Free to Love。1984年にシングルリリースされたザ・リフレックスが、自身初の全米ナンバーワンを獲得して以来、長年コラボレーターとして活躍してきたデュラン・デュランとナイル、久々の再タッグでが、再現した、新曲についてリードボーカルのサイモンは、この曲は2020年代のディスコチューン、アップビートの速いテンポの曲で自由について歌っています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマ。それこそ私たちに今必要なもの、愛する自由を手に入れようと熱く語っています。そんなベテランバンドデュラン・デュランがインタビューなどでたびたび語っている目標がグラストンベリーフェスに出ることなんですね。これまでにもオファーはあったものの条件が合わず、実は未だに出演経験なし。今年はフェスの開催がお休みなので、まあ、最短でも実現するのは来年になります。果たしてデビュー45周年を迎えて初出演なるか。This is number 16, Duran Duran featuring Nile Rodgers, Free to Love.
1: Number 15.
0: 今週15位、クビババ featuring クレバ BPM.
1: Number 14.
0: 先週6位のSeeku、今週は14位Dangerous Lover。

0: スーパー登山部が10人ハイライト。東京マップスお疲れ様でした。スタッツと大貫妙子おはよう。今週11位。ちなみに大貫さんは出演されておりません。セゾンカー TOKYO HOT 100。時刻は間もなく3時56分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小月さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、綾瀬スマートインターで9キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため4キロ、中央道上りは上野原で2キロ、小仏トンネルで8キロ、国立府中で2キロ、烏山トンネルで4キロの渋滞です。関越道上りは高坂サービスエリアで3キロ、練馬の出口で1キロです。常磐道上りは柏で乗用車3台の事故のため6キロの渋滞。東関東道上りは湾岸市川で6キロ、京葉道路は上り穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルでの事故の処理は終わっていますが、連絡道の袖ヶ浦まで11キロ渋滞が残っています。首都高速道路は7号線の上り両国ジャンクションで乗用車4台の事故のため錦糸町まで1キロの渋滞です。都心環状線内回り霞ヶ関トンネルでは乗用車など車3台の事故のため三宅坂ジャンクションまで1キロ混み合っています。一般道路は神奈良通りの外回り大田区南千束で1キロ、環八通りは杉並区環八中野橋を先頭に内回りが1キロ、外回りも流れが悪くなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小月さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10、今一度振り返っておきましょう。Too much, too fast, too soon. Tahiti 80. Going shopping, The Strokes. Bob Dogan, Anna. Kaze to Machi, Mrs. Green Up.Dangerous Lover, Seiku. Ohayo, Stats to Onuki Time. Runway, Lady Gaga and Dochi. Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: ナンバーワン。
1: というように先週5月3日付 TOKIO HOT100 黒いフィーチャリングインコグニートキネティックが1位を獲得、2連覇を達成しました。そしてここまでのところ The Strokes、 花、テヒーリ、エイリー、シーク、スタッツと大貫太鼓、5組がトップ10圏外です。関数が入れ替わる今週の東京チャート、クロエが3連覇なるか、それとも新チャンピオン現れるんでしょうか。そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラスト入り T シャツが当たるナンバーワン予想クイズの締め切り、5位の発表前までです。番組ホームページのヤボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 10th 2026 Number 10。22ポイントアップでトップ10入り、ロバート、ボーイ。

今週10位、ロバート、ボーイ。現在20歳のシンガーソングライターロバート、おとといから同じ20歳のアーティストリジェと一緒にジョイントツアーがスタートしました。東京、名古屋、大阪の3都市を回るこのツアー、初日の東京公演はゲストにスーパーアートザンボを迎えたスリーマン公演でした。今月末の名古屋、大阪公演でもそれぞれハナホープ、ダーダンと、国境もジャンルも飛び越えた同世代のアーティストたちをゲストに迎えています。なかなか面白いメンツですよね。そんなロバート、国内最大の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパンで全国のラジオ局のディレクター、ナビゲーターたちの、投票で選ばれるラジオ特別賞Radio Rising Artist of the Year にノミネートされました。6月の授賞式で5組の候補から昨年最もラジオに愛された1組が発表されます。さあ、ロバート受賞なるか。今週10位、ロバート、ボーイ。Number 9. Brand new entry.

brand new entry at number 9, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. いかがでしょうか。ネット柄での奇抜な衣装も話題だったマドンナですけれども、4月リリースのニューアルバム Confessions 2からの一曲です。 Bring Your Love。先月こちらでサブリナ・カーペンターのステージにマドンナが飛び入り、この曲を世界初披露して話題になりましたが、マドンナの真骨頂である躍動感のあるビートと今風なエレクトロポップが融合したダンスアンセムに仕上がっています。ちなみにベースラインは1989年のヒット曲インナーシティのグッドライフをサンプリングしています。これですね、今をときめくニュースターとダンスミュージックの女王のコラボ、今年最大のコラボの一つとして SNS などでも大きく騒がれています。でもまた本当にハウスがガーンとこうすごく浸透してきている、ね、昨今でございますが、ちなみにサブリナ明日5月11日27歳のお誕生日を迎えます。今週9位、 Madonna and Happy Birthday Sabrina Carpenter Bring Your Love。 Number 8 Brand New Entry。最新 EP のタイトルトラック、今週8位初登場、 N-Team We On Fire。

今週初登場8位 N-Team We on Fire いかがでしょうか、この曲は今週の本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました、先月リリースされた最新 EP We on Fire、そのセールスポイントもゲットしていきなり8位に初登場しました、そんな N-Team 今度の水曜日から自身最大規模となるアジアツアーがスタートします。国内公演を皮切りに台湾、韓国、香港、タイ、シンガポール、マレーシアと全12都市を回ります、人気があっちあっちな N-Team 8位 N-Team We are on Excuse me, We on Fire Number 7六本木ヒルズ33階 J-Wave からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。続いて7位は今日2曲目のカジェイ、大谷校長で昨年12月以来およそ5ヶ月ぶりにトップ10にカムバック、藤井風。

今週のライフ藤井風プレマ、毎回作品やライブごとにそのビジュアルにも注目が集まる藤井風ですが、先日自身のインスタグラムに楽曲 It's Alright のミュージックビデオの切り抜き動画を、公開しました。ご覧になっている方もいらっしゃると思いますけれども、ロクロック首なんですよね、出てくるのが。コメント欄を見てみてもファンタジックで大好き、美しいの一言に尽きる、と言っていた。僕もすごく何でしょうね、すごくその和のちょっと若干セミアのようなすごくアジアな感じ、極東な感じがしつつ、すごいハイクオリティな CG を使いつつ、なんかこう不思議な妖艶かつ陽気なね、陽気って言った方がいいかな、すごい面白いミュージックビデオに仕上がってるなという感じはしましたけれども、そういった意見の他に、藤井風は大好きでファンだけどこういうのは好きではない、なんでこうなってしまったんだろうと一部のファンは戸惑いを隠せないということなんですけど、いやでも我が道を行っていいんじゃないかな、どんどん個性ですからね、どんどん実験していっていいのかなと僕は思いますけれども、今週7位藤井風プレマ、フル尺解禁で初のトップ10入り、宇多田ヒカルパッパパラダイス。

今週6位、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。先日5月5日子供の日に放送された宇多田ヒカルの特別番組トレビアンボヘミアンスペシャル2026で、フル尺オンエアされました。今日は母の日ですけれども、宇多田ヒカルも10歳の男の子を育てるお母さんです。特番の中で息子さんについてこんなエピソードも話していました。自分が聴かせているわけじゃないけど、息子が自分の曲をすごい聴いてくれて歌ってくれたりする。日本にいる時、街中で急に歌い出したりすると、あ、待って、今はちょっとと焦ったりすることもあるけど、でもそういう瞬間にたくさん曲を書いてよかったなと思う、というね、ヒッキーママ、ママヒッキー、そんなことを言っています。宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャル2026、ラジコのタイムフリーでまだ聞けますのでね、聞き逃し方はぜひ。今週6位、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。ここで南本予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうございます。

はい、出ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆転バスター。3択クイズに正解すると、おっと、6万円相当の Amazon ギフト券をプレゼント。金山の時刻4時24分ちょうどです。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして、 J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。さて、今回電話番のオペレーターは、今日は何の日とお尋ねしますので、いいボケかましてください。緩急日、電話番号は東京0368329999、東京0368329999。受付は今週5位、ミセスグリーンアップル、風と街がかかっている間だけ。では本日ラスト、逆転バスター電話受付スタート。

0: い、電話受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。それではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆転いたしましょう。つながってますね。もしもし、吉行さん。
1: はい、もしも
0: し。こんにちは、クリス・ペプラーです。
1: こんにちは。
0: 今日は何の日ですか？
1: 今日は父の日と言ってしまいました。
0: はい、ありがとうございます。そういう答えを待っておりましたね。
1: ありがとうございます。
0: はい、お家では何かお母様になんかされるんですか？
1: なんかお昼に食事を食べてきました。
0: いいですね。そうですか。では吉池さん、すごいことになっております。はい、クイズに正解されますと6万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたしますんでね。はい、ぜひこれはアマゾンギフト券勝ち取った場合はこのお母様に何枚か、
1: はい、
0: 何枚かっていう
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、では、10秒ルールがありますので3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい、はい、
0: 参りましょう。今週5位はミセスグリーンアップル、風と街でした。過去3回 TOKIO HOT 100にゲストで登場してくれた、ミセスグリーンアップルですけれども、2019年にゲストに来てくれた時のインタビューからの、質問です。キーボードのりょうちゃんこと、はい、藤沢りょうかさんにタイムマシーンがあったら行ってみたい時代はという質問をしました。その時、はい、藤沢さんは何時代と答えたでしょうか？1番江戸時代、2番平安時代、3番石器時代。1番江戸時代、2番平安時代、3番石器時代。さあミセスの藤沢さん、タイムマシンで行ってみたいと言った時代は何番？
1: 2番。
0: 2番平安時代。
1: 平安時代、はい、
0: なぜですか？
1: なんとなく勘ですね、
0: はい、なんとなく勘、
1: はい、
0: そうですか。ちなみに吉行さん行ってみたい時代ってあります？
1: ですね、新選組とかがいた時代に行ってみたいです。
0: あ、幕末になるのかな。
1: 幕末ですね、はい、
0: なるほどね。ねえ、本当にまあ日本の歴史が何百年続いた歴史が変わるね、そんな時ですもんね。わ、はい、かりました。ちなみに、吉行さん今日は何の日でしたっけ？
1: 父の日です。
0: はい、はい、おめでとう。はい、では吉行さんの、答え、
1: はい、
0: ミセスグリーンアップル、りょうちゃんこと藤沢さんは何時代に行きたいか、答えは2番平安時代である。正解か否か。
1: ああ、
0: 残念でした。りょうちゃんは、
1: はい、
0: 石器時代、サンバ石器時代みたいということですね。石器時代に行ってみたい。今の時代は何でもあって何でもできちゃうけど、石器時代に行って一からいろいろなものを作りたい、はい、と言っていましたけれども、残念でした吉行さん。ね、はい、天城は逃してしまいましたけれども、
1: はい、

0: またぜひチャレンジしてください。そして、ステッカープレゼントいたしますので、
1: ありがとうございます。サインも一緒にお願いいたします。
0: はい、じゃあサインもお送りいたします。じゃあ今日はいい父の日をお迎えください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ということで、本日ラスト母の日逆年バスターでした。来週はなんと天城府7万円カウントダウンに戻って最新チャート4位、先週3位まで順位を上げたもののじりっとワンポイントダウンのオリヴィア・ロドリゴ。サゾンカー・ジョキオ・ハット100 This is number 4 オリヴィア・ロドリゴ Drop Dead

Physics number four, Olivia Rodrigo dropped dead. 来月リリース予定のサードアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love からの一曲です。アルバムのリリース日である6月12日はフィリピンの独立記念日だったんです。オリビアのお父さんはフィリピン系のアメリカ人で、これまでにもそのルーツを大切にしていることを発信してきました。アルバムのリリース日をこの独立記念日に合わせてきたかどうかは分かりませんけれども、フィリピンのファンたちもさすが私たちのオリビアと湧いています。まあこれは完璧に狙ってやってきていると思うんですけれどもね。まあこういった心遣いが、ファンの心といいますか、もうフィリピンの、もう自分は半分フィリピン人ですからね、まあ、そういう意味ではちゃんとがっつり掴んでいるということです。今週4位 Olivia Rodrigo Drop DeadThis week's top 3。ここから今週のトップ3紐解く前に、まず先週振り返っておきましょう。3位は Olivia Rodrigo Drop Dead、 2位は BTS Swim、 1位はクロイフィーチャリング Inca

ニーロ、ケンナテック、すでにオリビア・ロドリゴのみ登場済みです。ということで今週のトップ3いかに。再び息切れしてワンポイントダウン、 BTS Swim。

SWIM。 大盛況のワールドツアー真っ只中の BTS、 先週アメリカのテキサスで熱烈な歓迎を受けているとお話ししましたが、今週末はメキシコシティでライブを行っています。そんな BTS、 またも快挙を成し遂げました。アメリカの児童向け電気シリーズ My Itty Bitty Bio、 歴史的な偉人や現代の著名人の人生を分かりやすい言葉とビジュアルで子供たちに紹介する人気シリーズなんですが、 BTS のジョングクが韓国人として初めてこの作品の主人公に選ばれました。過去にバラック・オバマ元アメリカ大統領や、エイブラハム・リンカーン、マザー・テレサといった人物のほか、エンタメ業界からはテイラー・スウィフトやビヨンセ、ハリー・スタイルズなど、本当にトップオフトップのアーティストだけが選ばれてきたこのシリーズなんですが、出版社によるとこのジョングク編はワールドツアーから兵役に至るまで彼の人生とその影響力を分かりやすく解き明かした一冊になる、ということなんですね。ちょっと調べてみたところ、日本の方も、いらっしゃいまして、田部井淳子さんという登山家が、実はこの、マイ・イッティ・ビッティ・バイオに、彼女の人生が、乗っかったと、マイ・イッティ・ビッティ・バイオで、電気が、出版されたということなんですけれども、今回は BTS からジョングク。 This is number 3 BTS Swim。 続いて2位は Number 2、 3連覇ならず、クロイフィーチャリングインコグニート、キネティック。

This is number two, Kuroi featuring Incognito, Kenate. J-Wave の春キャン My Story Tokyo のキャンペーンソングのこの曲。先日5月5日子供の日、朝9時からキャンペーンの集大成となる特別番組 J-Wave Golden Week Special My Story Tokyo、 僕らがここにいる理由がオンエアされました。クロイのメンバーもトーク&スタジオライブで番組に出演。リスナーからゴールデンウィークに東京でやったことを聞かれると、ギターの長谷部君は上野に遊びに行ったことを 上野に遊びに行ったと、答えました。上野動物園に行った後、アメ横近くの飲み屋街で昼から夜まで飲み歩いていたそうです。途中飲みのうちらしきものがやっていて、掘り出し物の T シャツを発見。ネットで調べると1万円以上で取引されている T シャツがなんと3000円ほどで売られていたわけですか。お金がなくて諦めた、そうですけども、本物なんですかね。でもね、気をつけないとね、この辺りはね。番組の終盤ではスタジオライブも披露したクロイ、トークとライブもラジコのタイムフリーで、まだ聞けますので、聞き逃した方はぜひ。 This week's number two, クロイ featuring Incognito Kinetic。This one card, Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave. この後は今週のナンバーワン。

0: the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100.
1: J-Wave 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100. J-Wave 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月10日付、ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。
2: Number 10, Boy Roberto. Number 9, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number 8, We on Fire, N-Team. Number 7, Kurema, Fuji Kazen. Number 6, Papa Paradise, Utada Hikaru. Number 5, Kaze Tomachi, Mrs. Green Apple. Number 4, Drop Jet, Olivia Rodrigo. Number 3, Swim, BTS. Number 2, Kinetic, Kuroi featuring Incognito. And Tokyo Hot 100, May 10th.2026, the number one song went to
1: 映画も絶好調でナンバーワンゲット Lady Gaga and Doechii Runway

This is number one, Lady Gaga and Doechii Runway. 映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目のエントリーです。映画の方も絶好調で興行収入は公開から、6日間で19億円を突破。そんな話題の映画のサントラからこの曲、レディー・ガガはこの曲の他に2曲も、ね、映画のために、新曲を書き下ろしています。ちなみにそのガガ、来月行われる

最大の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026にも、ノミネートされています。自身の最新アルバムメイヘムに収録されているアブラカダブラが最優秀海外ポップス楽賞、楽曲賞ベストオブリスナーズチョイス海外楽曲、2部門にノミネートされています。気になる受賞結果は来月6月13日に発表されます。 TOKYO HOT 100 May 10th 2026, the number one song went to Lady Gaga and Doechii, Runway. はい、今週もそろそろお開きでございます。では今週のナンバーワン予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位は Lady Gaga and Doechii Runway でした。当選者は3月生まれのヨーカさん、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントさせていただきます。さて来週の時は HOT100 ゲストに EXILE から AKIRA が久々登場、その他ギャグランバスターも2回やります。天岐阜はなんと7万円からのスタートということで、セゾンカード TOKYO HOT100、 ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口、サバイバー井上、スタジオエンジニアーズ OK 吉田、そこには佐々木、リサーチャービザンチン浮田、エンピンク落合、アシスタントディレクターズは白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、ウェブスタッフケムンパス八木橋、アナウンスはお次は小杉、プロデューサー秀西パパ弘樹。 And that's it. See you next Sunday. Adios.

セゾンカード TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by セゾンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられ

0: ってますね。
1: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: 日曜日の午後5時 J-WAVE から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーションサウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、来日する音楽家のライブインフォメーション、ブラジルの名曲の歌詞、そして間もなく公開されるフランス映画もご紹介します。それでは音楽の旅に出かけましょう。アマゾン川の中流の都市マナウスで結成されたバンドドラン。晴れた朝という意味の曲マニャンジソル。

0: 大塚コーポレーション、サウジサウダージ。
1: This program is brought to you by 大塚商会。

ブラジルのダンスミュージックのクイーン、アニッタ。ニューアルバムエキリブリンからマリーナ・セナをゲストに迎えた曲マンジンガ。今バックにお送りしている曲をサンプリングしていました。バーデン・パウエルとヴィニシウス・ジモライスが今から60年前のアルバムオス・アフロ・サンバスで発表したカントジ・オサーニャ。この曲がサンプリングのソースでした。J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。4月14日から18日までリオの湾岸エリア、ピエル・マウアをメインの会場としてリオファッションウィーク2026が開催され、ブラジルのファッションブランドが2027年のサマーコレクションを発表しました。ブラジルのファッション界ではサンパウロファッションウィークが有名ですが、リオファッションウィークは2014年を最後に開催が見送られてきて、今年12年ぶりの復活となりました。オープニングを務めたのは以前日本にも直営店を出店していたオスクレン。番組では2010年にオスクレンのクリエイティブディレクターオスカル・メツァバトが来日した時、スタジオにお迎えしてインタビューしました。その時オスカルが自分のファッションの哲学、エコロジーへの取り組みのキーワードとしてサスティナビリティ、この言葉をですね、いち早く使っていたことが印象に残っています。はい、そして話を戻しまして、リオファッションウィークのメイン会場を飛び出して野外でショーを行ったブランドがありました。

2018年サンパウロで誕生したブランドミシー。ショーを行った場所はリオのカーニバルのメイン会場サンボードロモ。サンバチームのパーカッション隊の演奏に乗ってモデルたちが歩き、カーニバルのパレードのストリートがランウェイになりました。カーニバルの都リオならではの発想と言えるでしょう。それでは曲をお送りします。人気のブランドサリーナスのショーで歌ったシンガーアギネス・ヌネス、最新のミニアルバムからウルチマ・ヴェスキミ・ヘバイシェイ。

アギネス・ヌネスに続いてはブラジル北東部出身のジャーデル、ニューアルバムからジョイス・アラーニとの共演でフィカ・コミーゴでした。滝川クリステルがお送りしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジーやブラジレイラのコーナーです。今週の曲はミステリオス、作者はジョイス・モレーノと今日77歳のバースデーを迎えたマウリシオ・マエストロ。秘密という意味の曲をマウリシオ・マエストロがメンバーにいたグループボカリブリの1979年のファーストアルバムからお送りします。それでは歌詞をご紹介します。ミステリオス、心の中で炎が燃えた、消すことのできない炎が、海の水を使い果たしても消すことのできない炎が、炎の秘密を知らなければあなたにも火をつけるために、心の中を川が流れた、渡ることのできない川が、運んでくれる船が欲しい、川の秘密を知らなければあなたに揺られて旅をするために、短い人生、自然の営み、命じるものは我が心、心の中で風が吹いた、抑えることのできない風が、人生が私を運んでいった、この世界の秘密を知らなければあなたに教えるために。

レジーア・ブラジリーナ。今週の曲はミステリオス。作者はジョイス・モレーノとマウリシオ・マエストロ。歌と演奏はマウリシオ・マエストロがメンバーにいたグループ、ボカ・リブリでした。心の中にある炎だったり川、そして風、自然のイメージを通して自分の心の中、内面だったり人生の動きだったり、そういったことをまあ伝えようとはしているんですね。で、同時にあなたという存在、相手に対しての思い、これが描かれた、そんな歌詞だったかと思います。哲学的なあの詩になっているので、ちょっと難解なんですが、優しくもあり哲学的な難しい一文がこの歌にはメインで入っておりました。それではここでジョイス・モレーノの来日公演のインフォメーションをお伝えします。6月30日、7月1日、ブルーノート東京、7月2日、コットンクラブ。パートナーのドラマートッチ・モレーノなど4人編成のバンドでのライブです。詳しいインフォメーションはサウジ・サウダージのホームページをご覧ください。それではジョイス・モレーノの昨年のアルバムのタイトル曲をお送りします。海は女性という意味の曲、オマール・エ・ムリエル。

フレンチボッサの第一人者ディディエ・シュストラック、曲はパピヨンでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここで今度の週末5月15日からロードショー公開されるフランス映画をご紹介します。ママと神様とシルビー・バルタン。先天性の足の疾患を持って生まれた少年と息子が歩くようになれる奇跡を信じて愛情を注ぐ母親の実話に基づくストーリーで、少年と家族が聞いて心を癒されたフレンチポップスのスターシルビー・バルタンの歌声がスクリーンを彩ります。とってもユーモアにあふれる、子役の男の子も可愛らしく、お母様も常になんかファッショナブルで、子供のこともちゃんともう愛情を深すぎるぐらい、もう本当に全身全霊で子供たちの面倒を見る、そんなパワフルすぎるお母様とのお話なんですね。でこれは実際のストーリーなので、そういった意味でもすごく勇気づけられる、中身なんですね、お母さんとしては。まあ、ただですね、やっぱりどうしてもどっかで挫折したり折れてしまうところもやっぱり子育ての中であるわけで、でもそれをもう固くなに折れないこのお母さんの強さは、時に、まあ、子供からしたらちょっとトゥーマッチだっていう時ももちろんあるし、あとは周りもね、こんなにここまでやるかっていうふうに思うような人たちもたくさん実際いたわけですね。でも、まあ、それがまたその強さが最終的にはどうなるかというところなので、実際のシルビー・バルタンご自身も80代を迎えて出演しています。フランス映画ママと神様とシルビー・バルタン、今度の金曜日15日から新宿ピカデリー他で上映されます。詳しいインフォメーションはサウジサウダージのホームページをご覧ください。それではシルビー・バルタンの歌をお届けします。1968年、フランスだけでなく日本でも大ヒットした曲、イレジスティブルモン、あなたの虜。

0: 横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は農業者年金について、横手市農業委員会の皆さんにお話を伺います。本日出演する皆さんからお一人ずつお名前をお願いします。
1: 農業委員の佐藤保です。
2: 同じく新山武史です。
3: 同じく高田恵理子です。
4: 同じく木村由美子です。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: それでは本題である農業者年金制度について詳しく伺っていきましょう。農業者年金はどのような制度ですか？
2: はい、農業者年金は簡単に説明しますと、農業者の今と老後を応援する公的な年金制度です。具体的にどのような内容なのか、年金のことなら何でもわかるタマス君と一緒にいくつか事例を挙げてご紹介します。
6: ケース1、就農3年目の若手農家、えりこちゃん32歳の場合。
7: たもつくん、こんにちは。私今30代だと思う。農業やってれば将来のこと気になってきてさ、年金のことも正直わからねえんだよな。
8: いや、えりこちゃん、今日はえりこちゃんのように若い世代の方に今から始めるメリットについてお話しするね。まず農業者年金は積み立て型の終身年金

0: つまり生きている限り一生受け取れる年金なんだ。特に若い方は積み立てる期間が長くなる分、将来の年金額がより安定して増えていくよ。
1: 終身って聞けば安心するな。他よりも分かりやすそうだし。
0: でしょう。さらに農業者年金は農業者のために作られた制度だから、個人年金と比べても手数料などが有利に設定されているんだ。だから農業を続けると決めた方にはとても相性のいい制度なんだよ。
1: だども収入落ちた時払えねくなるんじゃねえか、それ心配なんだども。
0: 心配ご無用。保険料は月2万円から始められるし、必要に応じて保険料の支払いをお休みする相談もできるんだ。それに将来の年金額は払った分プラス運用した分で計算されるから、掛け損になるようなこともないんだよ。
1: だの？しっかりしてる制度なんだな。
0: 30代という若い時期はまさに将来の安心を積み上げる絶好のタイミングだよ。今から始めるほど将来の安定が大きく変わるから、ちょっと考えてみない？
1: 今だからこそ始める意味ありそうだな。
2: ケース2、53歳で今から加入しても意味があるのか悩んでいる由美子ママの場合。
3: ねえ田本くん、私若い頃は年金なんて全然考えてなくて、今53歳から始めても得になるのか心配でしょ。
0: 大丈夫ですよ。由美子ママと同じように感じる方本当に多いんです。農業者年金はかけた分がそのまま将来の年金にしっかり反映される制度なので、短い期間でも決して無駄にはなりませんよ。
3: 短くてもちゃんと戻ってくるできゃ。
0: そう。さらに農業者年金は終身年金だから、長生きすればするほどかけた期間よりも受け取る期間の方が長くなることも多いんです。
3: 長生きすれば得するな。
0: そう。そして重要なのが保険料が全額社会保険料控除になることなんです。53歳だと税金の負担も大きい時期じゃないですか。その負担が軽くなるだけでも加入する価値はありますよ。
3: 毎年の税金が少しでも安くなるんであれば正直ありがたいし、経営的にも助かるわ。
0: それにこれから農地の継承や家族への引き継ぎも考える時期だと思うんですけど、自分の老後を安定させることは次の世代に負担をかけないための準備にもつながるんですよ。
3: だな、子供たちさんも迷惑かけていくねしな。
0: 始めるのに遅すぎることはありませんし、むしろ今からの安心づくりとしてとてもいいタイミングですよ。
3: そうね、相談する前よりも気持ちが軽くなったし、ちょっと前向きに考えてみろかな。
4: ケース3、冬期間だけ除雪作業員として働くたけしさん40歳の場合。
2: 田本くん、ほら夏の間は畑やってて、冬は収入ねぐなるから除雪の仕事さ行ってるんだのも、こういう働き方でも農業者年金って入れるんだがや。冬は別のところで働いてるから無理だべなぁと思っててよ。
0: たけしさんのように冬だけ別の仕事をする農業者の方は全国でもとても多いんですよ。農業者年金は主として農業に従事しているかどうかが加入の基準なので、冬の期間だけ除雪作業員として雇用されていても基本的には加入できるケースが多いんです。
2: だなが、てっきり冬は勤めてるからダメだと思ってたんだけど。
0: むしろ季節で収入に差が出やすい農家の方こそ、将来のために年金で基礎の収入を作っておくことが大切なんですよ。農業者年金は終身年金ですし、保険料は月2万円からと一定で計画が立てやすいんです。
2: だのも、ね。

0: 年間通して安定しねえ職業だから保険料続けられるか心配だな。
1: その不安もよくわかります。でも大丈夫、農業者年金はもし収入が大きく落ちる年があっても保険料をお休みする相談ができるし、払った分だけ確実に将来の年金に反映される仕組みなので、無理のない範囲で続けていくことができますよ。
0: なんだな、夏でも冬でも払った分はちゃんと戻ってくるってことが。
1: そうなんです。それに保険料は全額が社会保険料控除になりますから、税金面でもしっかりメリットがあります。冬の雇用で収入が増えた分の税負担も年金加入で軽くなる可能性がありますよ。
0: おお、税金軽くなるのは助かるな。やせば冬場も勤めさえっても問題なさそうだな。
1: 農業者の働き方は季節によって変わるものです。たけしさんのように農業が本業で冬だけ別の仕事という方でも、農業者年金はしっかり味方になります。将来の安心を作るためにもぜひ検討してみてください。
0: だな、せば早速相談さえ行ってみるかな。
2: 申し込みや相談先について教えてください。
3: はい、お申し込みやご相談は横手市農業委員会事務局、または最寄りの JA 秋田ふるさとへお気軽にご連絡ください。
2: それでは最後に、農業者年金制度の対象となる皆さんへメッセージをお願いします。
4: 農業は季節によって忙しさも収入も変わりますが、将来の安心は今の一歩から始めることができます。
1: 若い方も家族で頑張っている方も、冬だけ別の仕事をしている方も、どのようなケースにも必ず年金のメリットがあります。
5: 皆さんの農業がこれからも続き、笑顔で引き継がれていくよう、私たちも全力でサポートしていきます。
3: しっかり積み立てて安心で豊かな老後生活を迎えられますよう、この機会に
6: どうぞご検討ください。
2: 横手タウンメッセージ、今回は横手市農業委員会の皆さんを迎えして、農業者年金についてご紹介いただきました。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の防災ステーション横手鎌倉 FM。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: 防災ラジオ持っていますか？
4: おらえさはあるよ。
5: うちにはねえな。
4: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
5: あら、それいいこと。
4: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なんか
5: ん？なして
4: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
5: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72で、アンバー66んだっけかな。
4: そういえば、うん、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
5: うん、どうな。聞いてみるかな。
1: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
6: 今日も一日お疲れ様です。社会に貢献し、夢を形作る総合建設業。伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
8: せーの、
9: 火曜日のフルーティー。

0: はい、スイカ担当セリです。
1: ピーチ担当ひなのです。
2: ブルーベリー担当マオです。
0: 私たち
3: 北海道発育成型フルーツアイドルフルーティーです。
0: よろしくお願いします。この番組は北海道札幌市を拠点に活動する私たちフルーティーがラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうという番組です。この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FMG スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
1: はい、そしてこの番組ではコーナーへの募集やその他番組へのメッセージを募集しています。メールアドレスは wit@fm830.jp@fm830.jp、
2: ファックス番号は 011-867-8383 です。たくさんのお便り募集しています。
0: よろしくお願いします。
2: 待ってます。
0: 聞いてください。
2: ください。
0: はい、ということで早速1曲目、セリのリクエスト曲、パピプペポは難しいさんでデイリーランデブー。

0: あなたの知らない
1: フルーティ
0: ー。はい、このコーナーでは皆さんからのお便りからまだまだ知らない私たちの、順番間違えちゃった部分を暴いていきます。
2: はいはいはい、落ち着いていきましょう。落
0: ち着いて、超落ち着いてるんですけどね、はい、今日
3: はい、
0: はいはい、ということでお便りが届いているので読んでいきましょう。
3: はい、
0: はい、竹冠からです。
2: あ、呼び捨てなんだ。
0: はい、竹冠です。
3: 純レギュラーなんで、
0: うん、はい、
2: はいはいはい、
0: セリちゃん、ひなのちゃん、まおちゃん、こんにちは、こんばんは。
3: こんばんは。
0: ひなのちゃんは卒業しちゃうんですね。はい、時折お世話になったのでもう会えなくなるのが寂しいです。フルーティーに加入して最初の、うん、違った、加入して印象に残っている出来事は何ですか。フルーティーステージ上から僕らが見えているところでは感情的になることが少なかったイメージですがあるので気になりました。残りわずかな活動を楽しんでくださいとのことです。
3: ありがとうございます。確かに、でも自分裏でも感情的にならないですよね、あまり。
4: 確かになんないね。
3: 日常もなんないです。
4: 落ち着いてる、
0: 聞いてるのかなって思う、いつも。
3: 聞いてるけど反応とかも薄いし。
0: そう、 そうですね。ひなってさ、本当にそうだよね。なんかさ、自分で聞いてくるじゃん、
3: うん、
0: 何々ですかってめっちゃ言ってくるのにさ、うん、答えたらさ、あーみたいな。
4: わかる。
3: そうなんだって思って納得しちゃうんですよね。
0: なんかうちらも最初はあー

0: ってなったけど、まあいいやって思うけど、先輩とかにやってたらさ、めっちゃヒヤヒヤしない？
1: あ、それはヒヤヒヤする。
2: 確かに反応薄いのめっちゃ言われますね。
0: そう。なんかこの間なんだっけ、玉揺らの時かな、
2: うん、
0: に、誰だ、あんちゃん、あんちゃんか誰かがひなにめっちゃ、うん、あの答えちゃんと答えてくれてたのね、ひな、
1: はい、
0: あーそうですねみたいな感じで返してて
2: えーって思っちゃって、
1: おもろすぎる。
0: そう、
1: 逆にそれがいいところでもあるけどね。
2: いや、もうこれから卒業まではめちゃめちゃハイテンションに行くわ。
1: お、
2: う
1: ん、頑張って
0: ください。ハイテンションじゃなくていいから、自分の聞いたことの答えはちゃんと聞いてほしいかな。
2: な、逆になんていうのが正解なんですかね。はい、そうなんですねとか。
0: いや、自分がさ、ひながさ聞いたことじゃん、だって
1: めっちゃ
0: 面白い。何々なんですかって聞いて、何々だよって言われたら、うんって言った。やばくないです。
2: 正解が分かんなくて、
3: おじさんがお答えしてあげましょう。あなたが質問をして、誰かさんが答えてくれたと。
2: はい、
3: あ、そうなんですね、ありがとうございます。
2: うーん、あ、そうなんですね、ありがとうございます。
3: これでいきます。最後はありがとうございますを言った方がいいと思うよ。
2: お
3: あなたのリクエストだから。
0: 先輩だったらね。
2: ちょっと練習してもいいですか。なんか聞きたいことあるかな。うーん、
3: ちょっとね、はい、あの、呼ぶ連絡するよ。近い。
0: はい。どんどん寄ってってる。マイク遠ざけよ。
2: まさかね、ラジオ中にマイク動かしちゃいましたけど
3: 大丈夫です。はい、
2: はい、聞きたいことあります。はい、さえちゃん、松葉行きましたか？
0: 行ってないです。
2: はい、ありがとうございます。
0: どうですか、正解ですか、今の。今のは正解ですか？
3: あのね、
2: はい、
3: 質問がブブーだね。
2: うん、あ、見えないですしね。まおちゃんにも質問。うん、なんだろう。なんだろう。
1: 興味ない。
2: 興味あるよ。
0: 興味ない？
2: なんだ。はい。
1: はい。
2: まおちゃん、髪の横毛切りましたか？
1: 切ってないです。
2: はい、すいません、ありがとうございます。ちょっとあんまりあれかも、わかんないのかも、そういうの。
3: なんか、
0: はい、着眼点がよろしくなかったのかもしれない。
3: 先生が教えた先生が悪かったのかな。
1: 質問が悪いな。
2: やっぱりね、なんか、うん、休み明けってメンバー久々に会うから。
1: 確かに
2: 変わったかもって思っちゃって、
0: あの、ね、あの正解で言うと多分一、はい、つそこから話を広げるといいのかなって、うん、興味聞いてきたのに興味なかったんだって思ってるから。なんか
2: 私が聞いちゃう時ってめちゃめちゃ興味あるんじゃなくて、単純にあれ変わったのかもしれないと思って。
3: すいません、あの
2: 変わったか変わってないか
3: 知り
2: た
3: くて。お聞きの皆さん、あの僕もすごく笑ってるんですけど、先ほど、はい、ね、ひなのさんはあの自分の体勢じゃなくて、はい、マイク遠ざけようって遠ざけていただきましたけど、
1: どんどん変な顔が出てる。
3: マイク追っかけてるもん。
0: はい。
3: もう、
0: はい。はい、すいません、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。もう
3: 何ちゅう収録やと思って。
0: バカすぎる。でもね、あのこれからね、はい、あのひなは社会に出ていくので、はい、
1: そうですね。
0: あのこういうところをね、しっかり直していけたらなと。
1: 直してあげよう。
0: あと2週間ちょっとで。
1: その前にね。
4: 社会に出ると私本当に無口なので、喋れるように、
0: う
4: ん、あと2週間みんなに協力していただきます。
0: ね、はい、頑張りましょう。
4: 頑張ります。
1: はい、じゃあ次読めます。
4: お願いします。
1: ラジオネーム、メロットツネちゃん。
4: お、ありがとう
1: ございます。せいちゃん、ひなのちゃん、まおちゃん、どうもこんにちは。いつもラジオ楽しんでます。
0: こんにちは。
1: ひなちゃん、え、卒業めっちゃ寂しいです。ライブ中に目が合うとニコッとしてくれる表情とても好きです。卒業取り消せませんか？現代生のフルーティー大好きなんで泣きです。じゃあ3人に聞きます。思わず泣いちゃう場面とかありますか？はい、怖い、感動、初めての扱い、何でもいいです。卒業ライブで卒業取り消し発表を期待して全力応援頑張ります。
0: ありがとうございま す。
4: 初めてのお使い
0: 初めてのお使い
4: は何歳だと思われてるんだろう。
0: え、違う違う、見てじゃない。
1: あ、うん、初めてのお使いを見て。バカすぎるよ。
4: バカ披露会になっちゃった。
0: さすがに今から初めてのお使いで泣くとかじゃないと思う。
4: そんな言ったことあるよ。
1: さすがにね、もうある。
3: もう全然ね、会話スピードしてない。
1: 今日やばい、
0: 今日やばい、
1: ひな今日やばい、
0: 結構やばい。
1: たまにあるやばい日だよね、ひなの
0: ある。でもさ、ひなのやばいってとことんやばいからちょっと一旦気にしないでいこうかなと思うんですけど、はいはい、泣くこと？でもホラーでは泣かない。
4: ホラーでは泣かない、ね。
0: 泣くってかさ、見なくない、うん、じゃあ。
1: 見ないけどさ、
0: 泣くんだ。
1: でもさ、俺らは目を見に行ったの覚えてますか？
0: でも泣いてないよ。
1: 泣いてないの？
0: 泣いて。
4: 私とセリちゃんはホラーが好きだからさ、普通に面白かったなって。
0: なんか、見たくないジャンルのホラーだったら、うん、別になんか目をそらすっていうか、うん、
4: に行かない。
0: 泣く？怖いよって泣きはしないかな。
4: へぇ、
0: 感じはするよね。
1: そうなんだ。
0: なんだろうね、感動かな、やっぱり今のあれで泣く。

0: あ、でも私はあのまどちゃんの卒業はマジ涙が枯れるほど泣きましたね。
1: あ、そうなんだ。
0: あの卒はわかんないですね。
2: いや泣かないよ。
0: 私さ、あの、はい、まどちゃん卒業するときさ、はい、卒業のあの1ヶ月以上前からさレッスンの度に泣いてたじゃん、はい、
1: そうなんだ。
3: セリちゃんマーメイドも爆号泣
0: そう、
1: も
0: う
1: 帰
0: り、あの帰り道毎日あの別れるまで、はい、やっぱりやめるのやめようって言って泣いてた。
1: かわいい、
3: ラブラブだ、
0: ね、マジでね悲しかったからね。あれはマジであの時期が一番泣いたかも、
3: 人生で。人生で、うん、すごい。え、まおちゃんは、
1: まおちゃん、まおちゃんはなんだろうね、でもめっちゃ泣くよね、まおって。
0: そうね、泣かなくなったね、
1: え、泣かなくなったよ、
3: 本当に。そう、強くなったね。
1: そうだよ、
3: うん、うん、
1: でもね、ひなの前ではほぼ結構毎日泣いてるんですけど
3: 親、いやでもマイナスな泣き方しないから、なんかライブできなくて悔しかったとか、
1: うん、昔からなんか、うん、自分ができなくて悔しいとかじゃなくけど、うん、その何かされて嫌だとか、うん、そういう他人のことでは泣かないかもしれない、
3: うん、そうね、
0: 確かにね、
3: いいことだ。それは
0: ひなって何なんだろうね。
1: ひな、
0: 私ひなが泣いてんのって 1,2、うん、回しか見たことないんですけど。
1: でもひなこの前なんか友達とご飯行ってる時に、うん、なんかまおちゃん、まおちゃんのことが
3: あ、はい、
1: 大事すぎて泣いてたらしい。まおが頑張ってて偉いね。
0: ひなは逆に人のことで泣くのかもね、
3: うん、私自分のことは泣かないですね、
0: うん、私のスマホになんかあの遠征の時に帰ったら、うん、スマホにひなが泣きながらセリちゃんやめないでくださいって言ってる動画残ってるよね。
1: どういうこと、怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
3: なんかなんだろう、なんか思った、やめないでって。
0: なんか大阪、あ、沖縄かな、
1: セリちゃん
0: 沖縄の時に、うん、あ、ご飯食べに行ってて、
3: じゃあれは全員泣いてたじゃないですか。
0: でももう終わってたのね、なんかその泣いてんのは、
3: うん、
0: でなんかひなのに携帯を一瞬ちょっと預けたの、多分その時だと思うんだけど、は
3: い、
0: 帰ってきてあのスマホを見たら、
3: あ、思い出した、
0: この自撮りで動画自分のこと撮りながらセリちゃんでやめないでください
1: めちゃくちゃ怖いんだけどどうしようい
0: うのが2本入ってた。
3: 2本、私2本も撮ったんですかね。
0: 2本入ってたの、
3: 撮ったのかも。
0: だから多分あのそれはね、あのトイレの前だった気がするんだけど、うん、
3: はい、
0: トイレの前でひなのは一人で自撮りしながら
3: 大阪の屋台村の、
0: 沖縄で、沖縄、
3: あ、沖縄の屋台村のそうですよ、お手洗いの前、木の枠みたいなところで。
0: そう、面白い。でもやっぱ人で泣くんだ、うん、ひなはきっと、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: うん、
3: あ、でも自分で泣くときはなんかしょうもないことで泣きます。なんか今手洗ったの気に食わなかったとかで
0: やばい
3: 一人で2時間とか泣くけど、
1: やばい、熱い、
0: 今手洗ったのが気に食わなくて泣くことある。
3: なんかここ洗えてない気がするとか。
1: でも分かる、言いたいことはめちゃくちゃ、
3: うん、イライラするから。
0: 赤ちゃんの時のさ、なんか今食べたもののた、なんか何イヤイヤ期とかじゃない
1: ですか。泣くわ、まあまあそれで言うとなんか今これ食べたいのに食べれなくて、うん、あーって泣いて、うん、ママに連れてってもらうとかよく夜にある。
3: 私たちって感触持ってないから。
4: それってさ、ただの脅しじゃねえ、それ
3: 脅し、
1: うん、違う、
4: 泣いて
3: 美味しいご飯に連れてってもらうの。
1: 確かにそうなのか。でもうちらさ、そういうとこに似てない、ちょっと
3: 似てる。
1: 嫌だけど似てるんだよね。
0: すっごい嫌だかもしれない。
3: 慣れるのかな、セリちゃんみたいな大人に。
1: 慣れない、俺らに慣れない。
0: 大人じゃないけど私はあの逆に、はい、何食べたいものとか欲しいものがあったら、うん、その場から動かないタイプだから、
3: あ、
0: 大人じゃないんですよ。
3: 絶対に手に入れたいタイプ、う
0: ん、でもなんかその手の洗い方が今のが気に入らなかったとか、
3: うん、
0: では泣かないかも。
1: あ、嫌な気持ちになるんだよね。わかるよ、
3: わかる、
1: うん、2人の世界で、は
3: い、よくわからないね2人の話をしちゃったんですけど、
0: あれだね、きっとじゃあそれはさ、
3: はい、
0: あのまあ、ひなのさんの手のくだりはわかんないけど、マオは大人になって一人暮らしをしたらなくなるね。
1: 確かに、
3: 確かに、
0: 自分の好きなようにできるようになったら、別にその嫌だったっていうのなくなるから、う
3: ん、いつでも行けるしね。
0: そうそう、あれ食べたかったって思うことないもん、大人になって、うん、
3: あれ食べたいな、
0: 食べるし、
3: よし行くか、買いに行くか、
0: ウーバーするか。そうそうそう、だからね、マオのはなくなると思う。
1: じゃあ
0: でも手を洗い方はもう自分次第だからわかんない。
1: じゃあひなのば頑張って、はい、多分綺麗に水準まで手を洗ってください。
3: はい、洗います。じゃあそんなひなのちゃんが最後のお便りを読みます。
1: はい、
0: いやまだですね、
3: まだ
0: あの次の曲いきますね。
3: はい、すいません。
1: それではマオリクエスト曲で超ときめき宣伝部さんでドリームジャンボ。

0: なまら大好き
1: 北海道。
0: はい、このコーナーでは北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今週紹介するのは北見市ルベシベ町女湯温泉つつじ祭りです。早速、北見市観光協会女湯温泉支部事務局の佐藤俊光さんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、
1: 佐藤さん。
2: あ、今日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、それでは早速お聞きしていきたいんですけれども、北見市ルベシベ町は札幌から、どのように行ったらいいですか？
2: 札幌からですね、はい、高速道路に乗っていただいて、はい、上川までの高速道路で来ます、はい、
0: 上川。
2: でそこからですね、上川早雲という高速、はい、まあ、エリアあるんですけども、そこから降りていただいて、はい、あの早雲峡方面に、ずっと来ていただくと、はい、早雲峡を越えて大雪山を越える形になります。
0: はいはい、
2: その、峠から約40分ぐらいで女湯温泉地区というところにたどり着きますんで、
0: はい、
2: 札幌からは約4時間、
0: 4時間かかるんですね。
2: はい、車で4時間かかりますね。
0: 高速で4時間だから結構ですよね。
3: そうですね、
0: 高速も使っての4時間ぐらいだったら。
2: そうですね、
0: すごい。なんかでも楽しそう、
3: 旅行って感じでワクワクしますね。
0: ドライブしてなんか峠とかもね、うん

0: 言って大雪山を越えるっていうのを聞くと、すごいなんか空気も良さそうだし、うん、
1: ワクワクした車内になりそうですね、うん、
0: 特にさこの今の時期良くない、
1: うん、めっちゃ景色を見ながら
2: 気持ちいい天気ですもんね、
0: 楽しく行けそうですね、
1: そうですね、
0: はい、地域の特徴を教えてください。
3: 本音温泉はですね、はいはい、開湯が今年で127年の歴史のある温泉地なんですよ、
0: で、
3: オホーツク管内でも一番古い温泉地なんですよね、
0: は
3: い、
0: そうなんですね、
3: はい、すごい、はい、で昔ですねアイヌ軍の方がですね、はい、この山奥に入ってこられて、はい、鹿だとかタヌキだとかキツネだとかがお湯に入ってるのを見てですね、あ、これは人間にもよろしいんじゃないかということで発見されたそうなんです。
0: すごい、
1: すごい、温泉大好きだけど、
0: なんか本当に温泉の温泉のね、なんていうの、始まりみたいな感じ
1: ですね、歴史ですね、
0: うん、
3: そうですね、で温泉湯温泉っていうのは、はい、温泉郷っていうのはですね3つの温泉地からなってて、はい、まあ温泉湯温泉、それと御根湯からちょっと山に入った時に、はい、滝の湯温泉地区というのが一つ、もう一つあります、
0: はい、
3: はい、それと御根湯からオホーツク海の方に抜けた、はい、10キロぐらいですね下がっていきますと、はい、ポン湯温泉地区というのがあってですね、はい、その3つが合わさって今御根湯温泉郷ということを言ってですね、温泉地で観光活動を行ってるんです。
0: 結構広い範囲で
1: ですね、
0: 温泉湯温泉、温泉湯って
1: 初めて聞きました、ね、
0: どういう意味なんですか。
3: ですね、そう言われると僕もあれですけども、はい、温泉湯はやはり温かいっていう言葉も中に入ってて、はい、すごい温泉湯の人の心はやっぱりみんな温かいと、でここはですねルベシベ町温泉湯地区なんですよ。
0: はいはい、
3: ルベシベのシベという字には草冠書いて、はいはい、その下に心を3つ書いて、
0: はい、
3: その下に木を書いて、これシベって言うんですよね、
0: はいはい、
3: だからルベシベに住んでる方は心が3つもあってすごいです。それと温泉湯の温という字が温かいということで、ルベシベ町ルベシベ温泉湯の方は心が大きくてとても温かい人がたくさんいる地区なんですよね。
2: 素敵、いいな
1: 素敵な、
0: それ聞くだけで行きたくなりますよね。
1: ほかほかしたほかほかしたね、
0: うん、暖かくなった、なんか、
1: ね、心も暖かくなって温泉入ってね、体も暖かくなって、
0: うん
1: う
0: ん、
1: うまいこと言っちゃった、はい、では次お祭りの詳細を教えてください。
3: 今年でですね54回目を迎えるつつじ祭りというのが、
0: はい、
3: 5月の3日から6日までの4日間開催されるんです。
0: はい、
3: で温泉湯には北海道の天然記念物に指定されたつつじ山というのがありまして、
0: はいはい、
3: これはですねそのつつじ山には約7万株それで28万本のツツジが自生してると言われてるんですよ。
0: すごいツツジ山だ。それも
3: これはやはり道の記念天然記念物なので、
0: はい、
3: いつも勝手に入れるっていうわけじゃないんですよね。
0: そうなんですね。
3: 特別に道の認定をいただいて、はい、4月の28日から5月の7日までの期間しかその山に入ることできないんです。
0: そうなんですね。じゃあもうこのツツジの祭りのやってる期間はもうその入れる最後の方の期間ってことですよね。
3: そうですね。
1: じゃあ今行って
3: 国道からですねすぐツツジ山公園が見えまして、はい、国道からもう車で走っていただくともうピンク色の絨毯が山一面に広がってるっていうイメージなんですよ。
1: 綺麗、そんな映画みたいな。
2: ね、
1: ね、絶対に行きたい。
0: うんうん。
1: でもこのお祭りは登山をしないと参加できないですか。
3: いや、あのですね、はい、その下のツツジ山の公園というのがありまして、はいはい、公園の中でイベントを開催しててですね、うんうん、そこの公園からすぐ登山はしないですね。本当に山がありまして、そこに階段が整備されてますんで、はい、そこをテクテクテクテク歩いていただくと、
2: はい、
3: でもやはり上まで上がると、
0: はい、
3: 若い方はいいかもしれないけど、ちょっと年配の方は息が切れるかなっていうような状況でですね、ツツジのトンネルもあったりですね、素晴らしいとこですんで、ぜひ一度皆さん来ていただければと思うんです。

0: 帯の演舞が演奏があったり、あとはあのステージでですね、はい、地域の方、ルベシベ拳会という方らの演、はい、あの歌の披露があったりと、多種多様に今考えてですね、はい、今年は大道芸人も参加してくれる予定になっております。
1: ちょっとこれは ね行きたいので、絶対に行きたいので、はい、お仕事って
0: 、ね、そうですね、
2: ぜひ、
0: う
2: ん、来年、
3: はい、呼んで
2: 55回で、
3: そうですね、はい、
0: ぜひよろしいですね、
2: ぜひ呼んでください。
3: お願いします、はい、お願いします。
2: なんかね、今回、はい、今年結構その何そっち方面っていうか、うん、
1: 行くこと多いですね。
2: 札幌からはちょっと遠いんですけど、お祭りで呼んでいただいたりとかしてて、はい、今年あの私たちの事務所お祭りがすごい
1: めちゃめちゃ出させていただくんですよね。
2: すごい数あるらしいんですけど、
0: は
2: い、ぜひぜひあの来年まだまだ、
0: それはいいですね、
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: でライブ出させていただいて、はい、一日お祭り満喫させてもらって、
3: 一日満喫したいですね。
2: ね、
1: したい。
2: 帰りは温泉入って帰りたいね。
3: いもう泊まりましょう。
1: はい、一泊二日で行きます。
2: でもすごい。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 美味しそうなものとかもいっぱいあるんですけど、
0: う
2: ん、はい、
0: ですね、
2: 屋台ランド、
3: うん、気になってた、
2: はい、が結構いろんなもの売ってるんですか。
0: そうですね。やはり。うん、はい、あのお祭りに必要な、はい、焼き鳥だとか、はいはいはい、焼きそばだとか、はい、そういう出店も、2、3軒出ます、はい、それと子供もたくさん来られるので、はい、子供用に射的コーナーとか射的コーナーの出店もあります、
3: それと
0: 無用化の日だけになってしまうんですけども、はいはい、進化がですね2台来られて、はい、そこで、ハンバーガー売ったりアイスクリームを売ったりだとかしていただけます。
3: ワクワクしますね。
2: ワクワク
3: します ね。
0: やはり食の部分でいけば、はい、4日間の目玉でいけば、はい、手ぶらジンギスカンというのをずっと毎年やってるんですよね、お客さんが手ぶらできても、はい、まあ、ジンギスカンのセットでコンロ回って炭火で焼いて、はい、皿もついて、タレもついてというのがはい、セット価格で販売してるんですけども、そこでお客さんが来て食べていただくということも4日間やっておりますんで、ぜひお越しください。
3: すごいですね。
1: 今フライヤー見させていただいてるんですけど、お肉も2種類入って、はい、セット券が2900円。
0: そうですね、
1: これ絶対買うしかないですね、はい、めちゃめちゃお得、はい、うん、
2: すごい、めっちゃ安い、
1: ね、めっちゃ安いですね。
3: しかもさ自分たちでさ持ってくるものがないっていうのがめちゃくちゃいいです
1: よね。楽だよね、うん、
0: そうですね、毎年ね、そういうお声をたくさんいただいておりますね、
2: はい、はい、
3: これは
2: 前売り券とかっていうのはあるんですか。
0: そうですね、今前売り券をですね、はいはい、2900円で販売してるんですよ、うん、はい、それで当日来られてももちろん買えますけども、はい、当日でちょっと高くなって当日は3000円という形になってますね。
2: 前売りの方がお得なんですね、うん、
1: 絶対食べたくなるから、ね、みんなも前売りで買った方がいい、ね、
3: 確かに
1: 絶対食べたくなるもん。
2: 前売り券はどうしたら買えますか。
0: ですね、はい、私どもの観光協会の事務局でも売っておりますんで、はいはい、電話さえいただければ手に入れることが可能ですんで、はい、
2: なんかこういうイベントって、はい、その土地に行かないとなかなかね、買えなかったりっていうのが多い中で、電話でできるってすごいいい、
3: ありがたいですね。
2: 遠くから行く人とかにとってはすごい、うん、
1: 気軽に
2: 助かる、
1: 申し込める、
2: うん、いいな、行きたい、行きたくなってきてる。
3: もうその日休んで行っちゃいますか。
1: 行っちゃいますか、オフにして。
0: いいですね。
1: でも、うんうん、たくさんの方来るじゃないですか。これ特設駐車場120台って書いてたと思うんですけど、
0: はい、
1: もしそれを超えちゃった場合近くに止められそうな場所とかあったりするんですか。
0: ですね、近くにはですね、はい、駐車場の他にパークゴルフ場もありまして、はい、そこの駐車場もあるし、はい、その近くというか、それからちょっと離れるんですけども、はい、空き地とかもありますんで、はい、十分に車は止めれるんじゃないかなと思います。
1: じゃあ札幌からでも安心していけますね、
2: はい、車でも行ける、嬉しいですね、
3: うん、嬉しい、
1: 大事だね。
2: ツツジってでも見たこと、いっぱい咲いてるの見たことある？
1: ないです。なんかちょこっと咲いてるイメージがあって、
2: うんうん、そうだよね、なんか道とかで見ることはちょっとあるけど、うん、
1: はい、
2: そんなこう一面ツツジみたいな光景を見たことってないから、
1: 一株の本数が少ないイメージで。
4: すいません、その

0: ツジっていうのは、はい、エゾムラサキツツジですか？
1: そうです。エゾムラサキツツジですね。
0: ちょっと色の濃い、はい、あの
1: 花の色がちょっと紫っぽい
0: ですよね。あのちっちゃい、はい、花はどちらかというとちっちゃい、
1: ちょっと小さめですね。
0: ですよね。
1: はい。はい、
0: なんていうか、たまにこの辺りでももう咲いてるんですよ。
2: うん。なんか道端とかでは見ますよね、ちょっと。はい、お家とかに。
0: お家とか一本とかね、一株とかね。
2: 私も実家にツツジ咲いてます。
3: え、そうなんだ。素敵。でもそんな壁一面みたいなツツジ見たことないですよね。
1: う
3: ん、
1: そうですね。
2: でもやっぱお花が結構ツツジって大きいじゃないですか。
0: はいはい。
2: だからこうちっちゃい花がバーっていうんじゃなくて大きいのがあるいっぱい咲いてるの迫力ありそう、
3: うん、すご
2: めっちゃ綺麗そうだなと思って、
3: ね、目で見ても綺麗だと思うし写真で撮ってもちゃんと綺麗なのが残せそうで、
2: うん
3: ね、振り返っても楽しそう、
2: ちょっともう今見たくなっちゃって調べちゃったから、
3: まあ、もう調べましたよ
2: どんな感じかなと思って、
3: ね、もうこれが目いっぱいある、夢みたいですね。
4: 夢みたいだね、確かに。
2: 絶対写真映えするよ。
4: ね、しかもやっぱピンクって可愛い。
3: ね、可愛いよね、本当にね。うんうん、そのツツジ見ながらさ、手ぶらでジンギスカンもできてさ、
4: 素敵すぎる、ね、
3: 楽しむ気持ちだけ持っていけば、一日満喫できちゃう。う
2: ん
3: う
2: ん、ね。あの、ツツジ祭りに、こう、例えば遠くから行ったりしたら、うん、あの、近くでここも寄って帰ったらいいよみたいな場所とかってあったりしますか？
1: ですね、はい、あの、御根に道の駅御根湯っていうのもありまして、うん、そこにですね、はい、山の水族館という水族館があるんですよ。
2: 山の水族館？
1: はい、北の大地の水族館と言います。はい。ここにはですね、はいはい、伊藤をはじめですね、は
3: い、
1: 多くのですね、淡水魚を展示してあるんですよね。
2: はい、
1: なんかここもぜひ見ていただきたいし、
2: はい、
1: その道の駅のちょっと離れたところに、北キツネ牧場というのがありまして、北キツネを放し飼いしてるんです。
2: はい、
1: ここもすごい人気なとこ、施設なので、ぜひとも楽し、あの、来ていただければすごい楽しんでいただけるんじゃないかなと思うんですよね。
2: なんか、狐飼われてるのってあんま見たことないし、
3: は
2: い、
3: さらに話し飼い。
4: すごい。
1: はい。
3: めっちゃ見たことないですね。
2: なんかやっぱり、普通にこう、やっぱり北海道っていたりするけど、なかなかね、ちょっと近寄れなかったりとか、
3: そうですね、
2: よく見れたりはしない。すぐ逃げちゃうしね。
3: はい。
2: だから見れたりしないから、でも
3: です、ね、
2: キツネって可愛いよね。
3: キツネめちゃめちゃ可愛いです。いい、じっくり見たい、
2: ね、嬉しい、なんかそういうところがあるんだと思って今、
3: ね、行きたいですね、
2: うん、
3: お祭りの終わり時間入山時間を16時までなので、はい、午前中目いっぱい楽しんで、うんうん、夜はゆっくり御根湯観光して、
4: 確かに ね、
1: そうです ね、
4: そうだね、
1: 最後に御根湯の温泉でも入っていただくと、
3: はい、でも
1: 一気に取れてしまうし、
2: すごい、なんか食べ物とかもあったりしますか？有名な他に、なんだろう、特産のものとか。
1: そうですね、うちの町ですね、はい、白花豆っていうお豆を作ってるんですよ。この今お豆をちょうどですね、はい、畑に植える作業をみんなしてるとこなんですけども、はい、これが自負してるとこなんですけども、このお豆をですね収穫した時にですね、やっぱり炊いて食べるとすごい美味しくて、はい、僕らは本当にできるのが楽しみにいつも待ってるんです。
2: ちょっと大きい豆ですよね、白って。
1: そうですね、はい、はい、
2: すごいなんか甘い、
3: 甘い
2: とかで食べたことあるかも。使われない？
1: そうですね、よく甘納豆でも売っておりますよね。
2: 不安、ね、になっちゃった、違う豆と思っちゃった。
3: 旬とかどのぐらいの時期に食べれるとかあるんですか？
1: これはですね、収穫がやはり10月ぐらいなんです、
2: うんうん、
1: この収穫するのも本当に手作業で、
2: うん、
1: 竹からそのつるを剥がしたり、はい、落としたりっていうのを全部手でしなきゃいけない仕事なので、うんうんうん、大変な収穫量なんで、収穫作業なんですけども、うんうん、地域のですね、お子さんもですね、はいはい、この体験をするために学校の授業として収穫作業を手伝うこともやってるんですよね。
2: やりたい、
3: やりたいですね、いい経験になりそう、う
2: ん、私はそのさっき言ってた甘納豆のとかのなんかいっぱい入ってるやつとか見ても、うん、その白い大きい豆を探して選んで食べちゃうから、うん、
3: 当たりですよね、
2: めっちゃ好きだと思うんですよだからすごい

0: 舞台し収穫もしたい。
1: 自分で収穫したもの食べるの幸せですよね。
2: うんうん、そうですね。
0: この豆はなんかおすすめの調理法とかありますか？
2: 調理法でしょうかね。やはりあの豆で、はい、あの甘く煮て炊いて、はいはい、炊いてですね、あの食べていただくのが一番で、うちの町はあのフリーズドライにしたものも販売してるし、
0: おしゃれ、
2: 今言われた甘納豆にも、はい、あの作って甘納豆も販売してるし、本当にそれは人気商品でありますね。
0: いいな、絶対買って帰りたい。
1: 絶対買って帰りたい、めちゃめちゃ美味しそう。
0: なんかおすすめいっぱいあって、なんかしかも、ね、こう普通にこの辺で出かけて見れるものじゃなかったり、買えるものじゃな、買えるって、買えるかもしれないけど、
1: せっかくだったらね、
3: 別の場所で買うのがあるですもんね。そう
0: そう、国産の場所で買ったのは全然違うと思うから、
1: めっちゃ行きたい。ね、温泉もお祭りも地域のものも、全部を楽しめちゃうから、もうこれ一日じゃ足りないかもしれないですね。
3: 足りないって思ったそれ。
0: いや、温泉入るなら本当に足りないよね。
3: 足りない。
0: 次の日もだって入りたいもん。
3: はい、一泊はしないとダメですねこれ。
0: あのだって車で札幌から行くのにまず結構かかるから、はい、やっぱり、
1: そうですね、
0: だからゆっくり行って楽しんで、やっぱりさ、このなんかイベントの開催時間が結構朝っていうか昼ぐらいですもんね。
3: か
0: 朝から、
2: はい、そうですね。
0: だから前日に、前日入りして、
1: なんかまず一回温泉
3: 入って、なんかいろいろ買って寝て起きて、
0: はい、あのいろいろ次その日はもう着いて、あのさっき言ってた水族館とか狐とか行って、で次の日朝からこう、お祭り参加するみたいなの最高じゃないですか。
3: それですね、
1: 綺麗。
0: その流れで、
1: ね、絶対夕方も昼もいつ見ても綺麗だから、
0: 楽しみたいですね。ちょっとぜひぜひ来年はフルーティー呼んでください。はい、お願いします。
3: お願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、それでは最後に佐藤さんの地元自慢をお願いします。
2: はい、すいません、もう一度。あ、
3: 最後に佐藤さんの地元自慢お願いします。
2: おねえはですね、本当に自然が豊かで、
3: はい、
2: 花も綺麗で、あの空気が、先ほど言われたように本当に空気が澄んでる町なんです。小さな町なんです。それで一番誇られるのはやっぱりこの開湯127年を迎えた御根温泉の温泉なんですよね。ぜひともですね、皆さんこの温泉に入ってですね、肌をきれいにしていただいて、ぜひとも本当に来て入っていただければと思うんですよ。
3: はい、
2: それと先ほどちょっとお話しした道の駅御根温泉というのがありまして、
3: はい、
2: ここにはですね、あの高さ20メートルを誇る、
3: はい、
2: 世界で最大級のですね、鳩時計、からくり時計を、があるんですよ。それがちょうど5月から11月までちょうどオープンしてるんですよね、
3: はい、
2: でちょうど来られた時には1時間に1回、はい、あのそこから鳩が、大きな鳩が出まして、はい、演奏をちょっとしていただけるんですよね。それを見ていただくのも楽しみだと思います。
0: 楽しそう。
1: がまた増えましたね。
0: 今それを聞いて私行ったことあるかもって思って今調べてみたら、
3: はい、
0: 去年かなにこう道の駅で寄ったことあるかもしれない、
2: あら、
0: でもこれ、あれが何かちょっと分かってなかったから、今その鳩時計だって聞いて、めっちゃ見たくなった、動いてんの。
1: すごい。次はもう逃せないですね。
3: 行きましょう。
0: はい、はい、佐藤さんありがとうございました。
3: ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。ぜひ皆さん御根湯温泉つつじ祭り行ってみてください。それでは次の曲行きましょう。
1: はいはい、日野のリクエストで、ザ・ボーイズ&ガールズさんのボーイ。
4: ボーイ、君はすぐつまずいて傷に

0: い、
1: はい、まだまだね今週はお便りがいただいておりますので、はい、読んでいきましょう。まあお願いします。
0: はい、ラジオネームメルヘンおじさんせいさん、ひななさん、まわさん、こんにちは、こんばんは。いつもラジオ楽しみに聞いています。
1: こんにちは。
0: ひななさん、卒業なんですね。
1: はい、
0: 今のフルーティーが好きなんで寂しいです。発表された時はせいさんのポストのようにエイプリルフールであってほしいと願っちゃいましたそしてひななさんが作る生誕ライブ想像できなかったのでとても見たかったです。なので質問です。
1: はい、
0: 卒業ライブ何でもありなのにがしたいですか？みんなで自由に楽しく考えちゃってください。メルおじより。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。何でもありなら
0: 怒られない。何してもいい。
1: 何してもいい。
2: 何してもいい、うん、無規制。
1: 何
2: ダイブリフトモッシュ何でも OK。
1: あーやばい。
0: 否定をしないってこと。
2: はい、やりたいですね。自分がライブキッズだから、うん、そういうフロアが好きなので、
0: うんうんうん、
2: やりたいですね。
1: ちょっと怖いね。
0: え、怖いね。
1: 出る。
0: 出るかな。やめて。怖い怖い怖い。
1: 出るの怖いかも。
0: 怖いね。
1: あの出演キャンセルとかは可能？
2: あ、不可。
0: 不可。
2: 出演キャンセルされたら、
1: まおちゃん泣いちゃうかもしれない。
2: 出てるせいちゃんと別にダイブしに行くんで。
0: 出てるダイブしに行くんだ
1: って。はい。やばすぎ。
2: 私とセキュリティがサイダさんとイエローさんって一不安だな。
0: 確かにね。
1: うん。サイダさんとイエローさんか、イケちゃんとヒロキさん。
0: イケちゃんとヒロキさんに。
2: イケちゃんとヒロキさん。確かにちょっとそっちの方が安心かも、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 楽しくなっちゃう可能性あるけどね。自分たちもね
0: 楽しくなっちゃうし、ね、
2: 多分石崎さんと池田さんも突っ込んできちゃう。
0: やばすぎる。終わった
2: どうしよう。
0: 多分社長と副社長も間違えた。社長と会長も置いてもらおう。
1: 社長と会長も多分楽しくなっちゃうタイプ。
2: 確かに
0: うちのスタッフ終わりだな。うちのスタッフ
1: みんなさエンターテイナーすぎるのさスタッフが、
2: うん、そう。なんかライブプロって本当におもろい事務所だったなって、う
1: んね、本当にね本当におもろい事務所なんですよ。だって昨日の夜あの事務所全体のグループラインになんか写真送られてきてたしね。
0: あれ何
1: なんかうちの会長の怪我の様子が送られて
0: なんか社長は大怪我です、重傷ですみたいなやつをなんか
2: 送られてきて、
0: ね、全員のタレントがいるグループラインに、うん、
1: あれリアクションいらないですって言われて逆にリアクションしない
0: まあリアクションしたよ汗汗みたいなやつとかも
2: 汗汗やばい。そう
1: 本当にね面白い事務所なんですよ、うん、だから
2: ユニークですね。
1: 他の事務所よりは、うん、こうやってみたいこと何でも許してもらえる可能性が高い、うん
2: ね、やらせてもらえるので
0: 行ったらやらせてくれるよね。
2: 今から交渉してみようかな。
0: NG で
1: まおちゃん NG で
2: 無規制ライブ
0: 怖いよ、はい、
2: 途中であのウォールオブデスとか

0: あ、させ始めますね。
1: ソロなら OK、
2: ね、リフト上がってみようかな。じゃあもんちゃん、
0: あじゃあ桜色は真央ちゃん上がってもらって、
2: 赤ひら色が好きだから
0: 真央ちゃんに上がってもらうためにじゃあ瀬戸入りに入れますね。
2: はい、
0: はい、お願いします、はい、
1: そしてもう一つ、
0: はい、ラジオネームひろゆきさんからです。
1: はい、
0: せいちゃん、ひなのちゃん、まおちゃん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 桜が満開になりましたね。お花見に行ったらしたいことは何ですかとのことです。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: でも私この撮影日の、あ、撮影じゃない、収録日の、うん、あのこの後、うん、仕事をもう一個あって、
0: はい、
1: それ終わった後、あの友達とあの夜桜見に行くんですよ。
0: え、ガチでいいな。
1: ライトアップを見に行く予定で、なんか2日間かぐらいしかやってない、夜桜ライトアップが札幌であるらしくて、
2: 素敵、行き
1: たい。そう、今日の早朝に友達から LINE 来て、はい、行かない、
0: おもろ、ふっかれな。
1: え、でしかもそう、はい、タイミング的に、え、待って、今日行けるかも、
2: ね、
1: じゃあ、
2: そうだね、
0: 確かに。え、じゃあ行きたいのでドンキのジャージですけど一緒にチルしに行ってもいいですか。
1: 嫌、うんうん、です。
2: 神、俺もすっぴんなんですけど言っていいですか。
1: 嫌です。
0: ダメか、悔しい。
2: でもね、ママね、パパとママに今週の日曜日さ、うん、もう札幌コーディーお休みさせていただいてるから、うんうん、今日のその日の公演だから桜見に行かないって言ったけど、うん、寝たいから無理って言いました。
0: あら、
1: やば、言われて拒否したの、うん、
0: ママとパパはね、もう桜、うん、
2: タイリックって
0: 違ったの。
1: え、よ、仲良しでよかった。
0: デートしたかったんだ。
2: うん、
0: まおちゃん、
1: まおちゃんも連れて行きたかった。まおちゃん、
0: まおちゃん一緒にお花見デートしませんか。
2: せりさん、気持ち悪い、おじさんが紛れ込んでます。
1: いや、ひなはしょうがないよ。まおが入った時からまおに対してはあのおじさんだからね。
0: そうですね、
2: まおのこと大好きだもんね、ひな。
0: うん、
2: 思ってる、それ
0: 本当に。思ってあ、違う、違った。はい、大好きです、ありがとうございます。
3: 何こいつ。
2: 何こいつ。早くこっち返せましょう。
1: 本当にさ、ひな持ってやばい、はい、
2: やばい、大好きだよ。
0: ね、バカにしてるでしょう。
1: ちょっとね、
0: え、
1: おもろすぎだ
2: から否
1: 定はできないよね、ちょっと、ね、うん、
2: 否定はできないかな。
0: 苦しかった。
1: いや、でもそうだからね。でもさ、はい、やっぱ夜桜ってさ、花見はできない、うん、花見だけど花見じゃないじゃん。
0: 確かに、こう
1: ピクニックみたいにはできないですよね。そうそうそう、
2: やり
1: たい、あれ
2: 綺麗だね、みたいな。
1: あの、
0: な、何今の。
1: なんか一人で今
0: なんかドラマチックって入ってましたね。
1: 演じてたけど、
2: 演じた、
0: はい、
1: そう、だからさ、そのレジャーシート引いて、うん、お弁当とか持ってみたいなやりたい。
0: やりたいですね。でも北海道で桜が満開の時期ってまだちょっと寒くて、
1: うん、なんか東京に住んでた時は結構やってたのよ、うん、
0: え、できますよね。
1: そう、なんか豊洲の、
0: わ、
1: 公園、海の公園のところでやったりとかしてて、しかもなんかそのそこが、
0: はい、
1: ララポートがあるところだから、そこでなんかいろんなものをテイクアウトして、
0: う
1: ん、みんなでお花見とか、いいな、
0: 結構手軽にできる、
1: お台場まで行ってお台場でお花見とか、
0: うん、
1: やってたから、
0: うん、
1: すごいなんか思い出してやりたくなったけど、北海道むずいな、
0: ちょっと寒いですよね、うん、なんなら夜まだギリダウン着れるぐらいの、
1: う
0: ん、
1: そう、
2: 着てるもん、まあ、
1: でも ね、私たちね、あのひなのはいないですけど、
2: いないですけど、
1: あの東誠のね、芝桜祭りに行かせていただくので、はい、あの上の桜じゃないけど、はい、下に咲いてる桜をちょっと楽しんでこようかなと。
2: はい、バイバーイ。
0: いいなと思って行きたいって言ったら、じゃあひなだけ現地集合、現地解散だったらいいよみたいな。
2: おもろすぎる。
1: そうだね、
0: メンバーに言われました、
1: うん、車の関係上ちょっと
0: 楽屋とかも入れない、
1: 運転できないもん、
0: 一般人だから。
2: 今から免許取ってきて。
0: 間に合うかな、
2: うん、
0: 10日でしょ、
2: うん、
1: 卒業前に。
2: 頑張って
0: 駆け込みで。
1: 卒業ライブの次の日だからね。
0: ね、ですね、
2: うん、まあ、スタッフでお願いします。
0: 桜の写真送ってね。
2: うん、考えとくね。
1: ちょっと難しい、
0: ちょっと難しいみたいです。悲しい。
1: 私たちはあのめっちゃ綺麗な桜見て、あのなんか
0: いいな、
1: 前ね電話でお聞きした時に、
0: はい、
1: ピンクのなんだっけ、
0: 言ってましたよね、
1: なんて鳥があるって言ってたからね、うん、ちょっと映えてこようかなと。
2: 楽しい、ピンク大好き、
0: ね、なんか私のアクスタとか貸しましょうか。
2: うん、もらうわ。
1: 大丈夫。あ、置いてくれ。
2: そこに置いて。
0: おそば
2: れ。いや、まだありがとう。
0: 寂しい。
1: 置いてくればいいかな。
0: これ推し活して一緒に写真撮ってきてもらおうと思います。
1: ぜひね、あのひなの推しの方はね、
0: はい、
1: あの卒業ライブの次の日に、あの東もことまで一緒に、じゃあ
0: アクスタを持っていきましょう。
1: お
0: 願いします。
1: やばいよね、はい、でも卒業ライブの次の日にさ、東向こうとまでさ行ってくれるひなの推し、やばいよね。
0: やばい、体力やばいですね、
1: 本当に。バカ
0: すぎて、いないのね、ひなね。わかんないですよ、いるかもしれない。
1: ひな、あ、ひなが
2: 何を求めに。
0: あ、私はひな、
2: ひなが
1: いないのに。
0: 私のファンの方はなんだかフルーティーが大好きだから、みんな

0: そうだよね、だって泣いてくれるもんね、フルーティーの子供。
1: ママ大好きだよ。
0: 本当にありがとうございますって感じ。
2: はい、ありがとうございます。
1: 会えなくなっちゃうのか、あつら。
0: ぜひね、あの、ひなが卒業した後も、ひなはきっと現場にね、来ると思うので。
3: はい、あの、まおちゃんの TO になるって言ってました。まおちゃんの最善管理を、最善管理するって言ってた。
2: はい、ゼロは私が。
3: まさにするって言ってた。
0: って言ってるので、あの、現場には来続けていただけたらな、はい、と思いますのでね、ひなのファンの方もぜひぜひこの後も、
3: 女を倒してください。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、はい、そろそろお別れの時間がやってきました。
3: はい。
0: はい、ひなとやるラジオはまお最後でしたけど、ど
1: うぞ。そうなの？
2: そうじゃん。
3: じゃあ、このもう変な感じは味わえないですね。
0: そう、もうね、このね、ひなのいじりラジオはできないんですよ。
3: さらい、バイバイ、今までありがとう。
2: ありがとう。毎週メール送るね。
3: ありがとう。
0: あ、絶対ね。
2: 絶対。
0: 絶対。聞きました、今、天の声さん。聞きましたよね、今、ひなのから。
4: 聞いた。
2: 名前書いて5通ぐらいずつ送ってやるんだから。
3: 松坂さんすげえ。
0: オッケー、じゃあ、手書きでお願いしていい？
3: 手書き
0: で。
3: 手書き、
2: ファックスいけますか、ここ。
0: ファックスを紹介してるから。
4: 当たり前です。
3: そうじゃん、紹介してるから
0: 。011-867-8383まで、あの、ファックス手書きでよろしくお願いします。
2: 固定ではないんだよな、うち。
0: 楽しみにしております。
3: はい。
0: はい、ということで告知をお願いします。私です。
3: はい、お願いします。
0: 5月1日から、
3: はい、
0: 3日間ですね。
3: はい、
0: 5月1日から3日間私たちフルーティーは函館に行きます。
3: イエーイ。今最後の演奏だね。
2: あ、そうじゃん。
0: 確かに
2: 楽しみ。え、みんなで夜語りましょう。
3: 考えとかね。
0: みんなだって連絡しても連絡つかないから合流できないんだから
2: 。映ってください、部屋に。多分スマホ見ないから。
3: 寝てるな、こいつ。
0: よかった、じゃあ押しかけようね。
3: うん、
0: お願いします。寝かせないよ、最後の。
3: まあは寝るけど。
0: ひなの部屋でみんな寝てるって。ひなの寝る場所はないっていうね、遠征をね。
2: はい。
0: 行きたいと思います。去年はフルーティー函館行けなかったので、
3: そうなんだ、
0: ね、今年ね、メンバーみんな楽しみにしてますので、ぜひ、あの、お近くの方は遊びに来てください。
3: そして、
2: はい、そして5月9日土曜日の2部に全札幌さんにてフルーティーひなの卒業ライブをさせていただくことになりました。はい、アイドルとしてね、きっとひなの最後のステージだと思うので、絶対に最後に会いに来てください。よろしくお願いします。
3: はい、はい、そして6月7日に田貫工事2丁目モールさんにてフルーティー周年ライブがあります。ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: 15周年なのでね、
2: すごいですね。
0: たいと思いますので、はい、お待ちしております。その他詳細などは、公式 X ホームページタイムツリーをご覧ください。
3: はい、
0: それでは今週もフルーティーに会いに来てください。
3: 以上、フルーティーでした。したけねー。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
4: はーい、横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内優希です。片思いの生徒会室。
5: うーん、センチメンタル。
4: ラジオは鎌倉 77.4MHz。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: With YMJ

シティポップを中心に懐かしのディスコナンバーを交えてお届けするゴッチャリターンズ、ナビゲーターのトリチョウです。今回前半なんですけれども、80年代のシティポップを特集します。竹内まりや、プラスチックラダ、ヤッサ、フライデーチャイナタ、矢上純子、黄昏のベイシティ、高村、恋は最高、アンリ、リメンバーサマーデイズ、秋元カオ、ドレスダウン、スペクトラム、フライ、大野期待子、色彩都市、続けて8曲皆さんにお届けいたします。

番組後半は懐かしのディスコナンバーを皆さんにお届けいたします。今回も DJ 岡がセレクトしてくれました。今回なんですが、70年から90年代踊れるポップス特集です。先月4月になりますが、4月26日日曜日のディスコイベント横手バブリーディスコボリューム9、こちらではたくさんの皆様のご来場をいただき誠にありがとうございました。今回今までで最高の動員数となりました。さらに東京や県北からもいらしてくれて大変盛り上げていただきました。私もね、ちょっと参加したんですけれども、本当にね、すごい、こんだけ、これだけね、ディスコで盛り上がるんだっていうのをね、改めて感じさせてくれました。横手ジェニーさんでね、大変お世話になりました。次回は7月19日日曜日の開催となっています。次回もよろしくお願いします。というわけで、今回は70年から90年代の踊れるポップスを特集してみました。ポップスなんだけれど、ディスコでかけると盛り上がるナンバーをセレクトしてみました。どのナンバーも未だにディスコで大人気です。聞いてよし、踊ってよしのナンバー、ぜひお聴きください。それでは1曲目です。1978年のナンバーになります。ベイシティローラーズ、I only won't be with you。ダスティ・スプリングフィールドの1963年に発表された曲のカバーです。日本語名が2人だけでデートというタイトルだったそうなんですけれどもね、こちら日本でも大ヒットしました。美しく覚えやすいメロディーで人気のナンバーです。それではお届けいたします。

ビッグフムです。1979年のナンバーになります。アバ、ギミギミギミ。スウェーデンのコーラスグループ、アバの代表曲の一つで、世界的大ヒットとなったマドンナのシングル、ハングアップで、こちらのギミギミギミがサンプリングされています。覚えやすく印象に残るメロディーで今でも人気です。それではお届けいたします。

3曲目です。1976年のナンバーです。こちらもアバになります。ダンシングクイーン、アバの代表曲の一つで1976年にリリースされたシングルです。当時世界13カ国で1位となり、全世界で300万枚、日本でも50万枚を売り上げたそうです。アバの代名詞と言っても過言ではないほど未だに聞かれているナンバーだと思います。それではお届けいたします。

4曲目です。1978年のナンバーになります。チャカカーン I'm Every Woman。 I'm Every Woman はチャカカーンのナンバーです。ソロとしては初となるシングルで、デビューアルバム恋するチャカに収録されています。1993年にホイットニー・ヒューストンの映画ボディーガードのサウンドトラックのために録音されたナンバーです。こちらもね、本当に有名なナンバーとなっています。それではお聴きください。

曲目です。1973年のナンバーになります。ベイシティローラーズ、サタデーナイト。印象的なフックを持つアップビートなロックナンバーで、サタデーを SATURDAY という、ね、形で繰り出していくサビの部分が印象的なアップビートのロックナンバーです。

当時本当に世界的に大流行して、今でも多くの人に愛されているナンバーです。こちらね、さっきのサタデーをね、みんなでカウントしていくっていうのもね、最高でした。それではお聞きください。

6曲目です。1981年のナンバーになります。アバ Lay All Your Love On Me、 7枚目のスタジオアルバムスーパートゥルーパーに収録されています。2006年、スラントマガジンは史上最も素晴らしいダンスソングの中にこちらを選んでいます。また2024年スウェーデンの国営放送ラジオ局は世界で最も素晴らしい300曲の中にこちらのナンバーを選曲しています。引き込まれるような素晴らしいメロディーでディスコでも大人気です。それではお聴きください。

それでは7曲目、最後のナンバーになります。1997年のナンバーになります。Steps 5678。イギリスのポップミュージックの5人組グループです。ミュージックビデオでは曲ごとに巧妙に振り付けられたダンスを披露しています。このナンバー、わかりやすいユーロビート系で、テクノ調のアレンジと入った気軽に聴けるテンポのいいナンバーとなっています。こちらね、もしかすると皆さん、昔やってましたね、フジテレビでね、めちゃイケ、こちらのね、岡村隆史さんが、いろいろ挑戦していく中でね、こちらのダンスのナンバーでよく流れていたのでね、まあ聞くとわかると思います。5678というね、形なのでね。それではこちら、お聴きください。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 大事にしていたこと、その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度、旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。
2: Tutor Traveling Without Moving。
3: こんばんは、野村君一です。 Tutor Traveling Without Moving。 今日は5月10日母の日ですね。世界中のお母さんっていうのは1日24時間週7日休みなくいろんなことをして世界を支えているわけで、必ず皆さんありがとうございますと言って感謝の気持ちをちゃんと伝えないといけないと思うんですけど、前も番組で言いましたけど、でも一番言うべき日って自分の誕生日の日だって言われたことがあります。お誕生日おめでとうって自分の誕生日に言われてお祝いされることってあると思うんですけど、言う相手は産んでくれたお母さんに言うのが正しいんだって言われて確かにと思ったことがあるんですけど、僕もちょうど1ヶ月前が誕生日だったんですけども、二日酔いの時に母親からお誕生日おめでとうという連絡が来たので、いえいえそれより産んでくれてありがとうというか、お世話になってますと言っておきました。皆さんも自分の誕生日に必ずそういう風に言うようにしましょう。今日もお便りを読みたいと思います。ラジオネーム森のティガーさん。くんいちさん、スタッフの皆さん、こんにちは。社会人3年目になる現場監督をしている24歳男です。私には現在メルボルンで生活している年が一つ上のいとこがいます。彼とは幼少期から映画や音楽、スノーボードなどといった趣味がとても合い、よく電話で話したりしています。昨年の8月、彼からメルボルン遊びに来なとお誘いがあり、海外に興味があった私はこの機会を逃したら次がいつになるかわからないと思い、なんとか3月に有給を取ることができ約1週間メルボルンに行ってきました。初めての海外でのトランスファー、英語が話せるわけではない私にとってなかなか難しいことではありましたが、得意なノリと勢いで無事メルボルンに到着し、彼と合流することができました。

彼が仕事の日はセントキルダビーチを歩いたり、有名なマーケットを巡り歩いたり、フラッと寄ったカフェでコーヒーを飲んだり、トラムをなるべく使わず街並みや雰囲気を楽しんでいたら、1週間の平均歩数が2万5000歩になっていたことは衝撃でした。彼の仕事終わりにサウスメルボルンの方を歩き、パッと目に入ったステーキ屋に入り、ワインとステーキを注文。普段はワインをあまり飲みませんが、そこのワインがとても美味しく、少し酔っていたのもあり、拙い英語で店員に話しかけ、何のワインか聞くことができ、会話ができたのがとても楽しかったです。しかし店に入ったのがハッピーアワーだったにもかかわらず、ワイン1杯9ドル、ハッピーアワー後は12ドル、とてもいいお値段でした。今回の旅をきっかけに、とても海外で生活してみたいという気持ちが大きくなりましたが、海外で暮らしてその後何をしたい、どんな生活を送りたいかなど全くの未定です。こんな状態で海外に飛び出してもいいのでしょうか。リクエストはキャットフィッシュ&ザ・ボトルメンの7でお願いします。ありがとうございます。そうですね、海外に住んだからって言って何かやりたいことが見つかるとかぶっちゃけわかんないと思うんですけども、でもまだ24歳、1年ぐらい行ってみて自分がどう考えるかとか何を感じるかっていうのを試してみるのも悪くないのかなと思います。あんまり無責任なことは言えないですけど、僕も初めて家を自分名義で借りたのが31とか、それまでは人様のお情けにすがって生きる人生でも、その30ぐらいまで家賃なしでいろんな海外に行ってやりたいことをやったり、いろんなものを見たから今があるのかなとも思いますし、焦らず興味があることに首を突っ込むっていうのは悪くないんじゃないんでしょうか。

0: Why do you travel? Why you're not? Tutor. Traveling without moving.
1: 野村くん一がナビゲート。Tutor. Traveling without moving. 今夜は皆さんからのお便りをまとめてご紹介していきます。まず一通目。ラジオネーム、ケイスケさん。くんいちさんこんばんは。今、ミュンヘンの古いホテルのラウンジからこれを送っています。午前中マーケットでホワイトソーセージを食べてきました。不器用な手つきで皮を剥く僕を見て、隣のテーブルの老紳士が何も言わずに手本を見せてくれる。そんな言葉のいらない静かなコミュニケーションが、異国の地では何よりの贅沢に感じられます。今、ラウンジにはレニー・クラビッツの It ain't over till it's over が流れています。目の前にあるのは驚くほどぬるいビール。でもこのぬるさが今の僕にはちょうどいいんです。早期退職をしてちょうど10年。がむしゃらに走り抜けた現役時代ならきっとこのビールの温度に苛立っていたでしょう。でも今はこの適当でどこか人間臭い温度がひどく心地よく感じます。It ain't over till it's over。まだ終わりじゃない。10年という月日が流れても旅の途中で聞くこのフレーズはまた新しい意味を持って胸に響きます。くんいちさん、完璧に冷えたビールよりも忘れがたい記憶をくれるのは案外こんなぬるい夜だったりしますよね。くんいちさんにもそんな風に予定調和の心地よさを裏切られたことでかえって心に深く刻まれてしまった忘れがたい記憶はありますか。リクエストはレニー・クラヴィッツ、It ain't over till it's over をお願いします。ありがとうございます。そうですね、だいたい酔っ払ってると予定調和のことなんかないじゃないですか。間違って違うバー行っちゃったりとか、そしたら案外こっちの方がいいじゃないとかありますよね。前も番組で話したことありますけど、右と左を僕よく間違えるんですよ。なのでニューヨークとか目的地と全く違うところに行ってしまって、どうしよう、でも動くのめんどくさいからもうここでいいやとかっていうのはよくあります。予定をきちきちに決めるのがすっごく苦手で、今日の夜どうするの、どこに行くの、まあ、最初はここのお店で飲んでるけどあとはわからんみたいなノリで次のお店に行ったり、そこにいた子が今どこどこで誰々が回してるらしいよって、じゃあそこに行くとか、だいたいそういう方が楽しいというか、海外出張行くときに僕はだいたいついてから決めるたちなので、お前いつ時間が空いてるんだ、いつ会うって言われてもちょっと明日連絡するよみたいなノリで決めることが多いです。続きまして、ラジオネーム、ヴィンガさん。くんいちさん、スタッフの皆さんこんばんは。私は現在55歳のおっさんですが、競泳をやっています。30歳半ばでたるんだ腹を引き締めようとスポーツクラブに入り、エスカレートしてマスターズの大会などに出るようになりました。毎日夕食の片付けをした後40分ぐらい泳ぎに行っていると疲れて帰ってきてすぐに寝てしまうので、暇な夜にアマゾンの本日セールなどで無駄遣いが減りました。長年通っていたスポーツクラブが3月いっぱいで閉店となることを告げられました。

週に6日から7日トレーニングに行っていた居場所が突然なくなることになり、生活が大きく変わることに、古株のメンバー全員お通夜のようになり、とりあえず飲みに行きました。幸い近くに同系列のスポーツクラブが2店舗あるため、そちらに移籍。水泳仲間とも永遠の別れというのではなく、たまに一緒に練習する環境もあり、あれだけ心配したのに1週間も経つと慣れてくるものですね。小道さんはこの新年度何か変化はありましたか？ミュージックシェア、古い曲ですが、ビバリー・クレイヴェンのプロミスミーをお願いします。ありがとうございます。そのダンスは相変わらず続いていて、先生もなんか知らないけどどんどん厳しくなってきてるんですよ。ぬるい楽しさがなくなってきたっていうか、ああ疲れたって言ってると足止めないみたいな、あまりにも辛くてこっそりタバコを吸いに行ったりしていますけども、今年はそろそろできない楽器を全員持ってバンドをやろうという話になっていまして、夏前から始めるということだけは決まってます。続きまして、ラジオネームヨッシーさん。君一さんはじめまして。大阪で IT エンジニアをしている25歳男です。4月で社会人4年目を迎え、良くも悪くも仕事に慣れてきたことと、普段リモートワークのため人との関わりを持ちたいという思いから沖縄にワーケーションに来ています。滞在しているゲストハウスでは毎晩ユンタクという沖縄の方言でおしゃべりや交流を意味する夕食会が開かれ、夕食後にはみんなで三線を弾いたり酒盛りをしたり、楽しい毎日を送れています。朝の散歩ではすれ違う人が皆、おはよう、今日は暑いねと声をかけてくれて、大阪では決して味わえないであろう人の温かみを感じることができています。沖縄の海は言うまでもなく美しく、砂浜で食べるホットサンドとアイスコーヒーは格別でした。あと1週間で大阪に帰る予定ですが、またすぐにでも戻ってきたいなと思います。君一さんの沖縄での思い出がありましたらお聞かせいただけますでしょうか？リクエストはジャック・ジョンソンのベター・トゥギャザーでお願いします。ありがとうございます。沖縄は小さい頃から行ったり、なんだかんだちょこちょこと行きますね。移住した友達もいますし、もちろん地元の出身の友達もいますし、まあでも一番の思い出は2階建てバスでフェリーで沖縄に行ってパーティーやろうと思ったら、戦後最大の台風の直撃を受けた時ですかね。バスが倒れるんじゃないかと思って心配で、外に出ようと思っても本当に出れないんです。横殴りの雨ってあるじゃないですか。本当に真横なんですよ。窓に直角に当たる雨で四方から水が染み出てくるって、後にも先にもあの時だけですね、経験したことがあるのは。あれほど強い台風を毎年経験する沖縄の人はすごいなって思いました。I know if nobody know, you made my motherfucking ass, no homo. So I ain't tripping. It's just that when these fake ass DJs, fake ass mixtape DJs go to making shit that I know real mixtape DJs get pissed off about, they fucking self. Cause they be like, that's the niggas that's pissing rain off. Cause that's the niggas that's doing it all wrong. But you know what? I ain't tripping on them niggas neither. Cause all they wanna do is hear good music.At the end of the day, because if it was whack, they wouldn't be putting it out. So I appreciate all you niggas and everybody else that put it out any kind of way.

0: リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がリル・ワインで Drought is never over、 2曲目がヴィバリー・クレイヴェンで Promise me、 3曲目がジャック・ジョンソンで Better together、1曲目レニー・クラビッツの曲をリクエストされたんですが、当然原曲もリミックスもかけています。というわけでこの曲好きな人が多いんだと思うんですが、曲全部サンプリングして作られた曲っていうのが結構ありまして、今日はその中でリル・ウェインバージョンでかけさせていただきました。キューラ Traveling Without Moving、 野村くん一のナビゲートでお送りしています。
1: From J-Wave Tutor Traveling Without Moving

りしたのはアンリで砂浜。これはラジオネームフィジービターさんのリクエストでした。くみちさんこんばんは。ワーキングホリデーでニュージーランドに住んでいる28歳です。ニュージーランドにいるうちにどうしても行きたかった国があります。それはフィジー。くみちさんやリスナーの皆さんは行ったことがありますか？帰国が近づいてニュージーランドの近くの場所へ旅行がしたかったのと、同じ職場でお世話になったフィジー出身のおばあちゃん2人のおすすめにより行ってきました。ランディ空港に着くと入国カウンターでスタッフがギターと歌でお迎え、ホテルはビーチフロントでプールが無料。一人旅でしたが、スタッフがブラと挨拶をして、その後も話しかけてくれるので心が温かい。7泊しましたが、起床してカフェでフラットホワイトとサラダを食べ、その後プールに入り、ビーチサイドで太陽の光を浴びながら寝る。起きてランチとフィジービターというフィジーのビールを飲んで、その後寝る。また起きてプールに入り、夕日を見ながら体を乾かす。毎日ビーチで寝ながら見た夕日が本当に忘れられません。そして店員のフィジアンに言われた、ただ食べて寝ればいいのよ、少し疲れてゆっくりしたいと思っている人、フィジーは本当におすすめです。曲はくんいちさんセレクトでお願いします。ありがとうございます。フィジーは遠いっていうか、もともとリゾート系のところに全く縁もなければ金もない生活でしたから、行ったことないですね。ニューカレドニアとかフィジーとか

自分の人生には縁がないのかとも思ってましたが、ぜひ行ってみたいですが、この現地の人の言葉は危ないですね。ただ食べて寝ればいいのよ。責任取ってくれんですかね。帰る頃に飛行機に乗れないぐらい大きくなってしまいそうですけども。まあでも南国のビーチで

ームオークンさん、くみちさんこんばんは。今夜私の不運話を付き合っていただきたくメッセージを送らせていただいております。始まりは1ヶ月前、親知らずの抜歯から始まりました。左下の親知らずがズキズキと痛み始め、その近くにカンボジアへボランティアで行く予定と、帰国から10日後に船で世界一周の旅に出る予定があったため、緊急で抜歯することになりました。抜歯後1週間でカンボジアへと立ったため、身も心も不安定なままの海外生活ということになりました。初めこそ順風満帆のように思えたものの、ある日突然具合が悪くなりました。だるさと食欲不振、ほてりがあり、現地のドクターからは熱中症だねと。その後も下痢が続き、やっとのことで帰国したのですが、やはり下痢が止まらず病院へ一目散。検査して出た結果はまさかのカンピロバクターによる食中毒でした。ご存知の方もいるかと思いますが、カンピロバクターにはギランバレー症候群という合併症のリスクがあります。もし大海原で発症したら、そんな不安が頭を埋め尽くし、家族会議に、結果未だ終わらない戦争のリスクも鑑み、出航を延期することにしました。キャンセル料もかさみ、このためにお金も貯めてきたので、まさに頭真っ白といったところでしょうか。おまけにちょうど今、親知らずの抜歯跡が菌によって腫れ出しています。カンボジアに行くのは今回で3回目だったため、少し油断していたのかもしれません。何事も余裕を持った方がいいということと、一番の敵は慣れだということを学びました。というわけで、この教訓と失われた素晴らしい旅、そして私の健康をもって、レベル42の Lessons in Love をリクエストさせていただきます。ありがとうございます。まあついてないですね、本当に。でも体調万全な時に行った方がいいと思いますし、ただ世界一周の船だったらそれなりのお医者さんいそうですけどね。込み込みで歯まで治してくれるんだったら僕だったら乗ってしまいますけども。抜歯といえば、インドにいる時とかだったっけな、奥歯の虫歯が痛くなりすぎて自分で引っこ抜いたことがありますけども、飲んでる時で血が止まらなくなった僕を見た友達の方が悲鳴を上げてて、お前口から血が溢れてるけどどうしたって言うから、いや歯が痛いから今抜いたって言ったら、どういうことって言われて、まあ穴大きかったんで手でグッてやったら砕けて、そのまま引きちぎったんですけども、ビールでうがいして2日後ぐらいには治りましたけどね。普通に緩いチャパティとかを前歯で食べてました。いい思い出です。続きまして、ラジオネームバーさん、くみちさんこんばんは。初めてお便りします。10年ぶりに夫と2人でかつて住んでいたフランスを旅してきました。夫とは留学中に出会い、フランスで働いて結婚、その後日本に戻って早10年になります。もともとはデザイナーとして働いていたのですが、日本での働き方が自分の性に合わない部分もあり、会社員を離れて自分の好きなことを軸に生きていくことを決めました。それはワインです。ずっと好きで飲んではいたのですが、2年前にスクールに通い始めたことをきっかけに大きく舵を切りました。公務員から始まり、フランス留学、デザイナーとしてのキャリア、日本での生活、そしてまた新しい道へ。自分でもなかなか面白い人生だなと他人事のように思ったり不安になったりもします。でも1年後や数年後がどうなっているかわからないこの状況にワクワクしかありません。実際ブルゴーニュの畑の間を車で走っている時、こんな場所を自分が運転しているなんて昔は想像もしていなかったなと思わず笑ってしまいました。きっとこういうことを繰り返しながら、この先どこに住むのか、どんな場所にたどり着くのかを考えていくんだと思います。リクエストは若かりし頃どのクラブでもかかっていたダフトパンクのゲットラッキーを、くみちさんおすすめのバージョンでお願いします。ありがとうございます。いいんじゃないんでしょうか、いろいろ変えていくっていうか。僕はいろんなことをこう並行

でやってしまっているので、しばらくやっていた一つのことをやめて転職するっていう経験がないんですけども、ずっと何かしらやってて、しばらくやんなくてもまた同じことをやったりっていうのを繰り返しているんで、気持ちは分かりませんけども、もし一つの仕事だけをずっと20年30年やれって言われたら多分無理だったと思います。なので僕もこれから絞る気もないですし、体力が続く限りは好きに働いて好きに暮らしていきたいなって思ってます。続きまして、ラジオネームチンクエコローリさん。野村君一さん、こんばんは。初めてメッセージを送ります。38歳の女性です。韓国出身でイギリスに8年ほど住んでいましたが、昨年の夏からここ東京で新しい生活を始めました。イギリスに住んでいた頃、南ドイツから北イタリアの小さな町へと車を走らせたことがあります。雪に覆われたオーストリアを抜け、わずか20分ほど走っただけで風景は一変しました。暖かな日差しに照らされたオリーブの木々とイタリアの柔らかな空気、あの瞬間の感覚は今も忘れられません。人生の景色というものも、ある瞬間に魔法のようにガラリと変わることがあるのですね。東京の過酷な夏をようやく乗り越えた頃、冬が訪れる直前にまるで贈り物のような出会いがありました。その不思議な縁のおかげで、日本という場所が自分の中でぐっと身近なものになりました。今はその大切な人に教えてもらったこの番組のファンになり、日曜の夜を楽しんでいます。リクエスト曲は都市の感性を音楽に描き出すフロフィルズの世田谷サンバをお願いします。ありがとうございます。イタリア、そういえば先日ちょっと弾丸ですけどイタリアに行ったんですけども、車を長く走らせていまして、なんか久しぶりに景色をぼーっと見ながら走ってたんですが、何ですかね、あのイタリアの空気感ってすごく違うんですよ。他のヨーロッパとも、日差しも緑の色も、まあ匂いもそうですけど、ああイタリアってこうだった。で、僕の知り合いで、まあ、お金持ちの監督とかシンガーとか、最近イタリアに家を買ってるんですよ。で、ことあるごとにのんびりしに行くって言っていて、まあ税金もなんか優遇されてるのか割といいって言っていたんですけども、それよりもまあご飯と空気がいいんだって、早くくんもうちに泊まりに来いっていうのをそんな気軽に行けないぞって答えるこの数年だったんですけども、久しぶりにあの景色と空気を吸って、ああイタリアってやっぱりすごい特別な国だったんだなっていうことを思い出しました。

クエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がレベル42で Lessons in Love、 2曲目がダフトパンクで Get Lucky Drumless Edition、 3曲目がフロフィルズで世田谷サンバ。1曲目、20歳の人がリクエストするにはかなり渋いバンドなんですけども、80年代に割と人気があったバンドで、そんな大きいヒット曲はないんですけども、ベースマガジンとかに必ず出てくるっていう、ボーカルの人がフレットのないベースの名手で、多分世界ベストベースプレイヤーランキングで常に上位に入るぐらいの人でした。久しぶりに思い出しましたけど。そして2曲目のダフトパンク、これアルバム全部ドラムを抜いたバージョンっていうのがオフィシャルで出て結構いいんですよ。このゲットラッキーを気に入った方がいましたら、ぜひドラムレスエディションのアルバムを全部聴いてみてください。随分印象が変わるってことに気づくと思います。野村くん一がナビゲート、 Tudor Traveling Without Moving。 今夜最後のお便りを読みたいと思います。ラジオネーム、フランク・オーシャン・ジュニアさん。くん一さん、スタッフの皆さん、こんばんは。小学校で教師をしているものです。私事ですが、昨年トランクホテルで結婚式を挙げました。トランクホテルはくん一さんが開かれているパーティーに足を運んでいたりと、個人的にもご縁のある場所でした。そんな場所で挙げた結婚式では、自分たちの人生に寄り添ってきた音楽とともに、お酒を飲みながら家族や大切な友人たちと時間を共有できたことは、この上なく幸せなひとときでした。その後8月に新婚旅行でバルセロナへ行ってきました。バルセロナは2回目でしたが、最愛の妻と訪れる街はこれまでとは全く違う特別な景色に感じられました。帰国してしばらく経った頃、妻の妊娠が分かり、現在は5月末の出産を控えています。日々変化していく妻の体に愛おしさを感じると同時に、大変さもそばで感じていて、夫として何ができるのかを考えながら日々過ごしています。もうすぐママとパパになる実感はまだあまりありませんが、大好きな妻と生まれてくる赤ちゃんと新しい生活が始まると思うと楽しみで仕方ありません。そこでくん一さんにお聞きしたいです。パパになってから大切にしていることや、これだけは守っているということがあれば教えていただきたいです。リクエストは、これから生まれてくる赤ちゃんにくん一さんから一曲お願いできますでしょうか。ありがとうございます。偉そうなこと言えるものは何もないですけどね、言ったら何を言ってるんだ貴様はっていう感じにきっとなると思うんですけども、小学校に入る前までの時間っていうのをとにかく大事にしてくださいとしか言えないですかね。もう小学生になったら本当に子供じゃなくて小さな社会人だと思うんですよ。自分のこう世界とか好みとかすごく芽生えてきますし、小さい頃に言葉がまだあんまり喋れないこととか、いろんなことを知らなくて、あれ何これ何って言ってる姿とか、いろんなとこに連れていくとかっていうのはあっという間に過ぎてしまって、子供がいろんなことができるようになった時に、ああいう時の子供に会いたいなと思っても二度と帰ってこないわけですよ。もう完全に一直線で光のスピードで大きくなりますから、きっと今はまだ生まれてなくて新婚さんでこう夢いっぱいだと思うんですが、もちろんいろんなことがこれからあると思います。なんか仕事が忙しいのにとかでイライラしたりとか、でも最初のほんと 4,5 年っていうのはマジカルというか、本当にその時しか見れない光景ですので、なるだけ時間を過ごして、特別な時に写真を撮るんじゃなくって、普段の何気ないところを撮っとく方が後でよっぽど嬉しく見返せると思います。

Scooter. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.

0: 村くん一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しました。まあこのぐらいの時期が一番ドライブとか散歩とか自転車でフラフラ夜の公園に行ったりとか気持ちのいい時期だと思います。ドライブでの思い出とかその時に聴くと気持ちいい曲のリクエストなどエピソードとともにお便りをお待ちしています。番組サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。過去の放送からトークだけを抜粋したポッドキャストを毎週日曜日の夜8時に更新しています。聞き逃してしまった方はぜひチェック。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村くん一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は高気圧に覆われて晴れ間が広がりました。都心の最高気温は 24.8 度で5月下旬並みの陽気でした。この後も晴れの天気が続くでしょう。明日月曜日も引き続き高気圧に覆われる見込みです。東京地方の明日の予報は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。午後を中心に晴れて日差しが強まるところがありそうです。紫外線対策も忘れずになさってください。降水確率は午前中 10%、 午後と夜は 20%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は24度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいでしょう。なお、あさって火曜日から金曜日にかけても晴れるものの、寒気を伴った気圧の谷の影響で雲が多くなり、内陸や山沿いではにわか雨のところがありそうです。次の週末は晴れて気温が上がり、都心の最高気温は27度くらい、内陸では30度近くまで上がるでしょう。熱中症にも十分お気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ、世界屈指の音楽フェス、コーチェラでのパフォーマンスも話題となった藤井風のワールドツアー開催が決定。昨年9月にリリースされた英詩のサードアルバムプレマを携えて、2027年まで続くこの大規模なツアー、巡るのは

台湾、タイ、韓国、そして日本。さらに2027年の夏にはヨーロッパツアー、北米ツアーの開催も予定している。藤井風プレマーワールドツアー、12月19日土曜日、20日日曜日、東京ドームにて開催。レコメンター。

0: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。
1: As you like it。
2: こんばんは、蔦谷浩一です。
3: あゆにじです。
2: Mbit プロジェクト As you like it。5月あったかいから困ります。僕は
3: あったかな、あれれ
2: スキーが滑れなくて、
3: あれれれれれ
2: 例年だとですね、はい、5月中旬まで滑ってるんですよ僕。
3: あ、そうなんですか。
2: 去年は5月15日がシーズンアウトだったんですけど、
3: はいはいはい、
2: 今年はね雪が溶けるのが早すぎてですね。
3: へー、それはもうあの人工の雪とかじゃなくて本物の雪で滑る、は
2: い、そうなんです。雪山一応やってるとこあるんですけど、はいはい、まだ7月ぐらいまでやってるとこあるんだけど、
3: そんな夏まであ
2: るんですよ、めっちゃ遠いんですよ。でも山形の遠いとこ。
3: なるほど、もう冷え込む場所。
2: そうですね、まあ、標高が高いっていう感じですかね、うん、いやまあでも音楽頑張らなきゃ。この番組もね、フジロックも近づいてくる
3: し、そうだそうですね、夏楽しみですね。
2: そうなんです楽しみもたくさんあるんですね。
3: はい、さて放送中もハッシュタグ LIKE813 をつけてたくさんメッセージください、番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひどしどし教えてください。今夜はスタジオにシラップさんをお迎えしてお送りしていきます。新曲のお話やシラップさんの好きなことのお話なども聞いていきます。
2: うん、楽しみですね、うん、さあさて、ペドロのツアー、
3: はい、
2: うん、ロックステップジャンプツアー、はい、今やってますね。
3: ありがとうございます、
2: は
3: い、
2: 先日大阪公演があって、はい、次は5月14日神奈川クラブチッタ、
3: はい、
2: うん、すごい。そして6月11日には我々の地元北海道でもライブがあるということで。
3: そうなんです。
2: 北海道どうですか、帰ったら必ず行くとことかありますか。
3: あります。
2: どこですか。
3: っていう、
2: はい、
3: 塩ジンギスカン屋さん知ってますか。
2: あ、一休って俺行ったことないと思うな。
3: すすきの、うん、にある。でもそこの塩ジンギスカンと、はい、あと鹿肉、
2: はいはい、
3: アーティストがよく打ち上げで行く場所、
2: はい、あれ行ったことある気もする。あ、あるな、
3: はい、ライブやった後打ち上げでは必ず行きますし、はい、この間撮影でも札幌帰ったんですけど行きました、
2: はい、あ、そうなんですね。
3: スタヤさんはなんか行かれる場所ありますか。
2: いや僕いっぱいあります。
3: そうですよね、
2: 徳一っていうラーメン屋は。
3: あ、なんか聞いたことあるな。
2: めちゃくちゃ美味しくて、はい、僕今東京に住んでるのに年に10回ぐらい行ってます。
3: マジですか、
2: はい、
3: すご
2: っ、はい、ポイントがすぐ貯まります。
3: 行きすぎて北海道の人より行ってるんじゃないですか。
2: かもしれないです ね、めちゃくちゃ行ってます。美味しいですよ、
3: 行ってみます、はい、
2: さあそんなペドロね、はい、僕実は多分6月11の北海道のライブ見に行っちゃおうかなと。
3: どうしよう、
2: 思っております。
3: 皆さん助けてくれ
2: いや楽しみにしてます。
3: ありがたいです、はい、はるばる頑張ります。
2: はい、楽しみです、
3: はい、
2: さあそんなペドロの曲からスタートしましょう。
3: 聞いてください、ペドロで弱虫の歌。

0: J-Wave. MBIT Project. As you like it. As you like it.
1: J-Wave から伝え、こういちと、
2: あゆねりえがお送りしています。MBIT Project. As you like it. MBIT Project のメインプロジェクト、MBIT Live。そんな MBIT Live が、フジロックとコラボレーションします。
1: うん。めでたい。
2: MBIT プロジェクト×フジロックフェスティバル2026スペシャルライブ、今年のフジロック出演が決定している浅井健一さん、ベンジーさんのスペシャルライブ映像が、はい、MBIT プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています、
1: うん、
2: スイートデイズ、透明の戦場、ディジュリディドゥラの3曲のパフォーマンスが公開されています、
1: うん、
2: 今夜は特別にそのライブ音源をお届けします。
1: やった、
2: 浅井健一でディドゥリディドゥラ。

0: お届けしたのは浅井健一でディドリディドラでした。
1: かっこよすぎる。
2: すごいな。だから今回そのスイートフェイズと透明の戦場とディドリディドラ、はい、透明の戦場とディドリディドラがユダの曲で、スイートデイズはブランキーの曲でっていう、その時代を超えた浅井健一ワークスが聴けちゃうのが M ビットライブだ。
0: うわー、興奮する。
2: すごいね。だからベンジーさんもね、あのフジロックでもブランキーの曲もやるっていうね、おっしゃってるし、はいはいはい、楽しみですね。
0: 楽しみですね。
2: 往年の浅井健一さんのファンはめちゃくちゃ嬉しいと思いますよ。
0: 私も楽しみです、
2: はい、
0: そんな浅井健一さんのスペシャルライブ映像は Mbit プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています。番組の X にもリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。 J-Wave Mbit Project As You Like It

0: J-Wave.
1: MBIT Project, as you like it.
2: J-WAVE から津田谷浩一と
3: あゆねDがお送りしています。 MBIT プロジェクト As You Like It、 今夜はこの方をお迎えしています。シラップさんです。
4: こんばんは。
3: こんばんは。いい声。
2: めちゃくちゃ久しぶりなんですよ。
4: そうです、
3: そうですね、
4: めちゃくちゃ久しぶりです。
2: 初めて僕、うんうん、シラップをやる前にライブ見させてもらったの、はい、多分十数年前に、はい、渋谷で見ましたよね。
4: わ、
2: ドラソーで。
4: ああ、そうだ、
2: はい、
4: そうですね、パイセンたちと。
2: そうそうそう、あの僕がよく一緒に仕事してた、
3: はい、
2: ケンボーさんっていう人とか、うん、マルちゃんっていうコーラスのもう本当にトップの方々がいるんだけど、うん、その方たちの主催のライブで歌ってたんですよ。あれ何年、10
4: 以上前ですね。
2: 12、3年前とか、そんな感じですよね。
4: そうですよ、
2: はい、そうですよ、久しぶりです。
4: やばい、失礼します。
3: 私は初めまして。
4: 初めまして、
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。こちらこそ。いや、こちらこそです。
3: 嬉しいですね。じゃあ今日はたくさん深掘っていきたいと思います。
4: お願いします。
2: はい、
3: この番組 MBIT プロジェクト As You Like It のテーマは好きなだけでいい。シラップさんは夢中になって聴いてた音楽などありますか？
4: そうですね、こう、まあ、大体僕どうしてもそういう質問になると、
3: はい、あの、
4: まあ、もちろん J-POP もたくさん聴いてたんですけど、16歳の時に先輩に聴かせてもらったスティービー・ワンダーとアリシア・キースに出会ってから、そのいわゆるブラックミュージックっていう言葉を使うと、そういうジャンルにめちゃくちゃハマって、もう高校生の時は本当にスティービー・ワンダーのアルバムもずっと夢中になって、あとアリシア・キースもいたんで、アリシアも、もうその2枚ですっごいあの衝撃受けたっていう感じですね。うん、
2: アリシアは多分リアルタイムってことですよね。
4: 割とリアルタイムです ね、一番売れたアルバムが、はい、
2: スティービーはだから70年代とかから聴き続けていったって感じですか？
4: うん、よく言われるかもしれないですけど、流れ的にその当時ツタヤめっちゃ使ってたんで、
2: あ、はい、レンタル
4: 自然に言わないといけない流れでした
2: ね。ツタヤ事故めっちゃあるんですよ。ツタヤ事故全然
4: 当時すごい、だからそこでもう通ってあのアルバム交互に小遣いで借りて聴いてましたね。だ、吹奏楽部やったんですけど、その時 OB の先輩がなんか R&B シンガーやってるみたいな感じでなんか聴かされたみたいな。
2: 吹奏楽は何をやってたんですか？
4: 僕トロンボーン吹いてました。一番でなんかバストロンボーンっていう、
2: あ、でかいやつ、
4: 低いやつ、でかいやつ吹いてました。
2: それででもなんか R&B っていうか、うん、そのスティービーとかにビビッときたっていうのはなんかきっかけあったんですか？
4: 振り返って掘っていくと、まあ、小学校の時に宇多田さんとかデビューして、うん、すごいその宇多田さんのファーストラブめちゃくちゃ聴いたりとかしてましたし、うん、はい、だから理由は分かんないんですけど、まあ、今なんか考えるとその精神性とかなんかそのつながってくるのかなみたいな、まあ、このマイノリティとマジョリティとあと差別とかそういうところのこう戦っていくっていうものに対しての音楽っていう部分があったりとかするのが自分のマインドに合ってたのかなとかはいっぱい考えるっすけど、その時は謎は分かんないですよね。強いて言うなら関係してるか分かんないですけど、母があのエリック・クラプトンとかシェリル・クローを聞いてたんですけど、僕がお腹の中にいる時だけシャーデー聞いてたらしいんですよ。
2: そうなんだ。
4: すごいピンポイントだから、ちょっと体調あるんじゃないかなっていう説はちょっとだけ。
2: その説もあるね。
4: はい、ありますね。
3: 腹の中にいたら、じゃあ音楽なんか聞かせといたら、
4: うん、
3: いつか生まれて大きくなったら
2: 説あります。
3: つながる。
4: それでもね、割とあるっすよね。
3: そうなんです
2: ね。たまに聞いてますよね、そういう
4: 話も聞いてるみたいな。
3: ああ、そうなんですね。
4: せつせつ言ってます。
2: でスティービー最初その辺で聞いて、一番最初にこれを食らったなみたいな曲とか、こればっかり聞いたなみたいな。
4: あー、You and I っていう曲があって、はい、その超バラード、やっぱベストコレクションはバラードばっかり入ってるんですけど、 You and I とレイトニーっていう曲があって、超バラード、
2: 名バラードですね。
4: 名バラードですね。
2: You and I の

0: ってシンセ入ってるじゃないですか。 あれが好きすぎて、もう同じ音色ずっと作ってました僕、アナログシンセ。
1: そうですよね、多分あの当時の機材のその物理的に作られた機材みたいな音の、
0: そうですね、あれですね、
1: 揺れみたいな、
0: わかる。あの頃のスティービー・ワンダーの音素晴らしいですよね。
1: すごいですね。
0: ヤマハの GX1 っていうあれですね、エレクトーン使ってレコーディングしたりしてるんですよね。
1: なんかスティービーって意外にそのソウルとかこうクラシック扱いされてるんですけど、当一番最新の機材を使いまくる人で有名やったみたいな。
0: そうですね、キーオブライフってアルバムとか本当に最先端の楽器使ってやってますね。
1: 僕 CDJ をいち早く買った説っていうのもあります。
0: マジで？いろんな説あるね。スティービーワンダー最高っすよ。
2: ちょっとじゃあおすすめ教えていただいて。
1: わかりました、
2: いいでしょうか。
1: はい、今日僕がその強いて言うならってやつで言うと、はい、まあ、今バラードの話したんですけど、 Living for the City っていう曲を選びました、うん、はい、聴いてください。

0: TV ワンダーで Living for the City。 すごい、いきなり面白い音が途中で入ってきたから、
1: そうですね、
0: はあ、それが新鮮
1: なんだろうな。ムーグなのか、うん、それこそ GX1 とかなのかわからないけど、なんていうんですかね、あの各時代に音楽前進させた人っていると思うんですけど、うん、スティービー・ワンダー間違いなくそうで、なんかやっぱり歌がすごいとか曲いい曲作るとか、そこをもちろんそこすごいんだけど、うん、この楽器の可能性を広げたりとか、うん、アンサンブルの可能性を広げたっていうところで、
0: はいはい、
1: もっと評価された方がいいっていうことですね。もうすでに評価されてるんだけど、その前進させたっていう、実はビートルズもそうだし、
0: あ、
1: うん、まあ、そう音楽前進させた人の一人だと思いますね。楽器も上手すぎるしね。
2: そうですね。
1: ああいう楽器
2: 全部自分でやってるアルバムとかありますもん
0: ね。
1: 素晴らしいです。
0: さて、うん、音楽の初期衝動のお話を伺いましたが、
1: はい。

0: さんは音楽以外で好きなこと趣味などありますか？
1: そうなんですよね、趣味もめちゃくちゃ多いんです
2: よ。そうだよね。なんか
1: そう、お酒もめちゃ飲みますし、あの映画もめっちゃ好きですし、うん、絵も基本的にあの年に何回か描いたりとかするようにしてたり、アウトプットする服もめっちゃ好きだし、
0: ライブの衣装とかは、
1: うんうん、衣装とかはそうですね、大きい単独とか、はい、MV とかは、うん、てっぺいさんってスタイリストの人たちがやってるんですけど、はい、それ以外は基本自分でスタイリングしたりとかしてるんですけど、はい、そうですね。
0: 私私服の撮影の時とか、うん、すごい前の日何時間も何時間も悩んじゃうんですよ、はい、それって大丈夫なんですかねなんかパッと決められないっていうか
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか？
1: だって何時間も考えてるってことは向き合ってるじゃないですか。
2: そうめちゃくちゃこだわりがあるってことだから
1: 素晴らしいと思いますよ。
0: 確かに、
1: はい、
2: 適当に選んでたらさ、はい、そんな一瞬で選べるけどね、うん、
0: 確かに
1: 出ますしね。やっぱその適当に選んだなみたいな、はい、
2: ちょっとやっぱ纏うことで気合入ったりもするし、
1: そうですね、
2: 強くなった感じになる時もあるし、自信持てたりとか、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: それってすごい素敵なことですよね。
1: はい、なんか掘り下げると自分のことも知れるっていうか、最近結構グランジとかパンクっぽいバイブスなんですよ。髪も短くしたりとかして、うん、なんかちょっとボロの服を着るとかも、うん、なんかやっぱ
2: 今日のね、今日のパーカーもちょっとダメージが入ってて、ね、
1: はい、このセイントってところのやつなんですけど、うん、とか、この辺って言ったら上は日本のあの MSU ってブランドだったりとかなんですけど、下はなんかあのバスケットケースっていう LA のこう自分らでやってるみたいな、SNS であのインスタグラムブランドみたいなので結構あの初期にバズったみたいに言われて、その自分らでやってる感とかもめっちゃ好きだし、そこそういう人の服の方が好きだなみたいな気持ちとかも、結局自分がクリエイターだからそうなんだなとか、
2: そのバイブスをキャッチするわけだね。
1: うんうんうん、
2: それ素敵ですよね。どうやってチェックしてるんですか、ファッションとかは。いろんな知り方があると思うけど、
1: 基本でもやっぱウェブとかになってきますよね。永遠に見てますよね、移動とかで、はい、あとそのできるだけ最近は広告に惑わされないっていうのを大事にします。すぐレコメンドしてくれ
2: た。そうなんだね、これどうして好きでしょっていう曲来るよね。そうそうそう、
0: 出てきますよね。
1: 好きやけどお前たちの思い通りは好きみたいなこれはちょっと違う、分かっていないお前は、ね、誰か分からない、この AI に対して言ってるって感じですけど。
0: さて、はい、そんな多趣味なシラップさんですが、はい、アジアツアーが始まりますね。
1: はい、
0: 以前タイのハイブスとのコラボもしていましたが、
1: はい、
0: タイミュージ
2: ック、そのアジアのつながりっていうのは最初のきっかけとかどんな感じなんですか？
1: あのハイブスはあの元々シンガポールのアーティストのBRB っていう3人組のアーティストがいて、R&B のアーティストがいて、彼らがそのタイのフェスに、はい、あの1曲一緒に作ってる曲やりたいって言って呼んでくれたんですよ。
0: へー、
1: で行った時にもうそこで会ってめっちゃ良くて、もうその時もすごい人気で出だしたぐらい、活動もしだしたばっかりだったと思うんですけど、でそこでなんかもうマネジメントとも曲なんかしようねみたいな話はしてて、で元をたどった BRB とかも、まあ、あのマネジメントしてくれてた子がこうつながってたりとか、まあ、SNS で普通にやっぱ DM 来るから返していこうとか、うん、一緒なんかしようよみたいなのが一番多いかなって感じですね。
2: すごい時代だよ。にさんもね、はい、台湾のアーティストと DM でやり取りして、
0: そうですね、そうだ、うん、台湾のソウルユースっていうバンドに自分がこう曲を聴いてる Now Playing みたいなのを、うん、インスタグラムのストーリーに上げた時に多分あちら側に届いて、
1: うん、結局はもうアーティスト同士が本当に興味持ってあって、で DM し合うのが一番早いし、それが一番だよって大手もなってるみたいなのを 2,3 年前に、
2: なるほど、
1: なんか海外の大手のなんかでかい会社とかのミーティングとかで聞いたりとかしてて、やっぱそうやんなみたいな、うん、
2: スピード感が全然違いますね、その方がね。
1: やっぱ気持ちも大事なんで、うん、なんかそこなのかなとは思ってますけど。
0: さて、うん、昨年9月にリリースしたサードアルバム「終わりダイアリー」を引っ提げてのアジアツアーで、タイトルは「Turn the Page in Asia」。
1: はい、
0: こちらのタイトルは
1: 「終わりダイアリー」ということで、はいはい、ページをめくろうっていうので、日本でその16カ所あのライブハウスツアーっていうのがあって、この間終わったとこなんですけど、
0: はい、
1: それをお疲れさまでした。
2: ありがとうございました。
1: お疲れさまでした。
0: 見ました、あのインスタグラムに載ってる。

0: いなっていうのと、そういうバイブスも同じようにやりたいなっていうのと、まあ、編成もそのままいけるんで、なんかそれをそのまま見せたいっていうのがすっごい良かったんで、なんか改めてミュージシャンシップにすごいフォーカスしたツアーだったんで、それをアジアのファンのみんなにも届けたいなっていう感じです。
1: もうアジアは何度もライブされてるんですね。タイとか。
0: そうですね、ツアーに関しては2回目でアジアツアー、そうですね、各国何回かはライブさせてもらってますね。
2: 各国でやっぱノリが違いますか、お客さんとか。
0: 完全に分かるわけじゃないですけど、タイはやっぱり元気ですよね。
2: あ、そう、
0: 単純にめっちゃ元気だし楽しんでるっていうのと、あとミュージシャンがめっちゃいるなっていうか、あと自分のこう近いジャンルのアーティストめっちゃいるなっていうのがあって、めっちゃフィールするところがあって、例えば台湾とかだとみんな日本語のを結構理解してる人が多いっていうのがあって、はい、MC とかも伝わったりとかするんですよ。
1: へー。
0: 日本の音楽めちゃくちゃ聴いてくれてて、カルチャーもしっかり聴いててっていう感覚がすごいあって、だからそこがなんかしっかりコミュニケーション取れてるっていう感覚強いなって、で韓国はなんか音楽リテラシーめちゃくちゃ高いなって感じがあって、初めてライブした時にそのレインって曲があって、めっちゃ R&B っぽいメローなビートで始まるけど、サビで一気に四つ打ちのハウスみたいになるみたいな曲があって、その時になんか目の前でもう、その時はブースでクラブでライブしてたんで、ブースの前にもファンの子がいてみたいな、でなんかうっすらこうどんな感じやろうみたいな感じで見てたんですけど、その展開変わった瞬間に友達と目合わせて展開変わったみたいになったでなんかそういうのってあんまり見ないから、
2: なるほどね、
0: やっぱそういうところとか、なんか韓国の人たちって結構こう自分で見たライブとかのブログ書いたりする人たちが、
2: そうなんですか、
0: カルチャーがあるみたいで、そういうの結構しっかりレビューしたりとか、批評とかもしっかりあるなみたいな。
2: あ、面白い、うん、そうなんだ、
0: そういうイメージはありますね。
2: 今回のツアーがどんな風にね、アジアに響くかも楽しみですね。
0: 楽しみですね、はい。
1: それでは終わりダイアリーの中から曲をお届けしましょう、
0: はい、では、終わりダイアリーから今夜聴いてください。

0: シラップで今夜をお届けしました。さてシラップの新曲 Not AI が5月13日水曜にリリースされます、はい。どうですか AI 普段の生活使ってますか。
1: いや僕はね結構使ってないです。
0: そうですね、これ Not AI って曲出すぐらいです から。はい、っていうことは、はい、どういうなんかメッセージが相当ありそうですね。
1: 今日ちょっと喋った流れもあるんですけど、やっぱ技術、うん、まあ、AI とか僕もやっぱ当初入ってきて、クリエイティブにやっぱ使うのに躊躇もあったりとか、例えば AI が抱えてる問題、すごいエネルギー問題とかもあったりとか、ソースが分からないよねっていう、どっから持ってきたか分かんないよねとか、いろんな問題があるけど、なんかその頭ごなしに技術に対してこうクリエイターが批判し続けるのもちょっと違うから、どうやってうまく付き合っていくのかなみたいな、なんか視点はありますね。はい、
0: ここが難しいですよね。
1: そうですね、ものづくりに使うのはすごい難しくて、ただ今強いて一個言うなら、なんかこうイメージをこう表現する中で、こうなんかこう例えばこういうものを撮りたいんだよねで仮のイメージを作って見せるとかはすごい、なんか使ってんのとか見たら便利なんだろうなと思う。こういう画像みたいなですごい近いもの、なんか要は自分結構ピンタレストとかから死ぬほど見て、何時間も見て、あこれ近いなみたいなの集めて口で説明するみたいなのを AI だとパッパッパッと、
0: ね、
1: 近いもの出せたりとかするけど、まあ裏でそういういろんな問題があるから何とも言えないよねみたいなところはあるけど、なんか技術革新に関してはなんかクリエイティブのもう一個その先に行くチャンスもあるんで、まだ今の時点では僕が否定はできないけど、そもそも大事なのはそういう技術を使うにしても、その自分は AI じゃないよねっていう、その自分自体を代替できる何かにだと思ってしまわないようにしようねみたいな、
0: なるほど、
1: そういうメッセージ、ノット AI、うん、って感じですね。
0: いやでも本当難しいですよね、はい、前にもなんか言ったことあるんですけど、やっぱ音楽ってずっとテクノロジーに支配されてると思うんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱりベストアルバムなんとかとか言ってるけど、アルバムって概念ができてまだその何十年とかしか経ってないし、そもそも録音技術自体が100年ぐらいしかないので、それをもっと前はコンサートに行って聴くしか音楽っていうのは聴けなかったわけで、ね、ないしは楽譜を買って演奏するっていうことしかできなかったので、まあわずか100年ぐらいなんですよ、まだ録音って。
1: 確かに。
0: でエレキギターとか、まあ、DTM 使ったりするともやっぱり電気がなきゃできないし、全てテクノロジーとともに進化してきたので、今後音楽がどうやって AI と付き合っていくかっていうのは非常に大事なテーマだと思いますね。ノット AI って、
2: うん、
0: すごく面白いと思います。でも人間としてどうあるべきかとかね。
1: そうですね、うん、AI あくまで AI の前に自分たちが使う側としてのどういう気持ちでやっていくか、倫理を持っていくかみたいな、そもそも自分たちが使う側だよねみたいなことを忘れないようにしないといけないねっていう感じですね。
0: さあこの曲は2027年4月に AI ロボット CG などの技術を学ぶことができる新大学、国際工科専門職大学が誕生するということで、はいはい、この曲がテレビ CM にも使われているということで、
1: これだからありがたいですよね、
2: すごい、
1: こんな思いっきりこういう学校やのに Not AI ってタイトルの曲をタイアップに使ってくれる、すごい、そのでも今言ったメッセージをちゃんと伝えたんですけど、そしたら本当そうですよねってなってくれたっていうのはあるんですけど、
0: あそれはいいですね。

0: スラップで Not AI をお届けしました。
1: かっこいい。
2: かっこいい、踊りたくなる、
3: う
2: ん
3: ね。ありがとうございます。
0: ジャングルで踊りたくなる。
3: ああ、確かにジャングル系です
1: ね。ああ、そんな感じですよね。めっちゃかっこいい、ね。今ちょっと曲中で聞いたんですけど、アゴくんもトラックメイク
3: で、そうですね。アリッサとアゴっていうプロデューサーと、
1: アリッサさんもあの日本のトラックメーカーですか。
3: そうですね。日本のトラックメーカーで、あのエットネっていうアイドルプロデュースしてるプロデューサーでもあって、
1: そうなんだ、
3: はい、結構その K-POP のプロデュースとかもいっぱいやってるプロデューサーで、でアゴにちょっとアレンジ入ってもらって、うん、でトップラインでジェイコブって子と一緒に、うん、あの韓国でコライトセッションでちょっと作ったりとか、うん、なんか割と自分の中でもあの初めての人とセッションした楽曲なので、うん、新鮮なサウンドになってます。
1: 4人で作った感じですか。じゃあ
3: 結果的にそうですね、
1: じゃあ、はい、アリッサさんが最初にトラックメイクして、うん、それをマーゴくんがいろいろ整理したり足したり引いたりして、
3: そうですね、
1: でそこにトラップラインを2人でジェイコブさんがつけたって。
3: そうです
1: よ。面白いですね。
3: 順序的にはアリッサが作って、トップライン乗せてもらって、で一緒にまあダコ出て作ってアゴに渡して、うん、あのさらにこう整えてもらったりとか、うん、足してもらったりみたいな感じですね。はい、
1: いろんな作り方がありますよ。
0: あります。
1: バンドだとちょっと違うでしょ、あゆりさん ね、
0: そうですね。全然やっぱメロディーも自分で全部、うん、でもやっぱり行き詰まったりなんかこれ以上のものできないなとか、うん、頭抱える瞬間はやっぱめちゃめちゃある。
3: そうですよね。
0: すごいいろんな世界が広がるなと思いました。さて、ライブハウスツアーを終えたばかりのシラップさんですが、
3: はい、
0: そのライブの推進として伝えたいメッセージが込められたシラップホールツアー 2026PS が行われます、
3: はい、
0: このツアーはどんなツアーになっていますか。
3: 終わりダイアリーのツアーが、はい、あのすっごいチャレンジしたんですけど、ネクストライフツアーっていうのが去年の、 あの春ぐらいにあったんですけど、その時にアルバム出る前に全曲

0: やるっていうツアーをやったんですよ。で、もうかなりチャレンジやなと思ったんですけど、そこいっぱいチャレンジ詰めて、自分ギターの弾き語りとかも入れたりとか、初めて、今までやったことなかったんですけど、あと演出入れるのも初めてで、理解を打って演出入ってもらって、結構こう若干舞台的に、舞台美術とかもしっかり作って、でこう、終わりダイアリーの世界観を、こういう世界なんですよっていうのを、自分が感じる世界はこういう世界なんですよっていうのを伝えるツアーで、でその後リリースされて、みんなのものに、ある程度みんなのものになったところで、みんなとのこうページを作っていこうがターンザページみたいな、で PS はもうこの俺ダイアリーのツアーでいうと最後追伸です、皆さんに伝えたいことがありますっていう、終わりダイアリーについて最後に伝えたいことを伝えさせてくださいがこのホールツアーです。
1: なるほど、
2: はい。そのツアーですが、5月23日土曜日東京ラインキューブ渋谷、5月24日日曜日 NHK 大阪ホール、ゲストも決まってるんですよね。
0: そうですね、5月23日の東京ラインキューブの方は、アユム・イマズが、一緒に曲作ってるんですけど、来てくれて、で、大阪の方は、NHK 大阪ホールですね、5月24日はハードライフという、ロンドンのアーティストが来て、一緒に曲作ってるんですけど、
1: どちらも一緒に作ってるんですね、
0: そうですね、でチケットがありがたいことにソールドアウト、ありがとうございます。一応でも6月からそうですね、アジアツアーがあるんで、6月13日ソウル、6月27日台北、7月4日バンコックですね、タンザページの先もお話ししたアジアツアーがあります、
1: ソウル行こう、
2: 行きましょう、
1: 台北ソウル行きましょう、
0: アジアに来てください、
2: 旅行しに行きましょう、
0: 旅行がてら来てください、
1: ぜひね、
2: なんかライブ映像拝見してて、お部屋みたいになってて、ライト、でっかいライトとかあったり、ああいうの美術の意味も今日は知れてすごく楽しかったです。
0: かったです、
2: 今夜のゲストはシラップさんでした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 J-WAVE MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT AS YOU LIKE IT

0: J-Wave M-Bit Project As You Like It
1: J-Wave から伝え光一と
2: あゆねDがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It。
1: M-Bit Project は一人一人の人生に音楽との出会いを届ける音楽ライブプロジェクトです。プロジェクトのメイン企画である M-Bit Live では2組のアーティストによるコラボレーションライブを行っております。第7弾としてクロイとダンが出演。現在ライブチケットが当たるキャンペーンを実施中です。詳しくは Mbit プロジェクトと検索して公式 X アカウントをご確認ください。

0: 番組のインスタグラムには私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしています。結構最近友達からインスタグラムでめっちゃ切り取り流れてくるって、
1: これ見たっていうね、はい、人がいまして
0: 言われます。
1: 毎回あの帽子、はい、今回はどれなんだっていうふうに言われたりします。
0: スターさんの帽子コレクションからいろいろ
1: 帽子を買いに行かなきゃいけない。
0: あ、毎回違う帽子を、はい、楽しみです、うん、そちらもぜひチェックしてください。
1: ぜひお願いします。さて、来週のムビットプロジェクト As You Like It はペスさんをお迎えしてお送りします。ペスさんね、僕ね、はい、同期なんですよ。
0: あ、
1: 同期だけど、はあ、ちゃんと話したこと一度もないので、めちゃくちゃ楽しみです。
0: それは楽しみです、ね、うん、何かいろんなものがつながるかもしれない
1: ですね。そうですね、すごく楽しみ。さあ、それでは今夜はこの曲を聴きながらお別れです。ペスとマミーディによるコラボ曲、イケイケアゴーゴー。津田谷浩一と
0: リエネディでした。
1: バイバイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 磐越自動車道のバス事故で男子ソフトテニス部の生徒1人が亡くなった新潟市の北越高校は2回目の記者会見を開き、部の顧問はバスに同乗すべきだったと謝罪し、レンタカーや運転手の依頼をしたことはないと運行会社側の説明を改めて否定しました。ハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島に到着し、乗客が下船を始めました。下船しているのは健康状態に問題がないと判断された人で、今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。今日午後、神奈川県横浜駅と川崎駅の間を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から通報があり、停車した川崎駅で3人が病院に運ばれましたが、1人が喉の痛みを訴えた他は目立った怪我はありませんでした。消防によりますと、車内周辺で有害なガスは確認されていないとしています。国会は大型連休を終え、審議が再び本格化します。明日は参議院決算委員会で高市総理大臣と全ての閣僚が出席して質疑が行われ、2024年度決算について与野党が論戦を交わします。以上、庄司がお伝えしました。

0: 京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタフェスティバル、日本初最先端の音楽とアートのフェスティバル、ヌーフェスティバル開催決定。新たな文化の発信拠点、高輪ゲートウェイシティを舞台に、4つの会場が4つのコンセプトで音楽とアートに包まれる3日間。ラインナップは UK 電子音楽の異彩アクトレスと、シンセサイザーのレジェンドスザンヌ・チアーニの共演をはじめ、アンビエント界の至宝ウィリアム・バシンスキー、中国からは注目のコラ・レン、さらに世界中に多大な影響を与え続ける DJ クラッシュ、真鍋大斗、名帝ネイサン・フェイクなどによる世界水準のプログラムが開催。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報など、スポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話

0: FM88.55
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 時刻は夜10時を回りました。こんばんは、番組ナビゲーターの津田翔太郎です。
1: こんばんは、番組アンバサダーの朝日奈々美です。
0: ここからは日本の音楽フェスシーンの礎を築き、今年25周年を迎えたサマーソニック、そしてそこから全国に生まれた数々のフェスの魅力を深掘りしながら、フェスと音楽のある豊かな人生を提案する J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic の時間です。実は今ラジオなんで見えないかもしれませんが、一緒のフェスに行ってきたので、今お揃いの T シャツを着ておりまして、
1: はい、
0: まあ、前回は初対面だったので硬いところもあったかなと思うんですけど、今回は一回フェスを一緒に行って、もうフェス友になった状態での、
1: はい、
0: ラジオ番組ですので、より聞きやすく楽しい番組になればなと思うんですけど、この1ヶ月春フェスがたくさん開催されまして、はい、結構行ってきたんですよ。
1: ちょっと焼けてます
0: やっぱ。あ、本当ですか、うん、前回主催者の方の対談をさせてもらった荒垣ロックフェスに、
1: はい
0: はい、まずは行ってきて、
1: いいな、
0: まあ、そこからゴールデンウィークに関西も神戸メロークルーズというヒップホップのフェスに行ってきて、
1: はい、
0: ヒップホップだけのフェスっていうのも結構あったりするので、う
1: ん、ポップユアーズとかもね。
0: あ、そうですそうです、ポップユアーズが関東でいうとヒップホップで大きいフェスで、はい、関西でいうと最近は神戸メロークルーズっていうフェスが、ラインナップも結構似てて、はい、
1: 千
0: 葉雄貴さんが出たりだとか、はい、レックスが出たりとか、本当今のヒップホップを象徴するアーティストが集結するというのに行ってきて、それで今めちゃくちゃ焼けております。
1: 本当ですね、
0: はい、ずっと外にいたので焼けているという感じなんですけど、ななみさんとはジャパンジャム一緒に行ったと言いますか、
1: す、ね、
0: 僕がナミさん行ってきてくださいというオーダーをしまして行ってきたんですけど、うん、
1: はい、
0: どうでしたか。
1: いや、めっちゃ楽しかったです。フェス行ってから、はい、もう夏の気分ですね、うん、今も、
0: うん、まだ春、そうです、夏が明けたですね、
1: はいはい、
0: なんかその様子がなぜ夏が始まったかとかっていうのは番組後半で、
1: そうですね、
0: ナナミさんがレポートしてくるので、
1: はい、
0: そのあたりも楽しみにしていただけたらと思います。
1: この後10時54分までよろしくお願いします。
0: さあ、ということで本日1曲目は先ほど話した神戸メロクルーズでもこの曲を聴いてすごい感動したんですが、聴いていただきましょう。レックスで億万長者。

J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic This program is brought to you by ローチケ旅行。

0: J-WAVE SELECTION ローソンチケット横 You only live Sonic
1: 朝日奈々美と
2: 津田翔太郎がお送りしています。 J-WAVE SELECTION ローソンチケット旅行 You only live Sonic。 まずは毎回一つのフェスをピックアップし深掘りしていくフェスティバルガイドのコーナー。今回ピックアップするのは
1: グリーンルームフェスティバル。イエーイ。
2: グリーンルームフェスティバルはセーブ・ジ・オーシャンをコンセプトに持つ音楽とアートを中心にしたカルチャーフェスティバル。豪華なラインナップで音楽フェスとして楽しめるのはもちろん、海のライフスタイルとカルチャーを伝え、全国で急速に減少しているビーチや海を守りたいというメッセージを発信しているのも重要なポイントです。今年は5月23日土曜日と24日日曜日に横浜赤レンガ倉庫で開催されます。こんなフェスなんですけれども、まなみさん、グリーンルームフェスは聞いたこととか行ったこととかはありますか？
1: 行ったことはないんですけど、はい、聞いたことはありますね。
2: 何かイメージとか、
1: なんか無料のステージがあるっていうのとか、
2: はい、チケットを買えないと入れないっていうのが基本的な作りなんですけど、もちろんそのエリアでライブを見たりご飯を食べたりもできるんですけど、外のエリアでも楽しむことができるので、はい、そういった形で参加したりだとか、はい、1日だけは有料できて2日目はこう外からこう楽しんでるっていうような方もいらっしゃるのが少し特徴なんで、よく知ってますね。
1: あのちょっと調べましたよ。
2: 調べたんですね。何か気になってることとかありますか、はい、実際にこう今回行くってなったとしたら。
1: アートギャラリーがすごい、あの、はい、豊かですよね。
2: そうなんですよ。
1: すっごい気になってて、
2: うん、こう海とかこのサーフとか、うん、そういうところと相性がいいアーティストさん、例えば絵描きのペインターの方とかが、はい、この赤レンガで開催されているので、赤レンガのその建物の中でギャラリーみたいな形で、うん、こう展示をやったりだとか、実際に商品とかも買えたりとかも、うん、でもそういうのを全体を通して楽しんでほしい、そして楽しめるというのがこのグリーンルームの最大の特徴になっています、う
1: ん、はい。津田さんの注目しているアーティストは、はい、
2: グリーンルームね、今年ね本当にこうラインナップが豪華な年になっておりまして、うんうん、特にこの海外勢に僕は注目したいなと。

0: 思っておりまして、はい、1日目で言うとエラマイ、
1: はいはい
0: はい、が注目かな。で2日目はまたまた豪華でジョン・バティステ、
1: はい、
0: さらにジャネール・モネ、
1: 楽しみです。
0: これは少しフェスで見られるのは贅沢すぎると言いますか、本当もう単独でもチケットが売り切れるようなアーティストが、うん、ジョン・バティステ、ジャネル・モネーってこれ両方ヘッドライナー級のアーティストが1日に揃ってると。
1: 俳優業もされてますもんね。
0: あ、そうですね、ですね、はい、もうジャネル・モネーはいろんな海外のフェスでも見たことありますし、うん、今をこう象徴する女性のアーティストとして、まあ、音楽も素晴らしいですけど、そのライブの演出なんかもぜひぜひ注目していただきたいし、これを海バックに見られるのかと、はい、いうのがやっぱりこう楽しみかなと。注目で言うとその洋楽のアーティストもそうなんですけど、はい、逆にどうですか、こうななみさん、こう気になるアーティストといいますか、う
1: ん、もちろんそのジャネール・モネーさんも生で見たいし、はい、うん、やっぱフレシノさんも大好き、きっとフレシノ大好きなんで、はい、やっぱ生で見たいなっていうのと、あとキリンジさんもね、
0: うん、
1: 大好きなんで、
0: ジャンルをね結構またぎますね、このグリーンルームは。このジャンルもいろいろ、ヒップホップもあれば、うん、ロックもあればポップスもあるっていうのが特徴なので、
1: はい、無料のエリアに下山さんがいるって、はい、どういうこと？
0: そう、2日目ですよね、はい、あの無料っていうかレッドブリックというこの赤レンガのその入場エントランスより手前のところにあるステージの、はい、トリオ最後を務めるのが下山ということで、
1: うわぁ、
0: そうなんですよ。下山がこのステージに出るっていうのが、もう今や武道館とかでやってるアーティストがこのステージに出るっていうのは、でもこうやってこう無料というかエントランスなんですね、このレッドブリックステージっていうのは、うんうん、グリーンでも今やってるよっていうのをこうバンとこう伝えていろんな人を呼び込むという
1: テンション上がるな、
0: はい、感じもあるので。僕日本のアーティストで言うと、
1: はい、
0: あのおとぼけビーバー、
1: おとぼけビーバーさん、
0: はい、女性 の、 あの4人組のバンドなんですけど、
1: はい、
0: それこそ本当に日本中のフェスはそうなんですけど、海外フェスにもたくさん出てて、
1: はい、
0: 今世界で活躍するというか海外で活躍するしている、現在進行形のバンド、本当トップクラスのバンドなので、ぜひ
1: チェックですね、
0: おとぼけビーバーもチェックしていただけたらと。
1: グリーンルームで の、 その快適な過ごし方とか、
0: いいですね、快適な過ごし方、
1: はい、
0: まあ、都市型フェスなのでそもそも行くのはすごい快適なんですよ、うん、駅からの、まあ、アプローチといいますか近さも、まあ、10分15分ぐらいでいろんな駅からも歩いていけますし、うん、一番いいのは有料エリアにはあの屋根はないんですけど、はい、外に出ると建物に入れば涼しかったりだとか、はい、もちろん椅子もあるし、なんたらレストランもあったりするんですね、はい、だからそういうこう屋内と屋外をうまく使い分けるっていうのがこのグリーンルームのこの過ごし方のポイントかなと思っていて、なぜかというと暑いんですよ、もう。
1: あ、もう暑いんだ。
0: もうこの5月の末っていうのは春フェスみたいな紹介のされ方してますけども、はい、もう日差しがきつかったりもするので、こう屋内とかもうまく使ったり、芝生エリアでちょっと木陰で休んだりとかっていうのをこう休憩しながらライブを楽しむっていうのがいいのかなと。
1: なんかあれですね、この手で持ってるあの扇風機、
0: そう、ハンドファンみたいなのをこのフェスぐらいから見始めます、ね、
1: なるほど。
0: なんかこう春フェスだから涼しいっていう、まあもちろんそれはあるんですけど、夏フェスだと思って熱中症対策は十分に注意した方がいいかなと思います。そういうなんかファッションをしてきた方がいいと思います。帽子を、まあ、おしゃれで被るのもいいけど日差し対策で帽子を被るとか、とはいえでもあの夜は海風が少しあるので、まあ、1枚余分目に羽織るものは持ってきとこうっていう、夏だと思って参加してもらえれば快適に過ごせます、
1: はい、アートギャラリーでねちょっと包んだりとかね。
0: そうそうそうそう、いやもうなんか行ってないのに攻略し始めた。
1: いや
0: ちょっとライブ見てアートギャラリー行ってとかはいいかもしれないですね、うん、
1: はい、
0: いろんなグリーンルームの解説というか攻略法を話してきたんですけれども、
1: はい、
0: この後はもっとさらにグリーンルームのことを知っていただきたいなということで、グリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜谷直樹さんとサマーソニックを主催するクリエイティブマンの清水直樹さんとの貴重な対談の模様をお届けします。
1: その前に一曲、今年のグリーンルームフェスティバル出演者の中からこの曲を、ジャネール・モネ、メイクミーフィール。

0: J-WAVE SELECTION ローソンチケット旅行 You only live Sonic On 81.3 J-WAVE。
1: ここからはサマーソニックを主催するクリエイティブマン清水直樹さんと様々なフェスの代表やプロデューサーなどとの貴重な対談の模様をお届けするフェスティバルサミットのコーナーということで、清水さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: そして今回来ていただいたのは
3: 鎌谷地です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 今回お届けするのはグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー鎌谷地直樹さんとの対談の模様です。
2: ここは関係性がやっぱりね強いんですよ。
1: はい、うん、お伺いしております、ね、
2: 一緒にやってるっていうのもあるし、
1: はい、うん、だからそのあたりのサマソニとグリーンルームの関係であったり、こう2つのフェスの違いであったり、こう似ている点とかを今回は掘り下げていけたらなと思うんですけど、そもそもお二人の出会いといいますか、こうサマソニとグリーンルームの関係といいますか、そのあたり教えてもらっていいですか。
2: 2000何年だ ?9 年横浜赤レンガに移る前だよね。そこの大桟橋でやっている時に見させてもらったんですよ。はい、まあ、大桟橋でね、ちょうど僕が見たのが、スカパラがやってる時で、はい、もうとにかく揺れていて、上のなんかパーカンってライトとかあるじゃん。うん、あれもずっと揺れていて、
1: はい、
2: なんかもうすごいとこでやってるな、みたいな、まあ、衝撃だったんですよ。
1: だから以前、グリーンルームは今の会場じゃなくて、大桟橋ホールという時にやってた時に亀井さん、うん、出会いになられた。
3: そうですね。
1: でその時にお二人は出会われて何か覚えてますか。
2: でも感動したのはやっぱり流木なんかを使ってアートがあって、そこで子供がこう遊んでるのを見て、うわいいな、こういうのやっぱりやってみたいなっていう、すごくやっぱり自分たちがやれてないことをいろいろこうやってるなっていうのがすごく、うんうん、でやっぱりこうそういうものサーフカルチャーに憧れもあったし、
1: はい、
2: なんかこう、あ、これなんか一緒に作っていきたいなっていうのをやはりこう思って、そのやっぱり大きくするっていうことを考えた時に、うんうん、もう港赤レンガにやるのがいいんじゃないっていうことで、でそこをこうやってる人たちも知ってたんで、まあ、そこをなんだろうアピールしたって感じです
1: 、ね、初めて会った時は、うん、こうなんか大きい会場にした方がいいよとか、亀井さんその時は悩んでたというか、次のステップにグリーンルームが進むっていうタイミング。
3: そうですね、実は

0: こう大桟橋がもう次借りれないみたいな段階まで来ていて、はい、で対岸に見えてるこう赤レンガに移りたいなってずっとこう悩んでた時期で、はい、でこう横浜の人たちを清水さんからご紹介いただいて、はい、うんうん、それでなんとかこうギリギリセーフで赤レンガに移れたっていう経緯があって、は
1: い、じゃあその時からの出会いということで、
2: は
1: い、
2: 僕らがそのそちらに移ってからは制作だったり、はい、あとアーティストのバックアップっていうものもやらせてもらって、あとリスクももちろん一緒に寄ってきましょうというところで、はい、一緒にこう大きくしていくっていう、はい、もうあのチームに入れてもらったって感じですよね。
1: じゃあその新しいフェーズになってグリーンルームは、まあ、少し大きくしていく赤レンガになった、うん、これそこからまたグリーンルームって輝かしいこうなんていうんですかね成長を遂げていくと思うんですけど、こうクリエイティブマン、まあ、サマーソニックがあるクリエイティブマンと組んだことによって、うん、何か釜石さん的にここは良くなったなとか、うんうん、何かこう変化があったなっていう部分を。
0: やっぱり一番は、まあ、ブッキングはまず、はい、本当にレベルが上がったというか、やっぱりブッキングにもすごい悩んでたので、はい、どうやってこうプロモーター業を普段やってない僕らがどうやって海外のアーティスト含めてブッキングしていくのかっていうことにすごい悩んでた時期もあったので、はい、なんかそこが清水さんと一緒にやることによって答えが見つかったなっていう。
1: なるほど。連携してるんですか、うん、ラインナップとか。
2: そうね、うちでグリーンルームをやるチームがいて、はい、釜石さんに必ずこういうアーティストがあるんだけどっていうことを連絡したり、あとねちょうど同時期にソウルジャズフェスとか、はい、ジャバジャズとかね、インドネシア、うん、いいフェスがねちょうどその時期あるのよ、うん、アジアで。
1: アジアでね、いくつか、はい、
2: でそこあたりとも僕ら連携して、あなたたちどれ呼ぶのみたいなことを、だからそういうようなネットワークがまず広がったっていうところがあるのと、はい、あと釜石さんやはりこうアーティストとすぐ仲良くなると、はい、毎回来てよ、毎回、はい、同じ人が来たがるとかね、はい、そういうのがあるから、それが僕らのプロ目線でいくとうん、うん、いやいやいや、ラインナップ変えていきましょうよみたいな、
1: なるほど、
2: そういうようなところだよね。
0: うん、そうですね。昔ブルーキングブラウンばっかり読んで、
1: いやもうブルーキングブラウン最高のね、オーストラリアのバンドですけど、まあ確かにこういろんな初めの方のグリーンルームのアーティストの色も残しながら、うん、なんかこうよりこう大きいアーティストを呼べるようになっていったっていうのは、じゃあこうクリエイティブマンとの関係みたいなのも。
0: そうですね、うんうん、まあ、去年の20周年で言えば、はい、YG マーレーはグリーンルームでブッキングして、はい、カマシ・ワシントンとジェイコブ・コリアは清水さんが。
1: お、清水さん的にはこのサマーソニックで来日するアーティストとかとこう切り分けて考えてたりはするんですか。
2: ね、両方あるよね。例えばジェイコブ・コリアはビーチでやったじゃない、
1: はい、
2: であれ星野源さんのせいに出てもらって、うんうん、そうするとそれを見ながら、あ、これ次グリーンルームだなって、あ、そういう逆発想もある。サマソニで、あ、これいいライブした、あ、これグリーンルームに合うなっていうことで、それを次にブッキングとしてこうどうでしょう、はい、で釜石さんも結構ね、やっぱビーチ好きだからビーチに行くことが多いんで、
1: 釜石さん、サマソニックの東京のビーチステージよくお見かけします。そう、
0: はい、よく飲んでます、
1: はい、あそこでお見かけします、
2: ね、だからそういうことであったり、逆もあるよね。グリーンルームでまず、うん、来たアーティストが、あ、次サマソニで、あ、これ呼ぼうっていうこともあったり、うん、だからそういうような流れはできてるかもしれない、ね、
1: 相乗効果もあるというか、うん、コロナ禍を経てとか、お互いのフェスが変わっていったこととか、より2つのフェスが結びつきが強くなったのかとか、より個性的にこうある意味こう分かれていって育っていったのか、その辺って何かありますか。
0: やっぱりこうコロナの時にスパソニーの開催はやっぱりこう、はい、本当に勇気づけられたし、はい、オーガナイザーとしてのなんかスタイルっていうか、うん、チャレンジだったりとか、うんうん、こういろんな逆境に負けない、はい、こうスタイルみたいなものは見させてもらったなっていうところで、その後追随して、まあ、グリーンルームも1年休んだ後にこう、はい、復活できたりとか、うんうん、なんかあの唇を切ってもらったっていうのはなんかすごい大きかったですね。
1: 釜石さんから見た清水さんって、その子として、パーソナリティとしてはどんなイメージありますか。
0: そうですね、やっぱそのこう勝負師っていうか、はい、こうまあ、清水さんと話しててもこうオーガナイザーはこう頭のネジが切れてるっていう話を昔したんですけど、うんうん、はい、まあ、多分なんかこうじわじわとそれがこう いい意味で分かってくるっていうか、まあ、とにかくリスクが大きいビジネスであり、うん、こうフェスティバルなので、はい、まあ、その中でオーガナイザーとしてのスタイルみたいな、うん、ネジが一本 切れてるぐらいが

0: ちょうどいいみたいな、ところは、はい、本当勉強になってるっていうか。
1: そう言ったわけじゃないと思うから。切れてるって、多分ね、鈍感力は必要だっていうことも多分言ったと思うんだよね。なんだろう、こう、すべてに関して、もう危機感でわーってなるんじゃなくて、うん、ある程度ど、まあそういうどうにかなるだろうな、みたいな、うん、そういったオーガナイザーが意外にこう、なんだろう、リスクばっかりでどうしようってこう動けない人たちじゃない人たちがこういうものを動かしてるような気がするんだよね。
2: なるほど。
1: もう先駆者で言ったら平子さんなんかそうだし、
2: はい、
1: もうやり、
2: はい、
1: もうやってみようやろう、うん、もう借金なんて関係ねえみたいな感じな人じゃない、うんうん、
2: なるほど、
1: はい、やっぱりそういうような何かみんな個性は違うけどどこかでそういうまあネジが切れてるのかもしれないしちょっと鈍感なのかもしれないしみたいな、
2: はいはい、
1: うん、
2: いやでもそれを釜石さんはこう勝負師っていう言葉で捉えられてるけど、うん、どっかでこう一発かけるじゃないけど、うん、ここは勝負する一歩踏み込むフェスを作る上では大事、
0: うん、フェスってこう前を向いたり上をも見てないとこう、はい、なかなかこう停滞しちゃうと思うんで、うんうん、なんかそういう意味でそういうスタイルっていうことかなと思いますね、う
2: ん、確かにネガティブな主催者ってあんまりいないかもしれないです。ね、少なくともメディアに出てる時とかは先のことを語ったりする人が多いかもしれないですね。
1: そうね。あとグリーンルームはやっぱりこう音楽だけじゃないそのアートだったり、はい、やっぱりこうサーフカルチャーだったりって、うん、やっぱりそこがすごくこうなんだろうな僕が見てて憧れる部分、
2: はい、
1: うん、やはりそういったところって本当はフェスってどんどん入れていきたいしやっぱりこう余裕があったらやっていきたいんだけど、うん、なかなかそこまではいけないんだけど、うんうん、もうグリーンルームってもう最初からもうそれがあってそれと同時にこういろんなものがね、はい、発生してるんで、うんうん、いろいろグリーンルームを見て僕もそういう意味で勉強してるところって、
2: あ、なるほど、
1: うん、多々ありますね。
2: でもどうですか、じゃあ今年のグリーンルームについてもこういろいろお話伺いたいなと思うんですけど、うん、
0: やっぱ今年は土曜日 の、 あのヘッドライナーがエラメイ、
2: はい、
0: で、あの日曜日にジョン・バティステ、
2: はい、
0: あとジャネール・モネイ、
2: うん、
0: ここはやっぱりぜひとも見てもらいたい、はい、ポイントですね。
2: とんでもないラインナップ揃いましただ
1: よね今年。
2: これ何なんですかっていう、うん、これどうやって実現したんですか。
1: これ本当ね、うん、さっき言ったタナボタ的なところもあって、
2: はい、なるほど、
1: あのソウルジャズがあれ強いんだよね、はい、結構ね、うん、
2: 韓国のフェスですけど
1: 5万6万人入るのかなみたいな、うん、だからやはり大きいアーティストをどんどん呼んでくれるようになって、
2: はい、
1: でそこでやるからどうしてももうワンショーやりたいみたいなところで話がこう来るアーティストが、はい、最近多いんですよ。だから通常だったらダメだったよ、そっちが決まってじゃあこの金額でもみたいなことで売り合うみたいなところがあるんで、うんうん、それがやはり今のグリーンルームの強さですよね。
2: なるほど。その裏のフェスとかとも連携していくっていうところが今年はもうさらにうまく転んだっていうところで、うんうん、
1: はい、
2: でもこれはずっと続く感じですもんね。裏にもいいフェスがあるし、むしろ逆にグリーンルームもあるからっていうことでアーティストもアジアを回ろうみたいなことの流れができるかもしれない、
1: うんうん、
0: そうですね。アジアの各国のフェスとはどんどん連携していきたいですね、はいはいはい、この先も。
2: なるほどなるほど。じゃあ2026年のグリーンルームを見逃すことのないようにぜひ足を運んでいただけたらということで亀井さん最後に一言お聞きの方でまだグリーンルーム行くの悩んでるよとかっていう方がいるかもしれないので今年の魅力とか最後メッセージをいただけたらと思います。
0: わかりました。今年のブッキングは過去一なのでぜひ遊びに来てください。
1: 自信を持っていましたね。
2: はいはい、そうですね。
1: はい、
2: ということで、今回、フェスティバルサミットに来ていただいたのはグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜石直樹さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。J-Wing Selection ローソンチケット旅行 You Only Live Sonic on
2: 81.3 J-Wing J-Wave Selection ローソンチケット旅行 You Only Live Sonic。クリエイティブマン代表清水直樹さんとグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜石直樹さんの対談をお届けしました。清水さん、はい、いかがだったでしょうか。
1: やっぱりこうなんか釜石さんなかなかねこう喋ってくれない人だから、はい、普段ねこうやってなんかこう引き出すことがねいろいろできたんで、
2: はい、
1: やはりこうなんだろうサーフカルチャーや海に対しての思いみたいなものも含めて、うん、はい、うん、あって熱く語ってくれたのは嬉しかったですね。
2: そうですね、いろんな面白い言葉出てましたね、うん、勝負師っていう言葉
1: とかなネジが切れてるとかね
2: でもやっぱりそれオーガナイザー同士、うん、何かこう先輩とかこう先の人たちから学ぶことみたいなのがあるんだなっていうのを、
1: うん、
2: なんかすごい感じましたね。
1: 現場で多分いろいろ感じるな。僕もグリーンルームの現場で感じるし、はい、釜石さんもサマーソニックに来た時に感じるものっていうのをなんかこうお互い、うん、なんか活かしていくっていうのなんだろうね。
2: そうですね、なんかお互い仲間だけどこう、うん、

0: いとかっていうのが向こうから来て、
1: あ、そんなオファーみたいなってあるんですね。
0: ほんで、あ、ちょうど見てもう呼びたいと思ったからやろうよってとこで、はい、で無理やりこうスロットをこじ開けて、はい、パッと決まったっていう。だからもう一番ホットなタイミングで。
1: じゃあそこは要チェックと言いますか。
0: 要チェックだね、はい、あとまあビーチ のラテンに続いて、
1: はい、
0: 日曜日のまたちょっとアナウンスが出ましたけど、
1: はい、
0: ナインティーズの、
1: はい、
0: ね、ハウスユーロビート、
1: うん、どういったアーティスト、
0: クリスタルウォーターズ、
1: はい、
0: あとねスナップ、
1: うん、
0: リアルマッコイ、
1: はい、
0: もうあの時代の90年代の、はい、ハウスというかもう本当ビートを作ったそういったアーティストがビーチで見れるって、はい、これもうみんなね上がるよね。
1: ビーチステージさらに強化されたので、
0: はいはい、
1: 要チェックということで、今後もサマソニの情報はどんどん追加されると思いますので、ぜひチェックしていただけたらと、またこの番組でも清水さんいろいろ教えていただけたらと思います、はい。

0: フィリピンの8人組ガールズグループビニブラッシュでした。
1: ナナミさんどうでした、清水さんと浜谷地さんの、はい、話を聞いていただきましたが、
0: このフェスにきっとこのアーティストさんは合うなとかっていう、
1: うん、
0: そういうなんか協力し合っている感じ。
1: そうなんですよ、実はこうサマーソニックとグリーンルームっていうのはこう協力関係にあるっていうの、うん、意外と知らないじゃないですか、
0: はい、
1: どのフェスがラインナップのそのブッキングというアーティストを決めることを協力してるのかっていうのは意外と皆さん知らないですけど、
0: はい、
1: こう裏側聞くとあそこ繋がってたんだとか、
0: びっくりしました。
1: サマソニーに出てからじゃあ次の年グリーンルームとかもあるんだ、
0: うん、すごい、
1: だからこんな豪華なラインナップが実現してるんだなっていうことがこう分かってきたりもするという。

0: にこう盛り上げていく感じが、はい、
1: そうですね、シーンをこうね作っていくみたいなのが、うん、なんかこう見えた、
0: うん、
1: はい。
0: お知らせの後はジャパンジャムをレポート。
2: J-WAVE SELECTION ローソンチケット旅行 You only live Sonic on 81.3 J-WAVE。

0: 朝日奈波と
1: 津田翔太郎がお送りしています J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic。
0: ここからは番組アンバサダーである私が番組ナビゲーターにしてフェスの師匠である津田さんに次に行くフェスを決めてもらい、実際に足を運んで次回の放送でレポートするというフェスログのコーナー。前回津田師匠に指令をもらってジャパンジャムに行ってきました。改めてジャパンジャムとはロッキングオンジャパン主催で毎年ゴールデンウィークに開催される日本のロックポップスを中心にした大型フェス。今年は強風により1日中止というアクシデントもありつつ、3日間で13万298名が参加。
1: はい、
0: 私ナナミがレポートをお届けします。初参加のジャパンジャム、私は初日5月2日の土曜日に参加しました。現地レポートの様子をお聞きください。
1: 5月2日午前11時半ジャパンジャムに到着しました。
0: 到着しました。
1: いや、この快晴ですよ、ななみさん。
0: めちゃめちゃ晴れてますね。
1: 昨日までね、はい、雨でしたからね。あれ、晴れ女
0: です。
1: どうですか、会場入って、
0: はい、すごい人やっぱたくさんいて盛り上がってますね、うん、もう楽しむ気満々で、
1: はい、1日楽しんでいきましょう。
0: 楽しんでいきましょう。
1: ななみさん、ジャパンジャム、これまでじゃあ朝来てからどんな動きを。
0: まず、うん、あの混ぜそば
1: まずご飯の話ね。
0: はい、あとまあちょっとお酒も飲んだりと、うん、あと丸ごとメロンクリームソーダ。
1: あー、名物ね。
0: めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しかった。
1: めちゃくちゃ食べてましたよね。
0: 食べてました。
1: 美味しかった。
0: ここぞと。はい、美味しかった。はい、もう体力つけてね、食べて。
1: なるほど。
0: そうですね、
1: 楽しみながら。
0: 楽しみながら。
1: ここはどんなことを。
0: グッズも買っちゃいました。
1: うん、ああ、並んでましたね。
0: はい、はい、もジャムゲットして。
1: 言ってた。
0: そう、もうモコモコして。
1: 今ご手元にもジャムのこれぬいぐるみ、
0: マスコットキーホルダーを。そう、あと T シャツもね。
1: はい、
0: オソロッチ、
1: オソロッチの T シャツ買わせていただいて。
0: はい、
1: はい、じゃあ肝心のライブはどうでした。
0: シシャモさんで泣いて、オレンジレンジさんでぶち上がりました。
1: シシャモさん泣いてたんすよね。
0: 高校時代を思い出して、
1: うん、よくカラオケで歌ってたんですよね。
0: は
1: いはい、
0: そうです。
1: よかったですね。
0: はい、
1: その後急にオレンジレンジ始まった。
0: 本当に飛んで飛んで。いやささ。
1: いやささやってましたね。
0: はい、やってましたね。
1: なんかあの MC でもここから夏を始めますみたいなことをね、
0: はい、
1: メンバーの方がおっしゃってて。
0: そうですね。
1: 始まりました、夏。
0: 始まりました。

0: 夏来た、
1: 夏来た、
0: 夏来た、
1: よかった。
2: ジャパンジャム今終わりまして、
0: はい、
2: 七海さんどうでした？
0: こんなに楽しい日があるんだっていうもう幸せすぎてめちゃめちゃ満喫させてもらいました。もう食べ物もそうですし、はい、いろんな、ね、ブースがあって、うん、でもちろん音楽も最高で多幸感やばいですね。
2: 疲れとかどうですか？大丈夫ですか？
0: いや、まだアドレナリンが出ていて、
2: よかった、
0: 全然疲れてないですね。
2: 本当にこう初めての参加の人とかにも優しいフェス
0: でした。優しい、めちゃくちゃ優しいです。
2: それで選んだんですよこのフェスを。まあ、第1回目のね、ななみさんレポートだったので
0: 、新章とっても楽しい、
2: よかった、
0: はい。
2: じゃあジャパンジャム2026終了ということで、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。夏の始まり、改めて振り返るとめっちゃテンション高いです
2: すごいテンションで ね、はい、こんな高かったんです ね、割と冷静にレポートしてる、
0: ね、してるつもりが、
2: はい、
0: もうこんなにテンション高い自分いるんだみたいな
2: 何かライブ以外で面白かったか、はい、さっきご飯の話とかいろいろありましたけど、
0: はい、ハム焼きが美味しくて、
2: そうですね、
0: はい、
2: もうハム焼きのレポートもしたいぐらい美味しい美味しいって、
0: 美味しい美味しい、
2: あのモバイルオーダーでね、
0: モバイルオーダーでね、
2: そう
0: 便利ですね、
2: うん、グッズもそうだったでしょ。
0: うん、グッズもそうでしたね。
2: 我々はね並びましたけどね、
0: 並びましたね、
2: はい、
0: T シャツも、はい、あれですね、お昼ぐらいに買いに行きましたけど結構なくなってましたよね。
2: そうです、もう SM なかったですよね。
0: なかったですよね。
2: あと XL もなくてこの L しかないんで、
0: L しかない、
2: このお揃いですけどサイズまで実はお揃いっていう感じのお届けして僕もあんまり普段着ないこのモジャムさんが、うん、はい、胸に書いてるものを、うん、
0: かわいい、
2: 一春の思い出としては僕も、はい、これから着倒そうかなと思ってますけど、はい、
0: 改めてジャパンジャムの魅力は、うん、まあ、移動しやすいっていうのと、うん、あとハム焼きも美味しくて、うん、でみんなで楽しんでいる感じがありましたね。すごく盛り上がっている中、お互い楽しみましょうねっていうね、うん、あとお手洗いもちゃんといっぱいあって、でかつ清潔だったのですごい
2: 快適性、
0: 快適性が、ね、うん、すごく快適でした、
2: はい、初心者の人にもおすすめできますか？
0: もちろん初心者の方にもおすすめですし、あとグリーティングみたいな感じでモジャムと写真撮れたりもするし、うん、あ、
2: 写真スポットもね、
0: ありましたね。あとみんなで寄せ書きみたいな、
2: 書きましたね、
0: 書きましたね、
2: はい、
0: はい、書いたけどもみんな書いてるから、うん、もうすぐ埋まってましたね、
2: 推しのアーティストのコメント書いたりだとか、
0: うん、はい、
2: 来たよって書いたりとかね、うん、ありましたね、
0: はい。
2: 七海さん、このジャパンジャムをこう攻略できたらといいますか、
0: はい、
2: この学んだらですね、実は9月に同じ場所でロックインジャパンフェスティバル開催されますので、
0: はい、
2: まあ、これよりジャパンジャムより少し大きいステージも増える形での開催なので、
0: はい、
2: ここで学んだものがまた秋に活用できると、あの入れた JFES アプリもそのまま使えるという、
0: わー便利ですね、
2: 便利なので、はい、うん、こう春と秋両方楽しむのがこのフェス2になっていくポイントですので、
0: はい、
2: また千葉の蘇我で秋にお会いできたらと思います。
0: そうですね、
2: はい、
0: 行きたい。ではライブで印象的だった曲をお届けしましょう。いやささと見たくなるオレンジレンジ、
2: うん、
0: 上海ハニーです。

0: 聞いていただいたのはオレンジレンジで上海ハニーでした。さあそれでは来月ななみさんにレポートしてもらうフェスを発表してもよろしいですか。
1: はい、
0: ではななみさんにレポートしてもらうのはこのフェスです。グリーンルームフェスティバル、
1: 楽しみ。
0: ちょっとね、今回は分かりやすかったかもしれないんですが、番組内でもピックアップして主催者のインタビューもさせてもらったこのグリーンルームフェスティバルっていうものをななみさんに体験してもらえたらなと思いましてですね、
1: はいはい、
0: もちろんその見てきてほしいポイントというかレポートしてほしいポイントとしては、音楽ライブもそうなんですけれども、まあインタビューであったり事前の説明にもあったその音楽以外の要素、例えばそのギャラリーであったりだとか、それは無料エリアのマーケットであったりだとか、そこでお買い物なんかもできたりするので、ジャパンジャムの時にモジャムを見つけてきたように、何か我々のまだ知らないグリーンルームの魅力みたいなものをなんかこう見つけてきてもらえたらなと思っているんですけれども、はい、今のところ今グリーンルームの手元にこうラインナップとかありますけれども、はい、なんか見たいアーティストとか、はい、この話を受けて会場でやりたいことなんかあったりしますか。
1: やっぱジャネールモネイさんは聞きたい、生で聞きたいですね。先ほど教えていただいた
0: オトボケビーバー、はい、
1: 気になりますね。
0: 気になる、
1: うんうん、あとアートギャラリーはやっぱ行きたい。
0: そう、海とサーフとかそういう文化を感じられるアーティストたくさんいると思うので、うん、
1: はい、
0: ぜひチェックしていただけたらと思います。
1: はい、
0: あとね、ななみさん、僕もやりたいことありまして、
1: はい、
0: ななみさんといたら結構いろんな方に話しかけられたりもしたじゃないですか、はい、やっぱその時にこう何かこう宣伝じゃないんですけど、
1: はい、
0: この番組のこと知っていただきたいなってことでステッカー
1: 配りたい
0: ね、言ってたんですよね。
1: そう、
0: なんで来てんのみたいになるから、うこういう番組なんですっていうステッカーとかがあれば、
1: はい、
0: もうね、会った人がさらにラジオで聞いてくれたりもするんで、うん、
1: ですね、
0: ぜひお会いしたらステッカー配りますので、
1: ね、はい、
0: 大量に我々ステッカー忍ばせて、
1: はい
0: はい、配りますので、
1: 配って
0: ぜひお声掛けいただけたらと思います。
1: いただけたら、はい、
0: ということで、ななみさん、じゃあ次回レポートもよろしくお願いします。
1: お願いします。ここでローチ系旅行から全国のフェスやライブに行きたくなったというラジオの前のあなたにお知らせです。現在旅応援プレゼントキャンペーンが開催中です。抽選で旅行券5万円分を2名にプレゼントします。
0: 5万円、
1: 5万円
0: 5万円いいですね。フェスに行くには余るぐらいの、はい、
1: ですよね、
0: はい、
1: 結構いろんなところ行けますね。
0: 行けます行けます。こう近場のフェスだったら余りますし、
1: はい、
0: ね、遠く行くフェスでも、
1: はい
0: はい、全然行けるお値段になっておりますので、いいですね。
1: いいですね。
0: これ旅応援キャンペーンっていうのがいいですね。また、
1: うん、
0: はい、旅に使ってくださいってことですもんね。
1: 素敵。
0: フェスと一緒に旅も楽しむ、
1: うんうん、そのね、
0: ぜひぜひね、
1: 現地の、
0: はい、はい、応募していただけたらと思いますけど、これどこから応募するできるんですか。
1: ご応募は番組ホームページにあるローチ系のバナーをクリックしていただいて、
0: うん、
1: 締め切りは9月30日まで。たくさんのご応募をお待ちしています。 J-WAVE SELECTION ローソンチケット旅行 You Only Live Sonic

0: 番組ナビゲーターの津田翔太郎と
1: 番組アンバサダーの朝日奈々美がお送りしてきました。 J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic、 そろそろエンディングです。
0: 2回目の放送でしたが、
1: はい、
0: フェスの楽しさみたいなのが伝えられたんじゃないかなと、
1: ね、はい、和やかで
0: 前回和やかじゃなかったみたいな、
1: 和やかでしたけども、はい、ちょっと緊張もありましたが、やっぱフェスを1回ね一緒に行くっていうのでね、うん、すごくこんなにもラジオがやり
0: やすい、やりにくかったみたいな。いやでもそうなんですよね。こうなんか僕、はい、のフェスの魅力もそうですけど、フェスにこう一緒に行くだけで、はい、なんかこう仲良くなれたりだとか、うん、それが友達だったり、ね、ご家族でもなんかまた違うこの関係が生まれたりとか、
1: はい、
0: こうね、普段一緒に行動しない方と一緒に行ってみるとかもいいですし、
1: うん、
0: 仲良い方とまたフェスに行くと新たな発見があるかなと、うん、
1: はい、
0: それをあの字で証明した回になったかなと
1: ですね、
0: はい、思いますので、
1: はい、
0: はい、
1: 来月は北海道で開催されるジョインアライブをピックアップ。クリエイティブマン代表清水直樹さんとジョインアライブを主催するマウントアライブの代表山本博之さんとの対談の模様をお届けします。そして私のグリーンルームフェスティバルレポートにもお付き合いください。
0: それではまた次回 J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic、 ここまでのお相手は津田翔太郎と
1: 朝日奈々美でした。またフェスの現場でお会いしましょう。
2: J-WAVE Selection ローソンチケット旅行 You Only Live Sonic. This program was brought to you by ローチケ旅行。

打数1安打1打点。ドジャースの大谷はブレーブス戦で4打数1安打でした。2位の名古屋が京都に快勝、岡山は神戸を下しました。広島はガンバ大阪を破り、清水は福岡に勝っています。女子ゴルフのワールドサロンパスカップは河本結衣が2位から逆転し、国内4大大会初制覇を果たしました。陸上の木南道隆記念女子棒高跳びで諸田美咲が日本新記録の4メートル50センチを飛んで優勝しました。自身の記録を2センチ更新です。卓球の世界選手権団体戦女子決勝で日本は中国に2対3で敗れました。以上、庄司がお伝えしました。

京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ、新世代三大ロックギタリストの一人デレク・トラックスと、5度のグラミー賞ノミネートを誇るスーザン・テデスキー夫妻が率いるアメリカ最強のライブバンド、テデスキー・トラックスバンドが日本に帰ってくる。

0: 最新アルバムフューチャーソウルのリリースとともに発表されたテデスキトラックスバンド待望の来日公演。11月18日水曜日、19日木曜日の2日間、 SGC ホール有明にて開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。Innovation World Ella on
1: 81.3 J-Wave。突破イノベーションワールドエラー。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月2週目は森ひかりのナビゲートでお届けします。ということで、実はですね、最近いろんなことがありまして、まず大きいことは、私の買ったばかりのライカをなくしてしまってなくしてしまったんですけど、なんと次の日電話があり、

見つかりました。もうなんかありがたいですね、届けてくださった方。私すごくおっちょこちょいでいろんなものを忘れちゃったりするんですけど、まあ、なるべく持ち物にはエアタグをつけて、もう自分の失敗から学ぶようにしてるんですけど、なんかやっぱり物をなくすと腹立たしいですね何に腹立たしいかって、もう自分に腹立たしい。まあ本当に日本に住んでいると帰ってくることが多くて、ついついそんな安心した環境下の中で物をこう置きっぱにしちゃうんですけどね。ちょっともういい年してるので気をつけたいと思いますそしたらね、今日実は歩いてたら、前で歩いてた人がクレジットカードを落としましてね。で、母親が、あ、前の人が何だろうって言って、パッて言ったらクレジットカードで、で渡したら、海外からいらっしゃってた方なんですけど、すごい喜んでくれて、あ、なんか私のカメラを拾ってくれた、その届けてくれた心遣いと、逆にこうやって落とし物を届けた時の私の心が喜ぶ感じと、なんかこうやって、あ、なんかいい行いをしてくれた人がいたから、自分もこうやって拾って渡すっていうことがね、まあ、そんな大変なことでもないけど、こう温かくなる気持ちになるんだったら、なるべくいいことをしようってそんな学びになった一週間でした。それではですね、種と土から始まる人間の成長と未来の継承を探る対話の場というコンセプトのもとお届けしている第2週、前回は土をテーマにお届けしましたが、今回のテーマは種です。まず前半の From the Next Era では、種を守る、つなぐお話。埼玉県飯能市にある固定種専門の種苗店、野口の種、野口種苗研究所の4代目代表、小野地優さんをお迎えします。そして番組後半、ライフアップデートでは、種を作る、生かすお話。創業190年の種苗会社、滝井種苗の村方翼さんをお迎えします。番組の SNS ではスタジオの様子を配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグは ERA813、 ERA813 です。番組へのメッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種、探していきましょう。

0: Innovation World Ella from the Next Ella. Next Ella. 森ひかりがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラー。ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。From the Next Era。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回のテーマは種。ここでは種を守る、つなぐ、お話をお伺いします。お迎えしているのは野口の種、野口種苗研究所4代目代表の小野地優さんです。野口の種、野口種苗研究所は埼玉県飯能市にある固定種専門の種苗店。1929年の創業以来、自家採集できる固定種、在来種の種を専門に扱っていらっしゃいます。先代の3代目野口勲さんは、実は手塚治虫火の鳥の初代担当編集者という異色の経歴の持ち主でもありました。小野地さんはもともとお客様として通っていたこのお店に惚れ込み、2008年に入社。地域での農体験や食育活動にも取り組み、2015年には飯能エコツアーアワード推進協議会会長賞を受賞されています。そして今年、従業員による事業継承を経て4代目代表に就任されました。意外だったのは、まずお客様としてその種苗店に足を運んで、
1: はいはい、
0: それで野口さんとの出会いがあったということですけれども、
1: は
0: い、
1: そうですね、私は最初畑を始めた頃っていうのは、大学を卒業してですね、しばらく定職がちょっと見つからなくて、ちょっとフラフラしていた時期があったんですが、そんな時にちょっと通訳の勉強をしながらだったんですけども、
0: はい、
1: 通訳養成学校通っていた時に白洲次郎の伝記を読みまして、
0: はい、
1: でその中でなんか通訳の仕事をしつつも、鎌倉のあたりに畑があって、なんか野菜作りをしていたっていうのを読んだんですね。でそういうのもきっかけかもしれないんですけど、まあ新座市に住んでたんですけど、新座市で畑の抽選が当たらなかったので、隣の東久留米市にある市民農園を借りて野菜作りを始めたんですね。で最初は図書館でいろんな野菜の本を読みながら、やり方を模索しながらやってたんですけども、大体の野菜の作り方の本って種をまいて、
0: はい、
1: 収穫してそれを料理するところまでしか載ってなくて、
0: うん、
1: その後また種を買い

0: に行かなきゃいけないのかな、
1: うん、
0: その後じゃあ種を取るのはどうしたらいいんだろうかっていうのが載ってる本がほとんどなくてですね、
1: はい、
0: でそこをもう少し種にこだわって作りたいなって思いがあってですね、でそんな中見つけた長崎県の岩崎正俊さんっていう方が書いたですね、岩崎さん家の種取り家庭菜園っていう本があったんですね、
1: はい、メモしとこう、はい、
0: でその本には種の取り方が載ってたんですね。で人参例えば撒いて7月に種を撒いてその翌年の6月頃に花が咲いてで種が取れるのは7、8月ですとかっていうふうに図が載ってたりとか人参の花の絵が描いてあったりとかしまして、でそれを見てですねすごくあこういう面白いなっていう感じがしまして、その本の巻末にそういう種の入手先リストっていうのがありまして、はい、その中で一番うちから近かったのが野口の種だったんですよね。で電車に乗って飯能駅へ行って降りて 2,3 分だったんですけど、商店街へ入っていくとお蕎麦屋さんとか団子屋さんとかの並びにありまして、まあ、野口種苗研究所ってちょっとねいかめしい名前なんですがまあ、だって普通の種苗店種屋で、はい、で入るとですねちょっと薄暗くてなんか古本屋みたいな感じでただ珍しい野菜の種がずらっと並んでたんですね。で多分 2,300 種類ぐらい並んでたと思うんですけど、なんか半分ぐらいの種はオリジナルのパッケージに入っていて、種の袋って結構はがきより小さいね、小さなサイズなんですけど、そこになんかこう見たことないようなレイアウトで、ちょっとなんか新聞記事みたいな感じ、今も使ってるレイアウトなんですが、そのままなんですけど、その野菜の来歴とか、
1: はい、
0: まあ、育て方とか、それから種の取り方までですね、すごくちっちゃなフォントで細々と詳しくスペースいっぱいに書いてあってですね、なんかこだわりを感じたんですね。でそれをなんか古本屋をこう掘り出し物で探るように一つ一つ読んだりするのが結構楽しくてですね、で店主の野口さんは奥でパソコンに向かっていて出てこないんですけど、
1: はい、
0: いろいろこう読んでですね厳選して種を選んで、レジに行って声をかけるとはいと出てきて、でちょっといろいろ質問したりもしたんですけど、ちょっと不愛想な感じなんですけど、いやひょうたん作るなら棚作りにしないとねとか、まあ、こっちの水のはもう今から撒いてもダメだよとか、なんかあんまりこう売る気がなんかですかね、ない感じ、でもなんかすごく的確に種のことをね第一に考えて、種が無駄にならないようなアドバイスをくれるお店だったんですよね。
1: まあ、はい、とてもご丁寧にお話しいただいて、はい、もうまさにそこに一緒にいるかのような気持ちになりました。今こう商店街の情景だったりとか、あとこう種を売るっていうことだけではなくて、その種の持つこうストーリーだったり、きっと小野内さんはその野口さんの持っているその丁寧にこだわるっていうその信念の部分に惹かれたのではないかなと勝手に、うん、感じ取りました。
0: それと、まあ、何よりですね、その買ってきて、まあ、その東久留米の畑に撒いた種をからですね、まあ、初心者でも割とうまく育ったのが、カブとか、まあ、大根とか、それからさやいんげんとかが最初は一番よくできたんですけど、その中のカブがですね、収穫してかじってみた株がものすごい香りがしっかりあって、その今まで食べてきた野菜と味が全然違うなっていうのが初めてその時に気がついて、なんかすごくインパクトがあったんですね。で株だけでも10種類とか20種類とか並んでましたから、どれも作ってみたいなって思ったし、そんなのもこともありました。
1: 本当に株をこうかじって何も味付けせずに美味しいっていう感覚、味覚が味わえるってとても幸せなことですよね。
0: そうですね、
1: ね、はい、こう自分で種を取ってまた次の季節に撒ける、その命のリレーを守っていくべき理由を教えていただけますか。
0: まあ、今ですね、その昔ながらの野菜の種っていうのが、どんどん手に入らなくなってきているんですね。 で、うちで販売している種

0: のほとんどは全国の他の種苗店さんとか種苗会社さんから仕入れているものが大半を占めるんですけども、今はどうしてもプロの農家さんが作るのは、F1 種と言われる品種改良された種が主流になっているので、うんうんうん、昔ながらの固定種っていうのはどうしても揃いが悪かったり、うん、生育スピードがゆっくりだったりするので、今の流通の形態についていけないんですね、うんうん、ですからスーパーとか市場に流通する野菜を作る生産者には、うん、なかなかおすすめできないのが固定種なんですね、
1: うんうんうん、
0: ですから種苗会社も一番大きなお客さんは産地の農家さんですから、どうしても F1 種の方を優先することになりますね、
1: うんうん、
0: でそうすると毎年仕入れ先のカタログからそれまであった固定種の種っていうの商品っていうのは少しずつ少しずつなくなっていってるんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: あ、知らなかった。
0: ですから、まあ、うちの種屋のお客さんは農家ではなくて、うん、家庭菜園のお客さんがほとんどなんですけども、うん、はい、その家庭菜園のお客さんに、うん、岩崎さんちみたいにですね、うん、種取り家庭菜園にみんななってほしいなと思う思いがありまして、
1: うん、
0: 種の取り方の載っている本も販売しているんですけども、うん、一度うちから

0: 先ほどの話でそのコテイシュの野菜の美味しさをお聞きして、その自分の野菜になっていくっていうか、自分のその環境によって味が変わっていくんですか？
1: はい、あの植物って種の時は移動させられますけど、うん、一度発芽して根が伸び始めたら、うん、そこの環境の場所でどうにかするしかいけない、ならないので、うん、種取りをこう1年2年と続けていくと、あの必ずその土地に合った形質に、うん、あるいはその方の栽培方法に合った形質に少しずつ変異していくんですよね。でそれをなんかあの順化って言うんですけど、あの慣れるに化けるって書くんですけど、はい、あのそういう環境適応力が植物ってすごく、
0: うん、
1: あのスピーディーな能力があるので、2、3年種取りを続けるだけでもなんとなくちょっと変わってきたなっていうのが、まあ、野菜にもよるとは思うんですが感じられると思うんですね、
0: うん、それが優しい味になったり、ちょっとこうトゲのある味になったりという
1: そうですね。
0: なんかこういろんなそのね、種一つ取ってもその環境もそうだし、周りにある植物だったり種本来の個性だけじゃなくて、いろんなあらゆる影響の中でその一つの実がなっていくんだなっていうのを再確認しました、はい、それではですね、小野内さんからお知らせがあればご紹介してください。
1: はい、野口の種の、オンラインショップがありますので、うん、あの野口シード.com、スラッシュ販売

0: 売というかオンラインショップなんですけども、うん、それと昔から前代表の野口さんが書き溜めてきたホームページが今もそのまま残してありまして、うん、いろんな読み物がこれまでの種屋の歴史とかですね、はい、書いてありますので、ぜひ興味ある方にはご覧いただきたいです。
1: それではいろいろとお話を伺ってきましたが、最後に様々な壁を突破してきた小野千雄さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーをお聞かせください。
0: はい、その畑を始めた場所がですね、はい、当時引っ越してきた新座市だったんですけども、うん、新座市っていうのは、うん、手塚治虫の手塚プロダクションのスタジオがあった場所なんですね。で、その鉄腕アトムが漫画で生まれるのが2003年なんですね、うん、で私が引っ越してきて畑始めたのも確か2003、4年ぐらいだったと思うんですけど、
1: 重なってるんですね。すごい、なんだろう、2003年すごい年だな。はい、
0: それで新座市ではその鉄腕アトムが生まれたので、うん、住民票が交付されて、はい、そのスタジオの縁で特別住民票っていうのがあるんですね、うんうん、それからその畑を借りていた東久留米市には、はい、手塚治虫が晩年過ごした家があったんですね。それも昔野口さんにも話があったみたいなんですけど、手塚治虫さんが家を探している時に飯能にもどこかないかっていう話があったそうなんですけど、うん、飯能は残念ながら候補からちょっと落ちてしまって、東久留米になったんですね、はい、ですからその畑で私が種をまき始めた場所に手塚治虫さんにゆかりのある、まあ、地域だったんですよね。ですからそれがすごく今思い返すとですね、野口さんとの縁につながったのかなっていうふうにも感じています。
1: 本当、はい、自分の歩んでいく道って、うん、意外なところから訪れてったり、その時絶望の日だって思っていてもひょんなところから目が覚えたりとか、なんかこう不思議ですね。
0: そうですね。
1: でも今のこういった小野地さんのいわゆる志がこうやって祭典身になっているのも、あらゆるまあこの出来事の中で自分の心を信じて、今固定種という一つの種の意味合いを次世代につなげようとしているところだと思うんですが、ここでですね、小野地雄さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきましたので、そちらの曲となぜこの曲を選ばれたのかお聞きしてもいいですか。
0: はい、手塚治虫にゆかりのある鉄腕アトムの曲を選ばせていただきました、
1: はい、まさに小野地さんを表現する、はい、曲になってますね。
0: まあ、野口さんも表現していると思うんですけども、はいはい、前代表の野口さんがですね、うん、お客さんから頼まれて本にサインをすることが時々あるんですけども、うん、はい、まあ、いつも書く言葉があって、はい、絶望の最後の日にも種をまくっていうふうに書いてるんですね、
1: うんうん
0: うん、で、元々はこれはなんかマルティン・ルターの、フランスの人の言葉かもしれないんですが、作家の開口健さんとかも色紙によく書いていたみたいで、うんうん、明日世界が滅びるとしても、うん、今日リンゴの木を植えるという有名な言葉があってですね、私もそうだったんですが、はい、種をまいたり苗木を植えたりしてですね、その成長を観察しているとまた次の日畑見に行ってどれぐらい育ったかなと見るのが楽しみになりますし、朝日を浴びた葉っぱが緑色にね、こうキラキラしているのを眺めていると生活のリズムも整ってくるような感じがしますんで、皆さんもぜひ畑を耕してですね、種をまいて楽しさを体験していただきたいなって思っています、
1: うん、ありがとうございます。今私にとってとっても必要なメッセージでした。
0: ありがとうございます。
1: 一つ私事ですけれども、一つの年を重ねてですね、最近ちょっと心ここにあらずみたいなリズムが、
0: はい、
1: こうなんだかな、リズムが整ってない感じで、うん、きっとこのラジオを聞いてくださってるリスナーの方たちもいい日もあれば前も向けないっていう日もあれば、いろんな日があるけれども、この小野地さんのこのメッセージをきっかけにですね、
0: はい、
1: 自分らしい種を植えていただければ嬉しいです。 From the next era 野口の種、野口種苗研究所4代目代表の小野地雄さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

森ひかりがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラー、ここからは声のブログ Talk in the Pod です。今回お話しするのは想像力の可能性についてです。想像力の可能性、ちょっとどんな話なんだろうという想像つかないと思うんですけど、実はですね、先日ラルフ・ローレンのドキュメンタリーの公開イベントに出席しました。ラルフ・ローレンの息子さんのデイビッド・ローレンというあの方と、それからファッションジャーナリストの生駒さんというあの昔からご縁のあった方と3人でお話しする機会があったんですけれども、そのラルフ・ローレンの今までのこう歩んできた軌跡っていうのをドキュメンタリーとしてこうまとめていて、あらゆる方からのあのメッセージもそのドキュメンタリーに集約されていたんですけれども、私自身ラルフ・ローレンと一緒にお仕事する中でラルフ・ローレンをまとうと、なんだかこう自然体で健康的な気持ちにさせてもらえるというか、なんかこうラルフ・ローレンの似合う女性になりたいなっていう、なんかそういった自分を高めてくれる存在でもあったんですね。でそこは何から来てるんだろうっていうところがすごくこうドキュメンタリーを見ることですごく気づかされることが多くて、ただお洋服を売るということだけではなくて、ラルフ・ローレンの信念というのはやはりアメリカンドリームを売る、アメリカンラグジュアリーを売るというところにすごく信念を持ってブレずに歩んできたっていうところにすごく感銘を受けましてですね、やはりこうファッションっていうのは流行にすごくこう敏感に表現されている舞台だと思うんですけど、その中でもやっぱりこう変わらず居続けること、それがラルフ・ローレンのサクセスにつながっているんだなというのを再確認しましたし、やはりそのラルフ・ローレンのその真髄核を支えているのが家族のつながりであり、それから自然とのつながりであり、暮らしという身近なところからあらゆる想像力の可能性が生まれてるんだなっていうのを再確認しました。去年もですね、ウィンブルドン、あと US オープンとラルフ・ローレンと一緒に見させていただいたんですけれども、スポーツシーンでもヒップホップカルチャーのシーンでもあらゆるシーンでアメリカンラグジュアリー、アメリカンドリームというのを手に取る方たちがそのラルフ・ローレンの世界観に自分の身を置くっていう夢と希望をですね届けていらっしゃるデザイナーの一人だと思います。さてここで一曲お届けします。今回ご紹介するのはですね、ボンジョビのシーズ、今回まさにですね種がテーマだったので、行きのここ J-WAVE に来るまでの車の中で母親と一緒に、今日種のことなんだけどって言って、でそしたらちょっと、ボンジョビのシーズなんてどうって、でなんか本当に歌詞もですね結構シンプルですね、人間の回復力や成長そして希望をテーマにした楽曲で、人々を種に例えてるんですよね。改めて私たちも種の一員だという気持ちでですねこの曲を聴いていただきたいと思います。困難の中でも前を向いて自分の居場所を見つけて光を探し続けることを表現しています。ボンジョビでシーズ。

0: Innovation World Ella Life Update。森ひかりがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラー。ここからは Life Update。今回は種を作る、生かすお話です。お迎えしているのは滝井種苗の村方翼さんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今年に入って2月ですよね。
1: はい。
0: 都内にいらっしゃった時に。はい、初めて、はい、お話しそうさせていただいて、はい、ぜひラジオでもご一緒したいなと思って、今日お時間作っていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。私もまた改めてこう種のお話をするのとても楽しみにしておりましたので、よろしくお願いします。
0: 滝井種苗は1835年の創業から昨年で190周年ということで、世界初の油中野菜の F1 一種や桃太郎トマトなど日本の食卓を変えてきた品種を生み出してきました。190年というで、私以前お会いした時もね、その始めたての時の写真ですよね、はい、白黒の、
1: はい、
0: 時から、まあ、今190年経って種を作り続けているということですけれども、はい、その前回 F1 種のことをお聞きして、理想の味だったり形だったり大きさだったり、あらゆる実験を重ねて理想の野菜を作るっていうところでお話をお聞かせいただいたんですけど、改めてですね、新しい品種を作るって、そのプロセスというのはどんな作業なんですか？
1: 品種を作るというところなんですが、うん、業界では種を育てるとかで育種と呼ぶことが多いんですよね、
0: うん、
1: で、まあ、その育種の歴史を遡りますと、こう地球上には多種多様ないろんな植物がある中で、うん、その中から人々にとって有益な特徴、例えば味がいいとか見た目が綺麗とか作りやすいっていったものを、栽培種としてこう育ててきた歴史があります、
0: うん、
1: でさらにその中で各地域の、文化とか歴史とか、あと土壌とか気候とかいろいろ合うようなものを長く栽培していって、それがいわゆる固定種と、呼ばれるようなもので、野菜でしたら地場野菜なんて呼ばれたりしますけれども、
0: うんうん、
1: 我々の事業領域といたしましては、そういった固定種とか、野生種を掛け合わせることで、より人間にとって有益なものをこう作っていくという作業なんですけれども、
0: うんうん、今それこそまあ、こう温暖化とかも言われていますけれども、その中でもう野菜のこのそこに適応したりとか、そういったことも活動の一環としてされてるんですか？
1: もちろんそうですね。皆様ご存知の通り気候変動が激しくてですね、うん、夏の暑さなんかはこれまで作れてたものが作れなかったりとか、
0: うん、
1: あとは品質が維持できなくなってしまったりとかもありますし、
0: うん、
1: まあ、あとはその地域で起こってなかったような病気が温暖化でこう発生するようになってしまったりとかで、やっぱり病気に強いものでしたりとか、うん、暑さに強いものっていうのは育種に対して求められている領域ですね、
0: はい、今農家さんのこう年齢層もだんだんとこう上がってきて、
1: はい、
0: まあ、10年先20年先の日本のこう野菜はどうなるんだろうとかっていう話も、
1: はい、
0: こう農家さんからお話を聞くこともあるんですけれども、
1: はい、
0: どうなんですか、日本の種の今の事情っていうのはどんな状況なんですか？
1: そうですね、やっぱり我々も農家さん周りをしていると、農家さんが高齢化で、
0: うん、
1: なかなか普段できてきたことができないみたいなところがあって、うん、でそういう農家さんの作業を軽減するみたいなところでも実は品種

0: 開発で役に立つ部分がありまして、例えば最近開発したナスですと、ハウス栽培でナスを作ると、あの農家さん花一つ一つに着火剤ですね、あのホルモン剤というものを吹きかける作業があるんですけれども、それが大体全体のハウス栽培のナスの作業の3割ぐらいを占めてるんですけれども、当社ではそういったナスがホルモン剤着火処理しなくても着火していくようなあの開発を進めまして、まあ、農家さんのその作業3割軽減できたみたいなところもありまして、そういった高齢化に対しても種が解決できる余地ってすごくまだまだありますので、そういった開発もあの進めております。
1: そういう着眼点はなかったですね今まで。
0: そうですか、
1: そうなんだ。例えば桃太郎トマト、
0: はい、
1: あのよく、はい、目にするんですけれども、はい、その滝井種苗さんが開発された品種、はい、ということなんですけれども、そこはどういうストーリーでどういうふうに踏まれたんですか？
0: 桃太郎トマト、元祖桃太郎が発売されたのが今からだいたい40年前になるんですけれども、
1: そんな前から、
0: はいはい、で当時の時代背景がですね、まあ、高度経済成長を経て都市化がどんどん進んでいったような背景があります。で都市化が進んで消費地と、農地ですね、生産地が結構遠くなってきたような時代背景があって、うんうん、でトマトってもちろん完熟、こう赤く実がなって、取った状態が一番美味しいんですけれども、この消費地と、生産地が離れてしまったせいで、完熟した状態で流通させてしまうと、腐ってしまったりだとか、棚に置いた時にはもう買えない状態になってたりっていうのがあったんで、うん、桃太郎トマト、そういう美味しいトマトをまた改めてこう広めるにはどうしたらいいんだろうっていうところから開発が始まりまして、でそこから自分たちが美味しいと納得できるクオリティまで上げるのに、桃太郎トマトも10年以上開発に時間がかかってまして、で今では桃太郎からもっと改良が進みまして、桃太郎のシリーズで30品種以上の、あの商品を発売しておりまして、今でも進化が進んでいると、そんな感じの品種です。
1: どんな進化を遂げていくというか、なんか目標はあるんですか？その常に進化って。
0: そうですね、うん、例えば気候が激化して夏が暑いというところですと、トマトでしたらハウスで作ってると夏場暑いと型の部分が黄色く変色してしまうような症状がありまして、結構スーパーで並んでると消費者の方もトマトひっくり返してこう黄色くなってたらちょっとやめとこうかなみたいな、症状になってしまうんですけれども、例えば、桃太郎ブライトという新しい品種でしたら型の部分が黄色くなりにくいような品種でしたりとか、あとは他にも作り方もいろいろ、ハウス栽培で作りたい方もいれば、うん、ハウスじゃないところで作りたい方もいれば、で病気に強い方がいいよねっていう方もたくさんいらっしゃるので、うん、そういう一つトマトを切り取ってもいろんな栽培のニーズがあるので、うん、そこに対応できるようないろんなラインナップをこう取り揃えているというイメージです、うんうん、はい、
1: その前回、はい、あのお会いした時に私にギフトくださったじゃない、
0: はい、
1: あの種から作った繊維の、
0: はいはい、
1: キッチンバイプ、はい、キッチンナプキン、
0: はい、
1: で私使わせていただいてるんですけれども、本当に使えば使うほど柔らかくなって、はい、で水も結構こう吸収して、はい、あの好きな素材です。あのキッチンの中で大活躍で、
0: ありがとうございます。
1: で、あの前回その都内でお会いした時も、その種のパッションだったり種のその新しい可能性っていうのをすごくこう深掘りしてらっしゃるなという印象を受けまして、はい、で農業用として使えなくなってしまった規格外の種を粉砕して糸に加工しているんですよね、
0: はい、はい、そうですね、やっぱり高い品質基準を設けているとどうしてもその基準に合わない種っていうのが、出てくるんですけど、まあ、きっかけとしてはそういう種を、有効に使えないかっていうところから始まりまして、それを使って種を身近に感じてもらいながら、その種の可能性とかを感じてもらえるようなアイテムを作ることができたらなと思って、種をこう糸にして、で今それをこう西陣寄りのアイテムにしたりなんかして、活動をしています。
1: うん、はい、なんかね、あの前回お会いした時にね、翼さんがすごくこうワクワクして目がキラキラしてたのが印象だったんですけど、はい、翼さん自体は種の魅力を感じ始めたのっていつ頃なんですか？
0: そもそもこの種苗の業界があるっていうことは、あの大学の就職活動の時に知りまして、で、まあ、広く農業に関わりたいなと思ってたんですけれども、まあ、種が魅力だなと思ったのは、他の製品と違って種って一目見たら性能が分かるわけではないんですよね。
1: うん、そうなんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 種って見てもこれ何の種か分かんないし、
0: はいはい、
1: なんかこう全部、
0: そうなんですよ、で、うん、品種開発された品種であってもこれ病気に強いんですよとか味が美味しいですよって生産者さんにお伝えしても、その場でその結果が分かるわけではなくてですね、うん、でいざ作ってもらったとしてもそこに気候の 要因とかも入ってくるので、本当の品種の評価が出てくるのって3年とか5年とかかかってくるわけなんですけれども、それがすごく、まあ、

0: 難しい部分ではあるんですけど、すごい奥深い世界だなと思いまして、やっぱその創業者が大切にしている言葉で一粒万倍という言葉があるんですけど、
1: はい、あのお財布買える人日だ
0: そうです、はい、今ではその一粒万倍日というか縁起のいい、はい、あの言葉として使われているんですけど、まあ、一粒の種からこう万倍の実りをもたらして、まあ、それが世の中の人の恵みになるっていう、そのイメージがすごくあの好きだなと思ってこの業界に入りました、うん、はい、
1: ありがとうございます。今後のその何でしょうね、私たちも種を身近に感じられるきっかけだったりがあったら教えていただきたいんですけど、
0: はい、当社では直営の通販サイトをやっておりまして、でそこに先ほどお伝えしたようなあの種の糸で作った今回は西陣織の名刺入れを販売しておりまして、
1: うん、こちらですか、
0: はい、こちらですね、ぜひ触ってみてください、
1: うん、西陣織私も大好きで す,
0: あです
1: 着物を着る機会が増えて、あの帯も一つ買ってみました、はい、
0: 結構その野菜の柄のものと和柄のものが2パターンありまして、はい、ぜひあの写真で見ていただければと思います。で今まさに、園芸のシーズンの真っ只中ですので、種をまいたりとか、苗を植えたりするシーズンですので、ぜひ多機ネット通販なんかで、園芸も始めていただいて、うん、ミニトマトとかでしたらあの小さなプランターとか、日の当たるところで育てれば、ある程度収穫まで持っていけますので、ぜひ初めての方も気軽に始めていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。ライフアップデイ、今回は滝井種苗の村方翼さんをお迎えしました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: また種の未来楽しみにしてます。
0: ありがとうございます。

森ひかりがナビゲートしてきました突破イノベーションワールドエラー。今回は野口の種、野口種苗研究所4代目代表の小野地優さん、そして滝井種苗村方翼さんをお迎えしました。種はロマンチックですね。この小さい小さい種の中には大きい大きいこう宇宙が広がってるような、あのお二方の話は種の中でも違うアプローチをして種をつなげ、種を守り続けている二方をお迎えしたんですけれども、ただこう野菜が作れるっていうことだけじゃなくて、あらゆる私たち人間も種の一部なんだなっていうのを気づかされました。私たちも次の次世代にこうつなげていく上で、この一瞬をどういうふうに生きていくかっていうところを改めて種を通して考えさせられました。さて、この番組はアップルやスポティファイなどポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-WAVE ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。アップルポッドキャスト、スポティファイでのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラー、次回は俳優アーティストののんさんがナビゲートです。私森ひかりとは6月14日日曜日に。バイバイ、 See you soon。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も引き続き高気圧に覆われる見込みです。午前中は湿った空気の影響で雲が広がるところがありますが、午後は雲が取れて広く晴れるでしょう。日差しも強まりますので、お出かけの際は紫外線対策も忘れずになさってください。東京地方の明日の予報は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水

中 10%、 午後と夜は 20%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は24度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいでしょう。なお、明後日火曜日は1日を通して晴れそうです。水曜日から金曜日にかけても晴れ間がありますが、雲が広がりやすく、内陸や山沿いではにわか雨のところがあるでしょう。次の週末は晴れて気温が上がり、都心の最高気温は27度くらい、内陸では30度近くまで上がりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタアート、ジョニー・デップ主演、水俣で映画化されたことでも知られるフォトジャーナリズムの巨匠ウィリアム・ユージン・スミス。彼が1954年に拠点を移したのがマンハッタンのアパート、通称ロフト。ユージン・スミスはセロニアス・モンクやマイルス・デイビスらが集うロフトの熱気をフィルムに収めた。ウィリアム・ユージン・スミスとニューヨーク・ロフトの時代、6月7日日曜日まで恵比寿東京都写真美術館にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 MHz、 あなたのそばに

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。
4: 横手鎌倉 FM
3: 聞いてね。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 松本君免許持ってんねんからたまには自転車運転してや。
1: 松本君は遅刻ばっかりするからほんまヒヤヒヤすんねん。たまにはお詫びに飯でもおごってほしいわ。
2: 松本君っていつもボーカルで目立ってんねんからたまには僕と交代してくれないですか。
3: あらら、
4: ちょっともう終わりか。こっから俺今からグルーブしようと思ってたのにちょっとあんまりだろう。もう東田さん俺のことどう思ってんだろうな。あの人は人の輪を乱すからダメなんだ。もう

でバレてんやろ。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。
2: 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。And you can dance for inspiration.

0: 聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれんな。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
4: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: on 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。5月11日月曜日、マンデーモーニング。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! さあ、よん!ジャスカリトラビン、中田彩さん。おつこ。ねえ、ギフトはハムでしょう。ねえ、最近生ハムとかも美味しいけどね。いろんな種類があってね。でも、ボンレスハムとかね、いろんなハムで、ね。ハムステーキって食べたことありますか、最近。どうですか、分厚いやつ。ぜひ、ねえ、お食べください。さあ、5時50分時点で気温は 17.9 度。日の出は4時40分。もう太陽キラキラです。おはよう太陽。JWAVE 東京モーニングレディオ、スタートだ。

John Lennon Power to the People。 さあパワフルに始めていきましょう。今週も1週間、今日の東京のお天気、晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うとなってますよ。降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 予想最高気温が24度です。時刻は6時4分です。 The soundscape of music Always flowing 81.3 J-WAVE。5月11日月曜日、今朝のニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航海の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日

受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。サッカー日本代表の森保一監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽症ではないという印象をスタッフから聞いていると述べました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出についてプレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。時刻は今6時7分になりました。 The Soundscape of Tokyo 81.3 J-Wave

0: Origami。
1: ケシャ、折り紙、LA 出身のシンガーソングライターですね。折り紙できますか皆さん、やってますかねえ、最近やらないな、折り紙をね。鶴が折れるかな、折ってみよう。あ、埼玉のコーヒーを一杯さん。別所さん、おはようモーニング。おはようモーニングね。昨日は銀座シャネルネクサスボールで、シャネル&シネマ東京ライツというショートフィルムを

0: 3本見てきました。シャネルと是枝裕和監督が次世代の若き才能を支援するイベントです。15分の短編映画ですが、テーマがあり、短い時間でも気持ちを揺さぶられました。若き才能が表舞台に発表できる機会がある意味は大切だと感じました。本当ありがとう。そうだね。私は古川葵監督の夕べの訪問者が緊張感でドキドキしてとても好みな作品でした。
1: すごいね、タイトルがもう意味深で、夕べの訪問者。
0: ショートフィルム、他の作品も興味が湧きました。お、別所さんが主催のショートショートフィルムフェスティバルの作品も見てみたいと思います。ありがとう、ありがとう。
1: いや嬉しいですね。
0: そうなんですよ、やってきます。アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、5月25日から6月10日まで、東急プラザ原宿原角でも特別コラボ上映も開催しちゃうんだから、期間中は6階フードホールで厳選されたショートフィルム3つの作品を午前11時から夜11時までループ上映させていただきますよ。ショッピングやね、食事の合間にどうでしょう、このスナックサイズ感覚といいますかね、ちょっとこうティータイムに気軽にショートフィルムの世界楽しんでいただければと思います。映画祭発祥の地原宿から新しい映画体験をお届けします。ぜひ皆さんも原宿原角ね、お越しくださいませ。ショートフィルム、いよいよ5月25日がオープニングセレモニーになってますから、さあ盛り上げていきますよ。うん、原角行ってみたっていう方ね、ぜひねまたメッセージください。コーヒーを一杯さんもね、ぜひ映画祭いらしてくださいね、お待ちしてますよ。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますから、どんどん届けてください。あなたです、あなた。週末こんなことがあった、今週はこんな予定SNSX の方も見てますから、ハッシュタグおはようモーニングでじゃかじゃか盛り上げていってください。あなたです、あなた。時刻は6時12分。
2: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて今日5月11日はご当地スーパーの日。一般社団法人全国ご当地スーパー協会によって、ご当地1で5月11、もう語呂合わせです。こちらに由来して2021年に制定されたそうですよ。そしてこの日に合わせて毎年ご当地スーパーグランプリっていうのも開催されてます。あの地域地域であるでしょ、別所のふるさとにもありますから、あの静鉄ストアっていうのがありますね。あの静岡鉄道さんがやってるね、静岡の話ですよ。ねえねえ、いろいろあるでしょ、教えてください。ということで今朝は詳しいお話をスーパーマーケット研究家菅原よしみさんに伺いましょう。菅原さん、おはようモーニングだ。
3: おはようモーニングです。
0: ねえ、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 早速ですけど、改めてこのご当地スーパーグランプリ、どういった目的で開催されてるんですか？
3: はい、ご当地スーパーで買える地元食やオリジナル商品の豊かさを広く一般にアピールして、ローカルスーパーとローカルメーカーを応援するのが目的なんです。
0: うん、
3: あの駅で買う駅弁という言葉があるように、うん、ご当地スーパーで買えるご当地食をご地食とかご地味屋と言い表せるように、食文化として定着させることを願ってるんです。
0: 素晴らしい、ね、確かに駅弁とは違った形でね、ご当地のスーパーっていうのはいろいろ個性がある。じゃあ今ちょっと話に出てきた、今年はそのご地食ご地味屋2部門投票を行ったということ。

0: そうですけど、いいんですか、早速それぞれのグランプリ教えていただけますか。
1: はい、今日発表になったところなんですけれども、ご当地スーパー食ごち食グランプリは北海道相沢食料百貨店の北の橋食パンです。
0: はあ、
1: はい、
0: おめでとう。
1: おめでとうございます。このパンはですね、北の橋っていうのは日本最北端の駅、稚内駅前にある相沢食料百貨店という名のご当地スーパーが店内ベーカリーで焼く食パンだからなんですね。北海道産小麦、宗谷の塩、それと地元食を使った体に優しい食パンを作るんですけれども、2023年に新設したばかりのベーカリー部門なんですね。通販もあって、すでに多くのファンを全国に増やしているような、そんな食パンなんです。
0: へえ、北の橋食パンですね。
1: はい、
0: なるほど。じゃあ続いていきましょう。ごちみやは、
1: はい、ご当地スーパー土産ごちみやグランプリは島根県スーパーマーケットハロー新事故しじみ醤油キャラメルミルクプリンです。
0: おめでとう。
1: おめでとうございます
0: ね。
1: はい、
0: これは、
1: はい、ズバリ島根の美味しいものを詰め込んだ意外な組み合わせは、一度食べたらもう島根に魅了されてしまうことであろうオリジナルプリンなんですね。
0: は
1: あ、美味しいと評判の低温殺菌牛乳、木杉牛乳というご当地牛乳があるんです。
0: あ、してるしてる、うん、
1: はい、そちらで作ったミルクプリンに、なんと宍道湖名産のしじみの旨味を生かした醤油をプラスしたキャラメルソースをかけました。
0: は
1: あ、甘じょっぱい旨味のプリンの海を泳いでください。
0: なるほど、泳いじゃうんだでもこれ肝はやっぱり スーパーで売ってるってことですね。
1: そうなんです
0: ね、
1: そうなんですよ、スーパーで日常的に買える商品なんです。価格も手頃な価格なので、うん、旅先で気軽に楽しんでいただけると思います。
0: そうだから、専門のこうパティシエが作ったなんかどっかのねプリンとかっていうんじゃなくて、はい、ご当地スーパーにあるっていうのがこの、食パンもそうだし、ね、キャラメルミルクプリンもそうなんですけど。
1: そうなんですよ、
0: ね、でも菅原さんが感じられるご当地スーパーの魅力ってどんなとこですか、他には。
1: はい、観光地のグルメとはまた違ってですね、地元の人々が毎日食べている日常食をリーズナブルな価格で買うことができる上に、地域の文化や歴史を食を通して知ることができるんですよね。
0: ですよね。
1: そういったところが魅力だと思います。
0: 確かに僕もね、必ずね、国内外問わずスーパーに必ず行くようにしてます。
1: あ、そうですか。
0: 現地行ったらやっぱりそこの、はい、そこでしか取れない地物の魚とかね、
1: はい、
0: あとなんでこんなに缶詰、これはここが推しなんだろうとかね、ありますもんね。
1: ありますね。
0: ね、
1: その土地土地で本当にその土地の人しか知らない食の癖みたいなものがありますよね。
0: あるある。え、菅原さんは地元どこなんですか。
1: 私は東京生まれで東京で育ってるんですけども、
0: うん、
1: 大人になってから愛知県に住んだことがありまして、その時にこう豆味噌の世界を見てちょっと変わってるなと思って、うん、こういう仕事を始めました。
0: あ、味噌ピーとかあるよね
1: ありますね。
0: ああいうのね、本当にびっくりしますよね。でも美味しいもんね。うわー、そうかそうか。いやー、菅原さん、もう素晴らしいご当地スーパーグランプリも今日は紹介いただきました、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リスナーの皆さん、皆さんのご当地スーパー情報もぜひ、この関東平野もね、群馬栃木茨城あたり個性がね、千葉も神奈川もあるんじゃないですか。東京ももちろんですよ、教えてください。あとふるさとのご当地スーパー情報、あなたです、あなた。静岡県は必ず黒はんぺんがありますからね。ないでしょ、東京のスーパーには。美味しいのにな。皆さんのご当地スーパー情報お待ちしてます。モーニングチャージ、今朝はご当地スーパーグランプリに注目しました。時刻は今6時20分。

さあこの後6時50分頃からは美と健康のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ、ヘルス&ビューティーにフォーカスする月曜日は、今朝ね、睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山誠先生に睡眠に関する問題出題いただきますからね、えパッと皆さん目覚めました、ぐっすり寝ましたか一緒にね問題を解きましょうね。さあ皆さんからのメッセージどんどん、東京都東久留米のともきママさん、おはようモーニングです。昨日は母の日、義理のお母さんには白が貴重のカーネーションのブーケと、今時ですね、可愛いシール帳をプレゼント。そう、最近シール帳ってねすごいよね、流行っててね。自分も母なので、主人と娘からこちらもシール帳とタイルシール、欲しかったガチャと読みたかった本をプレゼントしてもらいました。中学生の息子には無理やりお母さんいつもありがとうと言わせましたいいよそういうの大事ねえ、うん、言いなさいあんたつってね。今日から1週間、母は頑張りますよ。そう、頑張ろう。そうか、シール帳いいよね。いっぱいね、この番組

のステッカー作ったりしてるけどさ、ね、いろんなおでこに貼ってもいいんですよ。いいんですけれども、ね、シール帳ならばね、いろんな思い出とともに。東大和の大和市のサリーさん、昨日は母の日でしたね。花屋に勤務していますが、昨日は忙しかった中にもほっこりがたくさんありました。お財布から小銭を一生懸命出す小さなお客様、恥ずかしい年頃のお客様、普段お花を買い慣れていないだろうぎこちない男性のお客様、それぞれの思いで選んだんだろうなぁと優しい気持ちになりました。いいね。そして疲れて帰ると夕食が準備され、長女からはエプロン、次女からは観葉植物をいただきました。別所さんもお母様に何か贈られましたか。あのね、静岡のね、うちの母親にはあの妹を通じてね、カーネーションとね、うん、あいつもありがとうって電話もしましたよ。うんうんうん、ね、いやー88歳ですからね、うちの母はね。いやー皆さんどうですか、やっぱカーネーションいいよね、この時期ね。アジサイもいいよね。どうしてどうしました、母の日は。ぜひ母の日にまつわるメッセージも届けてください。うん、さっきなんだっけ、さっきはそう、地元のスーパーも聞きましたね。うん、メッセージじゃかじゃか届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。

フィリピン出身のアコースティックバンド MYMP で A Little Bit。 このね MYMP は Make Your Mama Proud の略なんですけれども、亡くなったメンバーのお母さんへの思いが込められてます。時刻は6時29分。

ましたよ。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだからね。フィーラージャズ、チチチチチチチチチタイム。さあ、週の初めですよ。よろしいですか皆さん。このね、あっぱれなさつき晴れと同じようにこだましていきますからね。さあ、心を一つにご一緒に。いいね、ほんとこの澄み切った空気の中をこだましていく。こだまー、こだまがこだまといてまだこれ。さあ、今日はこの曲で Feel Like Jazz。

Feel Like Jazz。 今朝はアウトロー・サンドバールのアラピーピーに続きまして、今お届けしているこの曲、ソフィー・ミルマンの Day in Day Out。 さあラテンジャズ香るなんかそしてこのリズミカルなんか、ぜひぜひ皆さん一週間をスタートしていきましょう。 Feel Like Jazz。 今週も皆さんと一緒にジャズィーな6時30分台デザインしていきますよ。明日もお聞き逃しのないように。 Yeah!

0: station. J-Wave. J-Wave Weather Information. 今日の関東南部は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けそうです。このため晴れたり曇ったりとやや変わりやすい天気になるでしょう。場所によってはにわか雨がありそうです。山沿いでは局地的に雷を伴う可能性があります。念のため空模様の変化にお気をつけください。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後夜は 20% です。また南寄りの風が強めに吹くところがあるでしょう。この時間の都心の気温は 18.9 度、最高気温は24度と昨日と同じくらいで初夏らしい陽気になりそうです。昼間は半袖など薄着で過ごせるでしょう。紫外線が強まりますので油断せずしっかり対策を取ると良さそうです。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。黒塚真也さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 京葉道路の上りが事故のため渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で大型トラックなど車3台の事故のため5キロ半の渋滞です。東関東自動車道の上りは湾岸市川インター付近で8キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線内回りの小杉ジャンクションに故障車が止まっているため火災方面からの車が流れが悪くなっています。5号線の上りは板橋ジャンクションを先頭に戸田南までの渋滞です。一般道路は環八通りの杉並区高井戸北立橋でトレーラーと軽乗用車の事故のため世田谷方面へ向かう内回りは立橋が通行できなくなっていて側道へ迂回する措置が取られています。このため笹目通りへ伸びて断続的に7キロの渋滞、外回りは1車線が規制されていて3キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの北村でした。
1: ありがとうございました。田村理恵さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

たいや。へえ、あやかやで。あ、久しぶりだねこれね。あやか小袋ワインディングロード。あやかやで。まだ喋ってるんやで。

皆さんからのメッセージ続々と。今日はご当地スーパーの日。ミレーヌさん、ご当地スーパーといえば行ってみたいスーパーがあります。岡山県のスーパーザクザクです。あの藤井風さんがテレビでスーパーのテーマソングを口ずさんでいたので気になってます。わかる、口ずさんだね。やはりそこしかないご当地のものが売っているのかな。岡山行ってみたいですね。列車ね、週末岡山行ってたんですよ。環太平洋大学ってのかな、 IPU っていう大学でね、ちょっと講義をしてきたんですけどね。これね、でも今日のディレクター岡山出身なんですよ。偶然ザクザクじゃなくてザグザグだって。しかも厳密にはドラッグストアらしいですドラッグストアとスーパーの境目ってのはどこなの。薬売ってるかどうか、そこかね。え、他のもの大体売ってるもんね。スーパーでも洗剤でも何でも売ってるしね。岡山のスーパーザグザグ。那須塩原のレモン牛乳さん、いつもありがとうございますね。ミレールさんもいつもありがとうございます。ご当地スーパー情報、栃木県の那須塩原には

0: 記乳生乳のね生産、これがあの本州一、わあ北海道に次いで国内2位、すごいね。牛乳はもちろんチーズ、ソフトクリーム、ヨーグルトなど美味しい乳製品がたくさんあります。
1: なるほど。
0: その中でもチーズのたまり漬け、わあ食べてみたい。モッツァレラチーズの醤油漬けだって。これは生ハムと合うでしょうね。えあのプロデューサーがね時々生ハムドンと持ってきますあお正月だけかあれはこれを食べてみたいですね。モッツァレラチーズの醤油漬け、なるほど。栃木のスーパーで売ってるなんだっけ、あのレモン牛乳だっけ、レモン牛乳も美味しいよね。さあ皆さんからどんどん集まってます。今日はご当地スーパーの日ですよ。ぜひ教えてください。あなたですよあなた。メッセージお待ちしてます。時刻は6時46分。パラモア

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up 今日

0: 日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。プレジャーピックアップ、毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しちゃいますよ。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、東京足立病院名誉院長の内山誠です。
0: 睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山誠先生、今週と来週は睡眠に関する問題です。それでは内山先生、問題お願いします。
1: 問題です。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1番、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2番、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3番、うとうとは医学的には眠っている。
0: 問題、睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3、うとうとは医学的には眠っている。さあどうですか、これ正しいものすべて全部正しく見える、聞こえる、どうしよう。久々に全部じゃない、全部だろう。どうリスナーの皆さん、別所哲也のバカバカバカ一曲お届けしてる間にさあ X で相談しよう。

0: 届けしているこの曲、ロバート・ジョン、The Lion Sleeps Tonight。 プレジャーピックアップ。さあ今日は睡眠、
1: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&リップスライム、始まりは9

5月11日月曜日、時刻は朝7時1分を過ぎたところです。皆さんおはようございます。岩本純子です。1週間の始まりの月曜日の朝、皆さん元気にスタートしましょう。今週はどんな楽しみがありますか？まずは今日誕生日の方、おめでとうございます。今日の誕生花はリンゴの花、花言葉は誘惑、それからナスタチウム、花言葉は困難に打ち勝つなどです。どうぞ素敵なお誕生日をお過ごしください。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。秋田県横手市の横手駅前、横手イーストにあるスタジオから生放送でお送りします。これから午前9時まで朝の情報番組グッドモーニング横手をお楽しみください。グッドモーニング横手は横手市の地域密着情報や素敵な曲をお届けしていきます。皆さんお時間の許す限りどうぞお付き合いくださいね。さて現在スタジオの外は晴れています。今日のお天気情報ですが、内陸の今日の天気は西の風、晴れ時々曇りでしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 0% です。今日日中の最高気温は25度の見込みです。今朝の最低気温は3時31分に 5.6 度でした。そして先ほど6時40分の気温は 9.2 度となっています。今朝の横手市の日の出は4時29分、そして日の入りは午後6時40分となります。明日は日の出が1分早くなって、日の入りは1分遅くなります。この明るさが嬉しいですね。さあ皆さんは昨日の母の日、どんな風にお過ごしになりましたでしょうか？それぞれのいい母の日を過ごされたことと思います。さてそれでは今日の横手の動きをご紹介します。秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ。世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。7月20日までです。横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展二十歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。6月21

日まで。また2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。7月20日までです。おしまいに休館のお知らせです。横手市公文書館、御三年合戦金沢資料館、雄物川郷土資料館は本日休館です。5月11日月曜日、今日の横手の動きご紹介しました。それでは今朝のグッドモーニング横手7時台の番組ラインナップご紹介します。この後は交通情報、7時15分頃から今週の774星占い、7時25分頃からお天気情報、7時30分頃から横手のおいしいみっけ、7時45分頃から交通情報、そして7時50分頃からはニュースをお伝えします。この後は交通情報です。

時刻は7時7分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。奥羽本線は新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため今日5月11日から15日までと25日から28日までの日中の時間帯の列車に運休や区間運休が発生します。代行輸送は行いません。北上線は今日は通常通り運行しています。なお北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日までと6月2日から4日まで、そして7月9日、10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。はじめに県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。土日祝日は工事を行いません。次に市道ふるさと線の規制についてです。傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前までおよそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。今日5月11日から5月14日までと5月18日、19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日、15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。以上、この時間の交通情報をお送りしました。皆さん今日も時間と気持ちにゆとりを持って安全運転でお願いします。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 変化する税制に的確に対応し、経理を通じて企業を支援し続ける税理士法人財務ゼロ。財務と税務のプロフェッショナルがあなたと共に明日を築き、より良い経営のお手伝いをします。財務を核とした経営支援、税理士法人財務ゼロ。
2: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。横手で活動する劇団星なしが、どうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。

ウィークデーの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。ここからは今週の774星占い、横手鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げや、横手ならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてね。今週5月11日から5月17日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、行動力がアップする運気、これまでためらっていたようなことにチャレンジする勇気が湧いてくるでしょう。この意欲を生かしてぜひ初めの一歩を踏み出してください。今週のラッキーフードは親子丼ぶりです。パワースポットは日発ワイワイプラザ。お牛座のあなた、活躍の場が増えていきそうな運の強さが出ています。人生の節目を感じる出来事があるかも。心ときめくチャンスが来たら迷わず手を伸ばしましょう。今週のラッキーアイテムは日傘です。パワースポットは横手体育館。双子座のあなた、仲間との時間が充実するとき、気持ちが通じ合って笑顔が飛び交いそう。また理解者が増えやすいときでもあります。丁寧に楽しそうに説明することがポイントです。今週のラッキースイーツはドーナツです。パワースポットは南部シルバーエリア。カニ座のあなた、大切なことは急いで決めず時間をかけて慎重に考えた方が良さそう。リラックスすると心も伸び伸びしてときめき体質になるでしょう。今週のラッキーミュージックはバラードです。パワースポットは十文字地区交流センター。獅子座のあなた、ストレスの少ない1週間になりそう。ただ漫然と過ごしていると面白いネタを見逃してしまいます。好奇心を持っていろいろなものを観察してみましょう。今週のラッキーフラワーはシャクナゲです。パワースポットは三々横手。乙女座のあなた、あなたらしく輝ける季節がやってきました。一層魅力的になれるチャンスですから、外見にも内面にも磨きをかけましょう。あなたの個性を引き立てるようなファッションがおすすめ。今週のラッキーデーは金曜日です。パワースポットは浅間地区交流センター。天秤座のあなた、努力が認められそう。嬉しい評価は明日への糧にし、一層努力を重ね謙虚な姿勢をキープしてください。結果を出せて自信と幸運とにつながるでしょう。今週のラッキーフルーツはパイナップルです。パワースポットは増田図書館。サソリ座のあなた、実現したいことを理解し応援してくれる人が現れそう。協力の申し出があったなら素直に甘えて OK。 ただし甘えすぎずに一歩一歩着実にステップアップする方向で進めましょう。今週のラッキードリンクはレモンスカッシュです。パワースポットは青菜。伊手座のあなた、美味しいものを食べるのが一番のストレス解消法。今まであまり食べたことのないものにも挑戦してみましょう。珍しい外国料理や見慣れない野菜など、脳と心が刺激されて元気になれそう。今週のラッキーナンバーは5です。パワースポットは旧片野家住宅。ヤギ座のあなた、少し冒険してみると全体運が上がっていきそうです。いつもより遠くに出かけてみたり、いつものルートを外して帰ってみたり、ちょっとした新鮮さを堪能してみましょう。今週のラッキーベジタブルはアスパラです。パワースポットは大森リゾート村。水亀座のあなた、あなたのひたむきさにスポットライトが当たります。辛い経験もいつの間にか強さとなって幸せをつかむための原動力となります。誇りを持ってポジティブに未来を切り開いてください。今週のラッキーカラーはミントグリーンです。パワースポットは的公園。お待たせしました。おしまいは魚座のあなた、日々の仕事の中で熱中できる何かを見つけ、遊び心を生かすことが今後の運勢を伸ばす鍵になります。新しいアイディアや方法を試してみましょう。今週のラッキーフラワーはツツジです。パワースポットは小物川図書館。以上、今週の774星占い、5月11日から5月17日までの運勢でした。
あなたにとって素敵な一週間でありますように。

0: 時刻は7時26分を回っています。この時間のお天気情報です。現在横手市には警報注意報は発表されていません。海峡です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れ時々曇りでしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 0% です。今日日中の最高気温は25度の見込みです。先ほど7時10分の気温は 9.7 度でした。明日は東の風のち西の風晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は午前 0% 午後 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で11度、日中の予想最高気温は25度の見込みです。次に秋田県の週間天気予報です。あさって13日水曜日は曇り時々晴れ、14日木曜日も曇り時々晴れ、15日金曜日は晴れ時々曇り、16日土曜日は曇り時々晴れ、17日日曜日は晴れ時々曇りの予報です。横手市でも晴れや曇りのお天気が続きますが、最低気温は11度から12度と安定した気温になりそうです。最高気温は23度から27度、来週の月曜日には27度まで上がりそうです。そしてその前の土日も26度と夏日になりそうです。今朝は少し寒かったですけれども、今日の最高気温25度の予報です。暑くなりますから調節できる服装でお出かけくださいね。この時間のお天気情報でした。コマーシャルの後は横手のおいしいみっけお送りします。
1: はい、うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウンとウです。ウ、ウサギのウ、はい、最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページはウントメアで検索してください。
2: 昔々あったインタ話し子から今もあるインタ話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら聞いてたんせ。
3: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、

0: 地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
1: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
2: 地域おこし協力隊のめんくい半田千尋さんと
1: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
2: 口出たいなんす。
3: ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは、横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。
1: 横手の
4: おいしいみっけ、
3: 今回は山菜についてお届けします。では今回お話を伺うのは、道の駅山内の藤井駅長です。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
3: まずは道の駅山内について教えてください。
5: はい、道の駅山内は横手市山内、阿座、土淵、米倉沢34番になります。営業時間は朝9時から夕方の5時までとなっております。
3: はい、横手から岩手方面に向かって国道107号をまっすぐ行って左手に見えてきますね。販売されている主な商品を教えてください。
5: はい、今のシーズンですと、山菜がメインとなっております。秋になると山内芋の子、あと果樹のぶどう、りんご、あと冬になるといぶりがっこというふうな商品が我々の販売商品です。
3: はい、続いて客層も教えてください。どんなお客さんが多いんでしょうか。
5: はい、商品柄ご年配の方のご利用が非常に多い施設となっております。ただ私どもも、若い人たちに喜んでいただける商品たくさん今揃えておりますので、ぜひご来店していただきたいです。
3: では現在道の駅山内の推し商品があったら教えてください。
5: はい、たくさんあって絞るのが大変難しいんですけれども、まず一つがですね、店頭で今ジェラートの方の販売をしております。山内の美味しいジェラート、いぶりがっこを使ったジェラートなど、ここメインの食材でこう提供している部分もあるので、ぜひこちらも食べていただきたいです。あと、地産地消という言葉を使っていいと思うんですけれども、山内人参の、規格外をこう集めた材料で、山内人参の冷凍スープを作って今販売しております。今後もなるべく山内の特産品を使った冷凍食品ということで、賞味期限とかもあまりこう気にすることなく、食べたい時にすぐ食べられる商品を準備しておりますので、ぜひ一度ご利用ください。
3: はい、そして現在は山菜が出ているということなんですけれども、今年の山菜の生育状況はいかがでしょうか。
5: はい、山菜なんですけれども、例年並みの出来栄えとなっております。1月に大雪がありましたけれども、その影響もあまり受けず、去年並みの出荷の状況となっております。
3: 雪解けが早かったんですけれども、時期的なものも例年通りといった感じでしょうか。
5: はい、そうです。我々も販売する側としてちょっと心配してたんですけれども、そこは影響なく販売の方できております。
3: そして山内の山菜、いつも美味しくいただいてるんですけれども、山内さんの山菜っていうのはなぜ美味しいんでしょうか。
5: はい、私もこの点については大変疑問に思っておりまして、生産者に直接聞いてみました。理由としては、山内の雪の多さが山菜を柔らかくしているというお話でした。雪が溶けて一気に成長するのが山内の山菜だということで、そのため柔らかく美味しい山菜になっているという話で

0: はい、そんな秘密があったんですね。そしてこの時期に出ている山菜はどのようなものがあるんでしょうか。
1: はい、今時期ですとまずメインはわらびになってきております。あと水、あと山うど、こういうふうな商品がこれからメインになって

0: 美味しい食べ方も合わせて教えてください。
1: はい、非常に山菜でご難儀される点だと思っております。どうしてもそのアク抜きがその山菜を美味しく食べる重要なポイントということで考えております。まあ、重曹を入れてどれぐらいの火加減でどれぐらいその山菜からアクを抜くかというところが非常に重要なので、柔らかすぎず硬すぎず一番風味を残した状態で食べることが一番難しいんですけれども、ただ山菜のその処理の仕方、毛をしっかり取ったり、あとよく洗ってそういうふうな処理をするだけでも山菜の美味しさは十分伝わってきますので、まずはこちらの丁寧な処理から心がけていただければと思っております。
0: はい、ちょっとした工夫で美味しさが増すんですね。では藤井駅長は普段どのように山菜を食べていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、私はメインは天ぷらで食べるのが大好きです。タラの芽やコシ油みたいなその芽物の山菜に関しては天ぷらが一番おすすめですね。あとわらび、ゼンマイみたいな山菜に関してはおひたしとか、あとあのおつゆの具とか煮物にして食べるのが一番いいと思います。あまりこう手をかけすぎずさっと食べられる食べ方の方が一番山菜の美味しさを引き出せるものだと思っております。
0: はい、素材そのものが美味しいですからね、それを生かして食べていただくのがいいと思います。さて、山菜は取りに行くという方もいらっしゃると思うんですけれども、山菜を取る上での注意点などありましたら教えてください。
1: はい、今非常にその山菜山に入山するということで熊の問題が一番取りに行かれる方は多分気にしている部分だと思っております。まず行かれる際は必ず誰それさんにまずどこに行くかちゃんと伝えて、で、山に入った場合でもちゃんと連絡を取れる手段を確保して、向かっていただきたいと思っております。あと、まあ、非常食とかもしもの時の対応ということで最低限のその飲み物とかですね、あと食べ物とか準備して、あまりこう奥深くまで入りすぎるとちょっと道の分からなくなってしまう危険性もあるので、十分まず用心して注意して入っていただきたいと思っております。
0: はい、そして道の駅山内では例年5月に山菜祭りが行われています。今年はどんな感じでしたか。
1: はい、今年も多数のお客様にご来店いただきまして、大変盛況な中でこちらのイベントを閉じることができました。来年もまた行いますので、ぜひ遊びに来てください。
0: はい、山菜祭りといえばね、山菜の振る舞いがあるんですよね。
1: はい、山菜汁の振る舞いをさせていただいております。あと出来たての山菜の天ぷらの販売も合わせて行っております。
0: はい、ぜひ来年足を運んでみてください。ところで道の駅山内で人気のある山菜っていうのはどんなものなんでしょうか。
1: はい、一番人気はやはりわらびの水煮になります。とろっとしたこのとろけるような美味しさ、山内のわらびでしかこう味わえないというお客様が多数いらっしゃるみたいでして、大変我々も嬉しく思っております。
0: はい、そして水煮になっているとね、面倒な処理も必要ないんですよね。
1: はい、もうそのままご自宅で一旦ちょっと水につけて重曹の苦味とかを取ってもらってから食べていただくんですけれども、すぐ食べられますのでぜひ食べていただきたいです。
0: はい、ではこの後のイベントについて教えてください。
1: はい、道の駅山内では、まあ、今回山菜祭りが終わったばかりでしたので、次は夏頃また同じようなお子様から、ご年配の方まで楽しんでいただけるイベントを計画を立てております。その際はしっかりお知らせの方させていただきますので、どうぞ遊びに来てください。
0: 道の駅山内の最新情報はインスタグラムをご覧ください。横手の食の推進 PR 番組、横手の美味しいみっけ。この番組は横手市食の推進課の提供でお送りしました。

0: 食料品、衣料品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで、お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
1: イオンスーパーセンター、横瀬南店。
2: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
3: ラジオで漢字を覚えよう、ご案内はミスターゆううつさんです。
4: 小屋の七光を傘に切る、この傘は三度傘の傘、かさばるの傘、どっちでしょう。
3: 雨傘の傘でないことは確かですが、
4: 正解は三度傘、陣傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いをかけます。

ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

時刻は7時46分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。大宇本線は新庄湯沢駅間で設備メンテナンスのため、今日5月11日から15日までと25日から28日までの日中の時間帯の列車に運休や区間運休が発生します。代行輸送は行いません。北上線は通常通り運行しています。なお北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日までと6月2日から4日まで、そして7月9日、10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。はじめに県道金沢吉田柳田線柳田五段村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで、土日祝日は工事を行いません。次に市道ふるさと線の規制についてです。傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前までおよそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。今日5月11日から5月14日までと5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。以上、この時間の交通情報をお送りしました。皆さん、今日も時間と気持ちにゆとりを持って安全運転でお願いします。この後はニュースをお伝えします。

時刻は7時50分を回っています。この時間はニュースをお伝えします。ニュースを2つお伝えします。はじめに昨日の秋田先駆け新報からのニュースです。横手市の道の駅山内で8日9日山菜祭りが開催されました。売店には山内地域で採れた山菜が並んだほか、名物の山菜天ぷらが人気を集め、来場者が列を作って買い求めました。天ぷらは地元の産直グループノーカーンが旧山内

旧山内学校給食センターで調理し、こごみや行者ニンニク、コシ油など旬の山菜をふんだんに使い、揚げたてを道の駅に運んで1パック500円で販売しました。来場者は無事に買えてよかったなどと喜んでいました。売店はわらびやうどなど新鮮な山菜を吟味する人たちでにぎわいました。道の駅の藤井弘樹駅長は、山内は山菜がとてもおいしい地域、最近気候変動の影響で旬が短くなっているが、新鮮な山菜をたくさん揃えていると話しました。例年同時開催している県南8つの道の駅によるマルシェ自慢子市場は16、17日に実施します。昨日の秋田先駆け新報から、道の駅山内で行われた山菜祭りのニュースでした。次に AAB 秋田朝日放送からのニュースです。今シーズンの戦いを終えたプロバスケットボール B1 の秋田ノーザンハピネッツが昨日、秋田市でファン感謝祭を開きました。秋田市の CNA アリーナ秋田で開かれたイベントには、ブースターと呼ばれる多くのファンが詰めかけました。飲食ブースでは選手たちも接客をしてファンとの交流を深めていました。また大運動会と称して選手たちがさまざまなゲームやダンスに挑戦し、客席を沸かせました。ハピネッツは今シーズン主力選手の怪我が相次ぎ、 B1 の東地区で最下位に終わりましたが、苦しい時こそブースターの熱い声援が励みになったといいます。そんなブースターへの感謝の思いを込め、選手たちはサービス精神たっぷりで全力でファンを楽しませていました。選手たちはこれからおよそ2ヶ月のオフに入り、来シーズンに向けて7月から活動を再開する予定です。 AAB 秋田朝日放送から、秋田ノーザンハピネッツのファン感謝祭のニュースでした。この時間はニュースを2つお伝えしました。

0: サンセットスウィッシュでマイペースお送りしました。グッドモーニング横手、まもなく8時台に入ります。8時台もどうぞお付き合いくださいね。お相手は岩本純子です。聞いてくれんな。
1: 1つ数えて進めばいい、2つ数えて休めばいい。
2: ありがとうを心に伝える、安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
3: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
4: 思い出が集まる場所、シオン。錦祥堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
5: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
6: メガネの丸赤、若林。77.4MHz 横手鎌倉 FM。

5月11日月曜日、時刻は午前8時1分を過ぎたところです。皆さんおはようございます。朝7時からお送りしておりますグッドモーニング横手、月曜日のお相手は岩本純子です。どうぞ引き続きお付き合いください。さて現在スタジオの外は晴れています。ちょっとうっすらと雲がかかって日差しが薄くなっています。今日のお天気情報ですが、内陸の今日の天気は西の風、晴れ時々曇りでしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 0% です。今日日中の最高気温は25度の見込みです。先ほど7時40分の気温は 12.8 度でした。さて街路樹も新芽が出て初々しい感じがしますよね。新緑って本当に美しいなって思います。クマと出会わなければですけどね。さてここで横手市からのお知らせです。クマにご注意ください。5月9日朝6時20分ごろ、十文字町六つ藍真っ角の集落内で熊の目撃がありました。目撃箇所に向かう足跡は確認されましたが、そこから移動した痕跡などは確認できていないことから、人目のつきにくいところに潜んでいる可能性があります。また目撃箇所は熊の生息域から遠く離れているため、広範囲を移動するものと思われます。周辺の地域も含め、特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。クマの目撃情報については県が運用するツキノワグマ等情報マップシステムクマダスにいち早く公開しています。クマがどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなど正確に把握することができますので、ぜひクマダスに登録しご活用ください。クマを目撃した場合は警察への110番通報か横手市農林整備課または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課、電話番号 0182-32-2114 0182-32-2114 までお願いします。横手市からのお知らせでした。熊にどうぞ十分ご注意ください。なんだか熊の生き方が変わってきたような気がしますよね。いつでもすぐそこに現れてもおかしくないというくらいですので、常に注意したいです。さてそれでは今朝のグッドモーニング横手8時台の番組ラインナップご紹介します。この後は横手タウンメッセージ、8時17分頃から今週の774星占い、8時25分頃からお天気情報、8時30分頃からトッピンパラリのプー、8時50分頃からニュースと続きます。この後は横手タウンメッセージです。

この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りします。横手タウンメッセージでは横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様にお届けします。はじめに横手市営住宅サービスセンターから市営住宅の入居者の募集についてお知らせします。横手市営住宅サービスセンターではただいま市営住宅の入居者を募集しています。現在募集している住宅は横手地域の南町住宅、七日市住宅、南朝日が丘住宅、南朝日が丘住宅セカンド、増田地域の増田新町団地、合算団地、田町団地、特定公共賃貸住宅田町団地、平川地域の五重殿団地、第五団地、特定公共賃貸住宅五重殿団地、雄物川地域の今宿第二団地、今宿第三団地、今宿第四団地、下鶴田団地、大森地域の大中島住宅、影取住宅、菅太田住宅、西野住宅、西野団地住宅、特定公共賃貸住宅西野住宅、十文字地域の朝日団地、丹内地域のニュータウン岩瀬、定住促進住宅南藍殿住宅です。単身の申し込みが可能な住宅は南朝日が丘住宅の一部、増田新町団地の一部、五重殿団地の一部、西野団地住宅の一部、特定公共賃貸住宅西野住宅の一部、定住促進住宅南藍野の住宅の一部です。住宅の詳しい情報は横手市営住宅サービスセンターのホームページ、市役所各庁舎備え付けのチラシなどに掲載されています。申し込み期間は5月1日から14日までの土日祝日を除く7日間です。申し込みに際し入居希望者本人と面談を行います。また申し込み者が多数の場合は抽選となります。申し込みについて詳しくは横手市営住宅サービスセンター、電話番号0182235073、0182235073までお問い合わせください。横手市営住宅サービスセンターから市営住宅の入居者の募集についてお知らせしました。次に横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせです。横手市平川ときめき交流センターユップルと横手市大森林業者休養福祉施設桜荘など4つの施設の指定管理者を募集します。両施設ともに指定管理期間は10月1日から3年半です。6月19日金曜日まで募集しています。詳しい内容は各施設にお問い合わせいただくか市ホームページでご確認ください。ユップルについては平川地域課ユップル担当、電話番号0182253801、0182253801。桜荘など4施設については大森地域課桜荘担当、電話番号0182262301、

0112-26-2301 までお問い合わせください。横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせでした。続いて横手市議会事務局から 5月臨時議会のお知らせです。今日5月11日月曜日に市議会の臨時会が開催されます。今回の臨時議会では林道施設長寿命化事業にかかる一般会計補正予算の審議などが行われる予定となっております。本会議は誰でも傍聴することができますので、希望される方は市役所本庁舎7階の傍聴席へお越しください。傍聴の際は傍聴票への住所氏名の記入をお願いいたします。なお体調の優れない方は傍聴をご遠慮いただきますようお願いします。また議会の模様はインターネットを通じて生中継しますので、議会のライブ映像をご自宅のパソコンやスマートフォンなどで見ることもできます。詳しくは横手市議会事務局電話番号0182-32-25350182-32-2535にお問い合わせください。横手市議会から横手市議会事務局から5月臨時議会のお知らせでした。続いて令和9年度採用の横手市職員と病院事業職員募集についてお知らせします。はじめに令和9年度採用横手市職員募集についてです。第1期の受付期間は5月1日から5月15日金曜日まで。試験日は大学卒業程度の行政 B、 建築土木 A、建築土木 B は6月13日土曜日、大学卒業程度の行政 A は6月20日土曜日です。試験会場はどちらも横手市役所本庁舎です。お問い合わせは横手市総務企画部人事課、電話番号0182-352163 0182-352163までお願いします。続いて令和9年度採用横手市病院事業職員募集についてです。5月1日から受付を開始しています。試験案内などは各病院で配布するほか、病院のホームページからダウンロードもできます。郵送請求の場合は封筒の表に職員採用試験申し込み用紙請求と手書きし、180円切手を貼った返信用封筒、各系2号に宛先を明記したものを同封して各病院までお送りください。なお横手病院、大森病院、事業の併願はできません。私立横手病院の募集要項は看護師の採用人数は10人程度、受付期限は6月9日火曜日、試験期日は6月20日土曜日です。薬剤師と診療放射線技師はそれぞれ採用人数1人程度、受付期限は6月15日月曜日、試験日は6月27日土曜日です。試験会場は市立横手病院、お問い合わせは市立横手病院、電話番号0182-325001 325001までお願いします。市立大森病院の募集要項は看護師の採用

0: 人数は3人程度。受付期限は6月8日月曜日。試験日は6月21日日曜日。薬剤師と臨床検査技師の採用人数はそれぞれ1人程度。受付期限は6月15日月曜日。試験日は6月28日です。試験会場は私立大森病院。お問い合わせは私立大森病院。電話番号0182-262141、262141までお願いします。横手市病院事業の試験会場とお申し込みは市立横手病院までお願いします。病院事務の採用人数は経験者未経験者ともに1人程度。受付期限は6月15日月曜日。試験日は6月27日土曜日です。令和9年度採用の横手市職員と病院事業職員募集についてお知らせしました。おしまいに横手市長の主な週間予定をお知らせします。今日11日月曜日の市長の予定です。午前10時から臨時議会に出席します。場所は横手市役所本庁舎6階議場です。明日12日火曜日の市長の予定です。午後1時30分から全国道路利用者会議第78回定時総会に出席します。場所は東京都です。また午後7時から令和8年度社会資本整備を考える市長の会定例会議に出席します。場所は東京都です。13日水曜日の市長の予定です。午後1時から道路整備促進規制同盟会全国協議会第47回通常総会に出席します。場所は東京都です。また午後6時から大黒化成株式会社竣工祝賀会に出席します。場所は横手シャイニーパレスです。14日木曜日の市長の予定です。午前11時から第188回東北市長会役員会議総会懇談会に出席します。場所は青森県です。15日金曜日の市長の予定です。午後2時から秋田自動車道4車線化促進規制同盟会春季要望会に出席します。場所は湯沢市湯沢河川国道事務所です。また午後5時から横手環境協議会意見交換会懇親会に出席します。場所は和風レストラン鈴屋です。16日土曜日の市長の予定です。
1: 横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセットマチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
4: 小松子です。
5: さとみなです。
4: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
5: 金曜6時から放送中。
4: イエーイ。いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。

ウィークデーの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。ここからは今週の774星占い、横手鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げや、横手ならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてね。今週5月11日から5月17日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、行動力がアップする運気、これまでためらっていたようなことにチャレンジする勇気が湧いてくるでしょう。この意欲を生かしてぜひ初めの一歩を踏み出してください。今週のラッキーフードは親子丼です。パワースポットは日発ワイワイプラザ。お牛座のあなた、活躍の場が増えていきそうな運の強さが出ています。人生の節目を感じる出来事があるかも。心ときめくチャンスが来たら迷わず手を伸ばしましょう。今週のラッキーアイテムは日傘です。パワースポットは横手体育館。双子座のあなた、仲間との時間が充実するとき、気持ちが通じ合って笑顔が飛び交いそう。また理解者が増えやすいときでもあります。丁寧に楽しそうに説明することがポイントです。今週のラッキースイーツはドーナツです。パワースポットは南部シルバーエリア。蟹座のあなた、大切なことは急いで決めず、時間をかけて慎重に考えた方が良さそう。リラックスすると心も伸び伸びしてときめき体質になるでしょう。今週のラッキーミュージックはバラードです。パワースポットは十文字地区交流センター。獅子座のあなた、ストレスの少ない1週間になりそう。ただ漫然と過ごしていると面白いネタを見逃してしまいます。好奇心を持っていろいろなものを観察してみましょう。今週のラッキーフラワーはシャクナゲです。パワースポットはサンサン横手。乙女座のあなた、あなたらしく輝ける季節がやってきました。一層魅力的になれるチャンスですから、外見にも内面にも磨きをかけましょう。あなたの個性を引き立てるようなファッションがおすすめ。今週のラッキーデーは金曜日です。パワースポットは浅間地区交流センター。天秤座のあなた、努力が認められそう。嬉しい評価は明日への糧にし、一層の努力を重ね謙虚な姿勢をキープしてください。結果を出せて自信と幸運とにつながるでしょう。今週のラッキーフルーツはパイナップルです。パワースポットは増田図書館。サソリ座のあなた、実現したいことを理解し応援してくれる人が現れそう。協力の申し出があったら素直に甘えて OK。 ただし甘えすぎずに一歩一歩着実にステップアップする方向で進めましょう。今週のラッキードリンクはレモンスカッシュです。パワースポットは青菜。いて座のあなた、美味しいものを食べるのが一番のストレス解消法。今まであまり食べたことのないものにも挑戦してみましょう。珍しい外国料理や見慣れない野菜など、脳と心が刺激されて元気になれそう。今週のラッキーナンバーは5です。パワースポットは旧片野家住宅。ヤギ座のあなた、少し冒険してみると全体運が上がっていきそうです。いつもより遠くに出かけてみたり、いつものルートを外して帰ってみたり、ちょっとした新鮮さを堪能してみましょう。今週のラッキーベジタブルはアスパラです。パワースポットは大森リゾート村。水亀座のあなた、あなたのひたむきさにスポットライトが当たります。辛い経験もいつの間にか強さとなって幸せをつかむための原動力となります。誇りを持ってポジティブに未来を切り開いてください。今週のラッキーカラーはミントグリーンです。パワースポットは的公園。お待たせしました。おしまいは魚座のあなた、日々の仕事の中で熱中できる何かを見つけ、遊び心を生かすことが今後の運勢を伸ばす鍵になります。新しいアイデアや方法を試してみましょう。今週のラッキーフラワーはツツジです。パワースポットは小物川図書館。以上。

今週の774星占い、5月11日から5月17日までの運勢でした。あなたにとって素敵な1週間。

時刻は8時31分に間もなくなるところです。この時間のお天気情報です。現在横手市には警報注意報は発表されていません。海峡です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風、晴れ時々曇りでしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 0%。

0: 20% です。今日日中の最高気温は25度の見込みです。先ほど8時20分の気温は12度ちょうどでした。明日は東の風のち西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は午前 0%、午後 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で11度、日中の予想最高気温は25度の見込みです。次に秋田県の週間天気予報です。あさって13日水曜日は曇り時々晴れ、14日木曜日も曇り時々晴れ、15日金曜日は晴れ時々曇り、16日土曜日は曇り時々晴れ、17日日曜日は晴れ時々曇りの予報です。横手市ではこの後1週間晴れや曇りのお天気が続きます。横手市での気温は最低気温は11度から12度と安定しそうです。横手市での最高気温は23度から27度、来週の月曜日は27度まで上がりそうです。来週、今週は、週末、夏日となる日が出てきそうです。皆さん、紫外線にも注意してください。この時間のお天気情報でした。コマーシャルの後はトッピンパラリのプーです。
1: 記帳や繰越いらずの秋銀通帳レス講座でスマートな生活を送ってみませんか。残高は秋銀アプリで確認、詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 秋田信用金庫横手支店はただいま個人のお客様向けにローンの特別金利キャンペーンを行っております。お車購入にカーライフプラン、教育資金に教育プランおよび教育カードローンを最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンやNISA、iDeCo、事業者の方には事業資金の相談も受付中。ご来店お待ちしております。

ここからはふるさとの昔っ子をお送りするトッピンパラリのオープ5月8日分のアンコール放送をお届けします。今回の昔っ子は橋役人、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのオープの菅原千鶴子さんです。

昔々あったけど、昔でもだな、走っては大した大事なところであったんだと。だからさ、まず大きい橋だとか、ここは大事だなって言ったとこさは役についてあったもんだと。そんた橋役人のいた橋の話っこだ。橋のこっち側の村さな、貧乏だ、小さまいであったと。毎日手間取りしてな、

の紐な、からのとっくりこ下げて、佐賀屋さん行って、下げっこいっぺあ買ってきてな。さあ、いさいって、これな、何日陰で飲んだらいいんだがな、って楽しみにして来たったんだと。して、橋渡るずぐだけど、橋役に苦手な止められたけど、こらこらじさま、おめえ、なんだかおかしげなものを投げてくしらな。そりゃ怪しいもんだから、ちょっと調べてみねえね。そう言ったけど、じさまな、いやいや、お役人様、これはなん、もう怪しいもんでねえす。俺は今これ、佐賀やから、下げっこ買ってきたなんだんす。その下げっこだんすから。なんぼ言うたったって、役人な、いや。それなばわからねえ。確かめで見ねえことにはわからねえ。まずよこせ。そのとっくり取り上げてな、つぺっとつぺっこ抜いて、ぐびっ、ぐびっ、ぐびっ、ぐびと、飲んだけど、してな、いや、じさま悪あれ。これはまんじりでもねえく、下げ込んであった。目は下げ込んであった。通ったっていい。そう言ってな、通したけど、じさま情けねえ、へえ思いんでな、いさ戻ってきて、それでも飲むかなと思って、とっくりこあげてみたのも、本当に人たらしですか、入って願ったんだと。はあ、嫌だねえなや。そう思った。してな、まだ何日もかしいんで、まだなんぼが人口たまったなで、下げっこ買いに行けば、まだ役人にがてな、止められるんだと。いやいや、お役人様、これ、ひだってと同じだし、おいどこわかるすべ、俺と、橋の向けの村のじさまなしたと。じさま、おめどがわかる。おめどがわかるぞ。な、この間は確かにあれは詐欺であった。何度も、こたびも詐欺だぞことは感じらねえ。やっぱり、確かめてみねえね。無理っくりね、その、とっくり、とってな、まだ、あらっかた飲んでしまったけど、三回も四回もそったことされたもんだから、じさまと情けにして情けにしてんだと、なんとかして後下げっこ飲まれねえように、考えねばダメだな、そう思ったけど、してさ、まだしばらくして、とっくりこ下げて、橋渡っていったと、佐賀屋の宮さん行ってな、下げっこ買うがと思ったのも、まだ、あれだ、ごしゃがれれば困るな、って、そう思ったのもな、まず下げっこ買って、戻った。じさま。そのとっくりよこせ。いやいや、おさまいさま、これは、しょんべん出す。しょんべん入ったらな出す。ってそう言ったけど。しょんべん、そりゃわからねえな。まず、確かめてみる。まだぐびぐびとなで。じさま、実に、目はしょんべんであった。そう言ってな、まだからのとっくり戻しておこ。さあ、じさま、何じょしたらいいかんべと思ってな。次の会のことであったど。まだ、佐賀屋の皆さん行ったのも、下げっこ買わねんで。わあのしょんべん、ほんとにとっくりさ、詰めたもんだけど。してな、ふたっこして、まだ戻っていったわけんだ。橋役に苦手、まだ止められた。じさま、そのとっくり改める。いやいや、お侍様、これはしょんべんであります。へんだては実にめやしょんべんであったな。こたびも調べねばダメだ。いやいや、本当に、このたびは本当におらのしょんべん入ってらんす。なんぼじさま言うたたって、役にゃな、とっくり取り上げて、つっぺこ取って、ぐびぐび、くじつきで飲んだと思ったばい。みんな

出したけど、して、へん、これは紛れもなくしょんべんであった。爺様さ、とっくに戻して汚したけど、爺様さ、ごさがれると思ったば、やぐにゃんそのままとっくで渡して、わあばどこがせいねぐなったもんだから、とっとといさ戻ってな。まだな、しばらくして、別のとっくり下げて、下げっこ買いに行ったけど、してな、下げっこ買って戻ってきたとき、八役人どこ見たのも、八役人しゃ、長め改めるって言わねんで、うん、爺様、取ったっていい。そう言って、通すようになったけど、それからつもな、爺様、なんにもあつことしねて、下げっこ買いに行くことできるようになったんだとよ。トッピンパラリのプッ。

本日の昔っ子は橋役人、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプー菅原千鶴子さん。5月8日分のアンコール放送でした。

0: 田経営は進化するビジネスをサポートし、オフィスの未来を形にします。お客様の経営課題を深く理解し、一人一人に合った最新かつ最適なサービスをご提供。和田経
1: 大成電機は求人募集中。未経験の方でも丁寧に指導します。ライフラインである電気を守り、皆様の暮らしのお役に立つため、日々高所作業車で横手の街を走り回ります。電気工事は大成電機。
2: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
3: 親の七光を笠に切る、この笠は三度笠の笠、かさばるの笠、どっちでしょう。
2: 雨傘の傘でないことは確かですが、
3: 正解は三度傘、神傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いをかけます。
2: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
4: Good morning
5: Bon dia.
6: Dobre utro.
7: Buenos dias.
8: Buongiorno.
9: Good morning, 横手。

時刻は8時45分を回っています。ここで横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。次に株式会社ワタケーからワタケービジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケービジネスフェアが6月4日5日の両日ワタケー本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか生成 AI の活用事

例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケイからワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。この時間はお知らせを2つお伝えしました。

時刻は8時51分です。この時間はニュースを2つお伝えします。はじめに昨日の秋田先駆け新報からです。横手市の道の駅山内で8日9日山菜祭りが開催されました。売店には山内地域で採れた山菜が並んだほか、名物の山菜天ぷらが人気を集め、来場者が列

を作って買い求めました。天ぷらは地元の産直グループ農家庵が旧山内学校給食センターで調理し、こごみや行者ニンニク、コシ油など旬の山菜をふんだんに使い、揚げたてを道の駅に運んで1パック500円で販売しました。来場者は無事に買えてよかったなどと喜んでいました。売店はわらびやうどなど新鮮な山菜を吟味する人たちでにぎわいました。道の駅の藤井博樹駅長は、山内は山菜がとても美味しい地域、最近気候変動の影響で旬が短くなっているが、新鮮な山菜をたくさん揃えていると話しました。例年同時開催している県南8つの道の駅によるマルシェ自慢子市場は16、17日に実施します。昨日の秋田先駆け新報から道の駅山内の山菜祭りのニュースでした。次に AAB 秋田朝日放送からのニュースです。今シーズンの戦いを終えたプロバスケットボール B1 の秋田ノーザンハピネッツが昨日秋田市でファン感謝祭を開きました。秋田市の CNA アリーナ秋田で開かれたイベントにはブースターと呼ばれる多くのファンが詰めかけました。飲食ブースでは選手たちも接客をしてファンとの交流を深めていました。また大運動会と称して選手たちがさまざまなゲームやダンスに挑戦し客席を沸かせていました。ハピネッツは今シーズン主力選手の怪我が相次ぎ B1 の東地区で最下位に終わりましたが、苦しい時こそブースターの熱い声援が励みになったといいます。そんなブースターへの感謝の思いを込め、選手たちはサービス精神たっぷりで全力でファンを楽しませていました。選手たちはこれからおよそ2ヶ月のオフに入り、来シーズンに向けて7月から活動を再開する予定です。 AAB 秋田朝日放送から秋田ノーザンハピネッツのファン感謝祭のニュースでした。この時間はニュースを2つお伝えしました。さてそれでは今朝のグッドモーニング横手ラストナンバーです。映画ララランドからアナザーデイオブサン。

送りしている曲は映画ララランドからアナザーデイオブサンです。ララランドのキャストたちが歌っています。さてグッドモーニング横手、そろそろお別れのお時間です。グッドモーニング横手は朝7時から岩本純子がお送りしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。グッドモーニング横手は毎週月曜から木曜までの朝、横手の地域密着情報をお伝えしています。明日火曜日のパーソナリティは大高亜美さんです。そして今日この後は午前10時からグーグーラジオ、パーソナリティは神崎陸さんです。ここまではグッドモーニング横手、今朝のお相手は岩本純子でした。この次は金曜日のグーグーラジオでご一緒いたしましょう。それでは皆さん、今週も素敵な一週間になりますように。スタラマンツー。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時安心だべった。
2: どう安心なのよ。
1: 自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
2: ん？なして
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。お家賃が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
2: うん、どうな。聞いてみるかな。
1: まあ、防災ラジオ伝ったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてるぞ。
2: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: なんだ。乾電池入れとけば、停電の時も安心だべった。
2: んだな。備えとけば安心だな。ん？ヘマよ。何とすればいいんだっけ？
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日、午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: Find new perspectives to broaden your horizon.
2: Step 1
1: Step 1
3: ゴールデンウィーク終了、起きてますか？
4: 別所哲也さん、お疲れ様でした。
5: お疲れ様でした。
4: 5月11日月曜日9時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1、 サッシャです。
5: Good morning! ノイハウスモナです。
4: 早めにゴールデンウィーク終わった方もいるかもしれませんが、ここからは通常